0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, қазақ елі.
1: Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Дәл осындай тамаша күнде, дәл осындай тамаша таңда бізбен қарсы алып отырған барша тыңдаушыларға армысыздар дегіміз келеді. Біздің толқында бізбен бірге 2 сағат көлемінде бірге болатындарыңызға, тыңдайтындарыңызға сенеміз. Әрине.
2: Иә, қайырлы таң, құрметті Қазақ радиосының тыңдаушылары. Өздеріңізге қызмет көрсететін Зейін Шанжархан, мен Әселя Білбек және Зәмзагүл Уәлиханқызым. Енді бүгін 19 мамыр күн, сейсенбі, тек қана жақсылыққа толы болсын. Мамыр айының аяқталуына да 2 апта қалды, иә.
1: Мамыржай мамырды күтіп жүргенде, мінекей, мамырдың бел ортасында жүр.
2: Оқу жылы да аяқталады енді. Жас түлектер үшін өте бір толқитын сәт деуге болатын шығар, бір апта ғана қалған екен оларға.
1: Мен де осындай бір мына мамыр айы өзі түрлі сезімдерге толы ай. Өйткені ар жағы жаз, бер жағы, бер жағы мына мектепте оқушылар оқуын аяқтап жатады деген сияқты түрлі дәл осы айда көптеген өзгерістер болады көбінің өмірінде. Мінекей, енді қалай десе де осы бір айды қызықты өткізіп, мәнді өткізіп жүрген жандар жеткілікті деп ойлаймыз.
2: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, бізге жазыңыздар, Қазақ радиосын нешеде қостыңыздар, қайда тыңдап бара жатсыздар, және бірден осы тақырыпты да айтып өткеніңіз дұрыс шығар деп ойлаймыз. Енді жаз жақындап қалды дедік, сондықтан да жазға жоспарыңыз қандай деген.
1: Иә, енді
2: біреулер демалуға баруы мүмкін, біреулер үй салуы мүмкін. Әдетте солай ғой, көктем шықса бізде осы оңтүстік өңірлерде әсіресе осы үйдің құрылысы басталады.
1: Иә.
2: Иә, сіздің жоспарыңыз қандай жазға деген? 8 700 755 35 байланыс телефон номеріне жазба жолдауды ұмытпаңыздар. Одан бөлек Әселінікті Әбілбекова TikTok желісіне тікелей эфирге қосыламыз. Зейін Шанжархан біраз уақыттан кейін сіздермен сол TikTok желісіне қауышуы мүмкін. Сондықтан бізден алыстамаңыздар. Алдайлық қазір ұйқашар әдем әнге кезек береміз. Қазақ радиосы осылы болсын.

0: құрметті радио тыңдаушылар, сонымен біз жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Алматыдан жалынды сәлем деп Нұрлан есімді біздің тұрақты тыңдаушымыз осындай жазба жолдаған екен. Ал келесі хат: ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі, зейін әсел, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Оралдан Мейірман депті.
1: Сәлем хаттары енді әрі қарай жалғасады. Армысыздар қазақ радиосының ұжымы дейді. Біз Шымкенттен Алматыға жолға шығып барамыз. Қазір әсем Тараз қаласына келдік. Жол бойы көңілімізге серік болып келе жатқан қазақ радиосына үлкен сәлем дейді. Осы сәлемді мен сүйікті келіншегіме арнағым келеді деген екен.
0: Керемет.
1: Бүгін оны Алматыға оқуға жаңа белеске бастап бара жатырмын. Әрдайым биіктерден көрдім. Оқуы жемісті болып, армандарың орындала берсін дейді. Жолымыз ақ, сапарымыз сәтті болсын депті. Баша жол үстіндегі жолаушыларға амандық тіледім дейді.
0: Тамаша, Нұрлы Бақыт Аязбекұлы есімді оқырманымыз екен. Мен риза болып отырмын. Келіншегінің мынау оқуға деген жаңа бір бағытқа, бағдарға деген жоспарына ешқандай кедергі жасамай, керісінше қолдау білдіріп жатыр. Енді Алматыға жолға шықсаңыз, осы жерде
1: кім кедергі жасап жатыр?
0: Ау?
1: Біреу кедергі жасап жатыр деп тұрсың ғой енді сен.
0: Иә, бар ондайлар, бар енді, біліп тұрсың ғой, мен айтпасам да. Мынау Шымкентте Алматыға жолға шықтым деді ғой. Осы қазір енді мынау штраф деген, айыппұл деген дүние бар. Соны байқасаңыздар, ұзақ жолға шыққан кезде жылдамдықты асырмай, әсіресе мынау екі аралықтағы, екі қақпаның аралығындағы уақытты дұрыс өлшесеңіздер.
1: Орташа жылдамдықты дұрыстап есептеп аласыз.
0: Иә, онда сіз айыппұл арқаламауыңыз мүмкін. Осыны байқау керек, өйткені мен анау Шымкент өңгірінен Астанаға көлікпен келген адам ретінде жанашырлықпен айтып жатырмын.
1: Жанашырлықпен, иә. Ту, әсіресе бәрін ойлап жүресің, елдің бәрін ойлап жүресің. Сәлеметсіз бе, мектеп қабырғасында қызықты естеліктер деп хат жолдап жіберген екен, бірақ енді біз мектеп қабырғасындағы әңгіме туралы айтып отырған жоқ едік.
0: Оралдан. Оны алдағы уақытта айтамыз.
1: Енді оның арнайы күні бар өзі.
0: Иә. Ал келесі жазбаны оқи. Қайырлы таң, зейін, салтанат ханым депті. Салтанат емес, қазір Әсел. Менің орныма шыққан салтанат ханым дәл де болса ұмытпай хат жазған. Тыңдаушымызға рахмет. Жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Таңғы шай ішіп отырмын. Қазір ауылдың тіршілігі басталады. Бұйырса, мамырдың 30-да әкемнің қайтқанына 30 жыл екен. Әкеме ас беремін, содан қой қырқым. Былтыр Қатонқарағайға бардым деді, демалып. Біз жазға жоспарыңыз қандай деген едік қой. Биыл Марқакөлге барып, жаңа таныс жігіттер қонаққа шақырып жатыр. Соған барамын. Шырайлы шығыстың ауасы, табиғаты керемет дейді. Барша қазақ еліне Қатонқарағайға демалысқа келіңіздер деген келеді. Шалқардан Ерболат, қазақ радиосы, жасай берсін.
1: Енді осы Қатонқарағайға бару әсел екеуміздің ойымызда жүрген дүние еді негізі. Кәдімгі сол жаққа барып бір жақсылап демалып, еңбек демалысымызды өткізсек деген бір ниетіміз бар еді.
0: Білмеймін, көреміз жаз. Табиғатқа тамсанып, иә, видеолардан көреміз енді.
1: Жазда орындау керек 20 іс деген тізімге қосып қойдық.
0: Қатонқарағай міндетті түрде бар негізі, көре жатармыз алдағы уақытта. Қайырлы таң баршаға, жетісайдан жалынды сәлем, Болатбек десе келесі хат: қайырлы таң, біз әдеттегідей жолда сол өндіріске қарай дейді. Құлсар қаласы жолаймұнайгаз мекемесі Қосшағыл Құлсары кен орны жұмысшыларына сәттілік. Күніміз шуақты, сүйінші хабарымыз көп болсын деп Надира есімді біздің кәдімгідей тұрақты, үзбей тыңдайтын тыңдаушымыз. Бұл кісі осы WhatsApp-тан бөлек мына әлеуметтік желіде де хат жазып отырады. Рахмет, көп көп рахмет.
1: Ал енді қадірменді радио тыңдаушы, жалпы тақырыбымыз тағы бір еске салып өтейік. Енді адам үнемі жоспар құрады, сол жоспармен жүруге тырысады десе де, адамның деген емес, Құдайдың дегені болады дейді ғой. Қалай десе де, әйтеуір осы бір біздің жазға құрған жоспарымыз қандай, биылға қойған мақсатыңыз бар ма, сол туралы білгіміз келеді. Өз пікірлеріңізді, хаттарыңызды жолдасаңыздар дейміз. Ең қызық жоспарлар енді білмеймін, бүгінгі таңның әңгімесінің шырайын кіргізеді деп ойлаймын. 8-700-755-33-55 байланыс нөмірі қосулы. Ал қазақ радиосында әсем әндер тізбегі, әрине оны ұсынатын Зәмзагүл Уәлиханқызы бізбен бірге бір толқында болыңыздар.

0: Ернар Амандық тамаша әнді өздеріңізге шырқат берді. Қадірмен радио тыңдаушы Қазақ радиосының толқынынан әрине бізбен бірге болыңыздар. Қайырлы таң Қазақ ел бағдарламасы. Ал енді Әсел, жоспарыңыз қандай жазға деп тыңдаушыға тақырып ұсындық.
1: Yeah.
0: Енді сенің жоспарың қандай болып тұр?
1: Ой, жоспар деген көп қой.
0: Жоспарым жойқын десеңші.
1: Жойқын болып тұр еді, бұйырғанын көреміз. Әрине ол бірінші жоспар демалғың келеді, сыртқа шығып, шетелге шығып.
0: Ой, демалып келдің қой енді кеше, үш апта бой.
1: Жоқпын, ол басқа демалыс болды.
0: Енді демалыстың қандай болған дұрыс саған сонда?
1: Жалпы айына бір, айына емес жалпы, үш айда бір демалып тұрған дұрыс қой.
0: Үш айда, мүмкін болса дейсің
1: қой. Мүмкін болса, иә.
0: Қанша уақыттан сонда?
1: Сол үш ай болып тұр ғой енді.
0: Үш ай мысалы жұмыс істесең?
1: Бір апта демалған
0: жетеді. Бір апта жетеді ма?
1: Жетеді ғой. Енді демалыс деген жақсы.
0: Бір апта деп айтқаныңа қуандым. Екі апта деп шай сайын сөйтеді ма деген.
1: Енді алдағы уақытта көре жатармыз мүмкін. Ұзаққа кетіп қалсақ бірден түсінетін шығар тыңдаушылар. Бұл кісілер де демалысқа кетіпті ғой деп.
0: Бұл кісілер де шаршаған шығар.
1: Енді күнделікті таңғы 6-дан бастап келіп жұмыс істеу оңай емес қой.
0: Енді жаздың жоспары көбіне көп қыдыру ғой.
1: Қыдыру, демалу, туысқандарды аралау ғой.
0: Yeah.
1: Және жаңа олдай ауылдағыларға үй салу.
0: Иә,
1: күзге дейін әйтеуір. Бір үйдің жаңағыдай төбесін көтеріп алсақ деп жанталасып жатады.
0: Yeah.
1: Сол көбінесе деп ойлаймын.
0: Тыңдаушымыз былай дейді: "Қайырлы таң, сейсен берекелі болсын" депті. Осы жылғы жоспарым Көлсай шарын шатқалына баруға жоспар қойып құрып отырмын дейді Қанат Мүфтілдаев деген тыңдарман.
1: Ал келесі жазба: "Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Мен демалысымда шілде айында кезекті, яғни еңбек демалысын алып Алматы барып демалғым келіп отыр" дейді. Алматының бүкіл жеріне барғым келеді, Алла қаласа барармын деп Ара есімді тыңдаушымыз жазыпты. Иә, негізі елімізде де әдемі көрікті жерлер өте көп, мүмкіндігіңіз болса барыңыздар. Әсіресе осы жазғы уақытта мына Балқаш пен Алакөлде адам қарасы көп болады деп жатады. Иә, енді соның бір сервис дейміз ғой, мынау қызмет көрсету жағы кішкене бір көңіл көншітпейді. Сол дамып жатса онда сыртқа емес, шетелге емес, осы бір өзіміздің елімізде демалады деп ойлаймын.
0: Бұл Әсел жанай, сол дұрыс болмағаннан сен шетелге кетіп қала беретінің сол екен ғой. Қайта
1: бір қалжың бар ғой, Бурабайға қарым жетпей Египетке кетіп қалдым деген. Иә, кейбір енді
0: сен шынымен сөйтіп жүрген болып тұрсың ғой.
1: Солай, сервис болсын, жаңағы бағаның кішкене қымбатшылығы әсер ететін сияқты жағдайда.
0: Қымбат болғасын кетіп қаласың ғой.
1: Маған ғана емес.
0: Ассалаумағалейкум қазақ елі, Қатонқарағайдан сәлем, күндеріңіз сәтті өтсін дейді Ерламыза.
1: Енді Қатонқарағайдан сәлем депті, осы Қатонқарағай айды біз көп айта бермейміз, естиміз.
0: Қай жерде бару керек соны жазып жүріңіз.
1: Соны жазыңыздаршы. Ең тиімді жолы қандай, немен бару керек, қай жерде демалу керек деген секілді. Қайырлы таң Қазақ радиосы, жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Қазір қызымыз екеуміз шай ішіп отырмыз. Қызым биыл 11-ші сынып бітіреді, Алла қаласа. Тесттен жақсы балл жинап үлкен оқуға түсіп кетсеген деген осындай бір тілекті тілеп отырмыз. Әкеміз Алматы қаласында жұмыс істеп жатыр. Жолдасының аты Көшеков Бауыржан. Жолдасыма шаршамай жұмыс істеуді тілеймін. Қызылорда қаласынан мен арғалынан бота тәтелерін.
0: Ал сәттілік тілейміз оқуға. Yeah. Түсіп кетсін қыздарыңыз, жақсы жерге, жақсы оқуға дегендей, жақсы мамандыққа.
1: Енді осындай
0: әрине 4 жыл бойы оқып білім алып сол саладан байтылма маман болып шықса өте тамаша. Ал енді осындай бір мына біз жоспар дегенде тыңдаушыларымыз бірден жаңа қыдыруды бастап кетті.
1: Yeah.
0: Қыдырудан мына жаққа барамын, мына жаққа барамын деп. Енді ал кейбір тыңдаушыларымызда мысалы мен жоспар баша жа, мысалы қызым оқуға түсіп кетсе екен деп отыр, сол сияқты биыл үйленемін деген жоспарлар жоқ па екен?
1: Бар шығар.
0: Биыл өмірлік серігімді жолықтырсам, қызымды тапсам, жігітімді тапсам дейтін жандар бар ма екен?
1: Иә, жолдасымен, жан-жарымен бақытты ғұмыр кешсем деп. Әсіресе осы көктем мен жаз айлары негізі тойдың маусымы, нағыз тойдың маусымы. Сондықтан
0: енді той болмаса да тойға ұласатын таныстық іздеп жүргендер қаншама. Солардың бәрі енді бір осы жазда
1: мен сен жан-жарға десе.
0: Әсел, бәрін білесің ғой сен.
1: Арасында айтып қойым керек қой енді. Жай-жай білдіре.
0: Оны енді уақыт өте біздікі де сол жолығып қалар деп жүрміз. Сол айтып отырмын ғой. Сондықтан ел осындай бір жаңағыдай материалды жақынға да емес.
1: Өзің айта алмай отыр екенсің ғой жаңадан.
0: Енді бір қыз жолығып қала ма деп отырмын ғой. Эфир тыңдап түрім болмаса да даусым ұнап қала ма деп.
1: Мен тілекшімін. Әрдайым тілекшімін.
0: Өзім ұнамаса да сөзім ұнай ма деп отырып қой осы жерде.
1: Сөзді ұнататындар әрине қыздар өте көп деп ойлаймын.
0: Қадірмен радио тыңдаушылар, жалпы жоспарыңыз қандай жазға? Өз хатыңыз жолдаңыз 8-700-755-3355. Кезек әсем әнде біздің толқыннан алыстамаңыздар.

0: арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң. Сонымен біз жалғастырамыз. Жаз мезгіліне деген жоспарыңыз қандай деген тақырыпты ұсынған едік. Тыңдаушыларымыз өте көп хат жолдауда. Қайырлы таң қазақ елі, қалтада көк тиын жоқ, бірақ жазғы демалысқа жоспар жетеді депті. Күліп жолдапты. Аман болайық сіздердің сүйікті тыңдармандарыңыз. Өскеменнен Алтынай. Өскеменнен Алтынай депті. Осы Алтынай ханым, сіздерден сәл арассаңыздар, Қатонқарағайға жетіп алуға болады ғой негізі.
1: Иә, ассалаумағалейкум дейді. Қазақ радиосы Зейін Әсел. Біз Инкрузис компаниясымен жылына дейді. Инкрузис компаниясымен бір рет шетелге круизный лайнермен қыдырамыз дейді. Лайнерден кейін жасыбай Балқашқа барғым келмей кетеді дейді. Қарағандыдан алмас.
0: Теңіздің үстімен жүреді ғой олар.
1: Иә.
0: Арнайы бір үлкен алып кемеде кәдімгідей ішінде толыққанды барлық жағдай жасалған.
1: Бір маршрутпен арнайы
0: үш-төрт елді аралау мүмкін.
1: Иә,
0: 5-6 қала қосылуы мүмкін, не болмаса 2 ел 4 қала болуы мүмкін. Күшті демалыс болсын дегіміз келеді. Ал келесі жазба қайырлы таң, Әсел Зейін Қатонға бару керек еді деме. Еңбекте малысыңды алып, маусым айында бірге барайық депті. Кіммен? Қазақ радиосының жүргізушісімен тыңдарманы болып, бірге қыдырып қайтсақ тамаша емес пе? Қуытыршылық бітпейді, бәрін сырып тастап, Қатонқарағайға баруға дайындал, тамаша демалыс болсын, бәлкім шығыстың бір ару қызы кездесіп, тамаша болып кетер депті жалғатынан ер болады.
1: Шілденің бас кезінде 10-на дейін осы әңгіме ойыңызда жүрсе, маған айтыңыз, сол кезде еңбек демалысына шығып қалатын сияқтымын.
0: Міндетті түрде Ерболат сізге хабарласады. Былай жазып, мынау 30 әлеуметтік желісі бар ғой. Қазір түрлі адам өздерінің ойына келген, бір жүрегінде жүрген жазбаларды жазады ғой. Шетелге барып демалсам бекен, осы жылы шетелге шыққым келіп жүр, әлде несемді жапсам бекен депті. Бірақ төмендегі пікірлерге қарасаң, несен жауап қайтесің, жетпейді бәрібір. Несең сосын жабарсың, барып демалып кел депті.
1: Сол елді тыңдай айтындар ғой.
0: Иә. Енді несиеге кім біледі, телефон алған шығар мүмкін.
1: Енді несиесін жабатын шығар бәрібір.
0: Соны ойланып отыр екен еді. Ал сен не дейтін едің? Не істеуші едің?
1: Не, несиеңді жап деймін мен енді. Өмір көрген адамды білесің.
0: Несиең жауап, несие алып демалып кел дейді деп қойсай. Қалжың әрине. Енді несиені әртүрлі жағдайда алады.
1: Енді білесің ғой, ана бэйби фейс дейтін бар ғой. Әлі бала сияқты дейді.
0: Бала бейне.
1: Бала бейне. Менде бэйби фейс емес, өмір көрген фейс қой менде. Сондықтан басқаша. Қайырлы таң дейді, саламатсыздар ма. Былтыр Қатонқарағайға барып демалдым, өте керемет жер. Ол жақтан келген соң Алакөлде болдық. Енді ол жер ыстық болды дейді. Негізі Қатонқарағайға баруды кеңес берерін, табиғаты өте сұлу, керемет жер, қарасаң көз тоймайды, Алтай тауларын көзбен көру деген тамаша сезім ғой. Биыл Бурабайға барамыз деп жоспарлап отырмыз деген екен.
0: Керемет. Ал келесі жазба қайырлы таң, Қазақ радиосы, ассалаумағалейкум қазақ елі. Биылғы жоспарда Алланың қалауымен ең басты жаңа пәтер мен жаңа көлік сатып алу депті. Иә. Саян Нұртазин Астанадан, әр қазағыма жұғысты болсын, күндеріңіз сәтті өтсін депті. Шын жүректен тілекшіміз. Мынау тағы да сол 30 әлеуметтік желісінде үй алдым деген жазбаға лайк басыңыздар жаңағыдай. Өздеріңіздің пікірлеріңізді білдірсеңіздер, ұяласыздар десе мен де баса беремін.
1: Кеше TikTok-тан мынадай жазба көрдім. 22.500 адам 100 теңгеден аударса дейме, әлде
0: менің бір бөлмелі пәтерімнің ақшасы жоқ дейме?
1: Иә, бір бөлмелі пәтердің ақшасы жоқ. Мә, саған ойлап қарасаң, анаң кәдімгі елдік пе дегенсің. Шынымен сонша
0: баспаналы болар еді.
1: Енді жақында бір әлеуметтік желіде ол да хитке айналды, трендке танымал болып кетті десек болады. Бір қыз сондай хабарламаны салған, ел шынымен сол ақшаны жинап берген.
0: Сөйтіп баспаналы болды ма?
1: Баспаналы болды.
0: Ол да жақсы екен, иә? Енді жақсы дүние ғой енді.
1: Ол да жақсы екен, иә, деп қазір сәлден кейін эфирден шығып алып.
0: Әсел Әбілбекова деп анау әлеуметтік желілерде қанша теңгеден дедің?
1: 100 теңгеден әр адам.
0: Аударыңыздар деп па? Баспаналы болуға деп. Иә, енді бір-біріне көмектессе онда тұрған несі жаман?
1: Әрине, енді ол әлеуметтік көңіл күй, сондай әлеуметтік ауызбіршілік, бір желідегі елдің, жұрттың тілек ниетінің бір дұрыстығы шығар деп ойлаймыз.
0: Енді ол қайырымдылықтың бір жақсы тұсы екен, алайда қайырымдылық жасауда да қазір сақ болу керек сияқты көрінеді, иә.
1: Абайлау керек.
0: Бір әңгімеден екінші әңгімеге осылай кете береді негізі.
1: Соны айтамын.
0: Біз жазғы жоспардан бастағанбыз. Иә, құрметті радио тыңдаушылар, жазыңыздар, жазбаларыңызды жолдаңыздар. 8-700-755-33-55 жазда қандай жоспарыңыз бар, не істейсіздер, білгіміз келеді. Сіздердің хаттарыңызды күтеміз. Ал дәл қазір кезекті әсем әнге ұстамыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.

0: сонымен бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Қадірменді радио тыңдаушы, біздің бүгінгі тақырыбымыз жазға жоспарыңыз қандай деген еді. Енді жоспардың түр түрі кетіп жатыр десе де, бірі ақшам жоқ бірақ жоспарым жойқын дейді, енді бірі тағы басқа ойды айтып жатыр. Қалай десе де, кез келген жоспар оңынан орындалса дейміз.
1: Иә, бізден таңғы тілек осындай. Ал енді жазба жолдаған тыңдаушыларымыздың хаттарын оқиық. Қайырлы таң барша қазақ елі, мен Келесбек Қатонқарағайға шілденің ортасында барғанмын дейді. Тамаша табиғаттың көркіне тоймайсың, көлікпен барған керемет, құдаларыңмен бөлек демалыс дедім. 6 жыл болды, жылда барамыз, баршаңызға жақсы демалыс тілеймін депті.
0: Ассалаумағалейкум қазақ радиосы. Биыл жаздық демалыстағы жоспар Әсел қарындасым айтқандай жойқын болып тұр. Қазақ радиосын тыңдап Құдай қосқан жан-жарының мектепті аяқтағанына 25 жыл болады екен дейді. Сыныптастары 25 шілдеде Өскемен қаласында жиналамыз деп шешкен екен. Сол жаққа жол тартсақ па деп отырмыз. Қайтып келе жатып жолда Алакөлге демалып жазғы демалысты осындай жақсы көңіл күймен аяқтасақ деген ой бар дейді. Алматы қаласынан Бақытжан мырза. Бақытжан мырзаның көлігін мен көргенмін өзім Алматы қаласында.
1: А, осы көлік қой, Қазақ радиосында қазақша сөйле. Тілі өлген ел, тірі өлген ел. Өз тілің бірлік үшін, өзге тіл тірлік үшін деп осылай нау артқы әйнегіне терезесіне жазып қойған екен. Бақытжан мырзаның көлігі болатын болса, кәдімгідей риза болып отырмын. Қазақ радиосын тыңдаңдар деп.
0: Әрине.
1: Ал келесі жазба армысыздар, құрметті Қазақ радиосы. Жаңа аптаның кезекті сейсенбісінің арай нұрын шашқан қайырлы таңы сәтті болсын. Тақырып бойынша жылда, жазда жанұямыз бен демалысымызды ұйымдастырамыз. Өткен жылда Инкрузис компаниясымен шетелдер, Италия, Испания, Франция мемлекеттерінде болып саяхаттап келдік. Биыл бұйырса оқу жылы бітіп демалысқа шыққан соң жанұямыз бен ыстық көлге барып демалуға жоспарлап отырмыз. Атырау қаласынан Латифаға болған апаларың депті. Неке ағамыз бен апамыз
0: компания бізге жарнамасын өткізіп жатқан жоқ па, байқатпай?
1: Жоқ, бұл компанияның атаулары көп негізі. Толыққанда бір атауы осылай, ал ішінен өзара бөлінеді, сондықтан да
0: білмейтін бәлең жоқ.
1: Бұның ешқандай жарнамасы жоқ. Қайта керісінше бару керек. Мен атамыз бен апамызға риза болып отырмын. Қандай керемет, иә, үлгі, өнеге. Осылай өзінің бір зейнеткерлікке шыққан жасында әдемі демалыста керемет сәтті өтсін барлығым.
0: Ертең ғана. Жарайды, ары қарай өтейікші. Сәлеметсіз бе, жаздағы жоспарым дейді.
1: Не айтқың келді?
0: Қазір. Курстастарыммен кездесу, Шымкетке әскери қызметтегі жұмыстармен кездесу дейді. Приазорск қаласында кішкентай екі балам, Ташкент қаласына қыдыру, Алматыдағы анашының үйіне балаларында жесіне апару дейді. Бекболат өзі Ақтаудан жазып отыр. Мына жерде 4 қаланың аты болды. Біздің ой. Тыңдаушыларды іскер ғой, рахмет алдын ала депті.
1: Енді дұрыс қой, жылау арай мүмкіндігінше пайдаланып қалуға тырысамыз.
0: Енді жаңа айтып жатсың ғой, мысалы осы жасы үлкейген шақта қыдырып, балашаға ер жетіп, бой жетіп, әрқайсысы өз алдына кеткен кезде қыдырып жүрген, иә, қыдырған жақсы ғой деп тұрсың ғой енді.
1: Ол да жақсы ғой,
0: иә. Сенде сондай жоспар бар ма дейін деген ғой.
1: Бұйырса. Алла қаласа сол жасқа жетіп жатсақ неге солай жүрмеске? Неге бармасқа, неге көрмеске?
0: Тек шетелде жүрейін деп тұрған сияқтысыз.
1: Әумин, әумин, таңғы тілегің әдемі болып жатыр зейін. Рахмет.
0: Бүгін өз жақсы сөз айтып, жақсы тілек тілеп отырмын. Бүгін ешкімге тиіспеймін, саған да тиіспеймін.
1: Дұрыс, солай істеші, бір күн болса да, ең болмаса құлағым, миым тыныш болсыншы.
0: Енді қазір эфирдің соңына дейін көрейік, тәртібің қандай болады, соған қарай көреміз.
1: Жаңа сен негізі тәртіпке салатын басқа адамды іздеп отырған едің ғой.
0: Иә.
1: Енді эфир басында әңгімең басқа шығады.
0: Жанымдағы
1: соңында өзгере бастадың.
0: Күнде таңда тұрған сайын енді сені көремін.
1: Мынадан кейін қыздар ойланып қалады. Жаңағы әңгімені эфир айттың.
0: Енді
1: бір көзімді ашсам ойланып келе жатқанда зейін істеді дейді ғой. Бірден бұрды ғой мына стрелкан деп.
0: Бұл тартпас шындық қой енді. Ол ертең әрі қарай үйленсең де әзірге солай болайын деп тұрған сияқты.
1: Ол сияқты.
0: Иә.
1: Сияқты, артық айтпа әзірге.
0: Сондай ма?
1: Иә. Құрметті радио тыңдаушылар, бізге жазыңыздар. Келесі сағаттың басында да тақырыбымыз жалғасады. 8700 755 33 55 Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Алматы қаласына жұмыс сапарымен барды. Онда қаланың көлік, логистика, энергетика, туристік нысандарын аралады. Атап айтқанда, Алматы бір вокзалында жөндеу жұмыстарының барысымен танысты. Екінші және үшінші жылу электр орталықтарында болды. Үлкен Алматы айналма жолының құрылысына қатысты ақпарат берілді. Нұрлыбек Нәлібаев тиісті жұмыстарды уақытында аяқтауды тапсырды. Қазақстанда жалақы бойынша берешек көлемі азайып, еңбек дауларының алдын алу шаралары күшейтіліп жатыр. Биыл жалақы бойынша мерзім өткен берешек 36%-ға қысқарды. Нәтижесінде мемлекеттік бақылау аясы күшейтілді. 17 мыңнан астам жұмыскердің құқығы қорғалды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Елімізде соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп салынды. 2025 жылы 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 200-ден астам мектеп бой көтерді. Соңғы 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өтті. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Биыл елімізде 11 мың шақырым жол салынады. Атап айтқанда, 2 мың шақырымнан астам жолға реконструкциялау жұмыстары жүргізіледі. 5 мың шақырым жол күрделі және орташа жөндеуден өтеді. Сондай-ақ 4 мың шақырым жергілікті маңызы бар жолдар жаңартылады. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясы хабарлады. Еліміздегі барлық автожолдардың бойында мобильді байланыс қолжетімді болады. Биыл республикалық, келесі жылы облыстық маңызы бар жолдар қамтылады. 40 мың шақырымнан астам жолдың бойында 500-ден астам антенна орнатылады. Бұл жолаушылардың шұғыл қоңырау шалуына, интернетті қолдануына мүмкіндік береді. Алдағы аптада Астана-Үрімжі бағыты қайта іске қосылады. Рейстер аптасына 3 рет орындалады. Әуе тасымалы 31 мамыр мен 23 қазан аралығында ұшады. Рейстерді Fly Arslan әуе компаниясы жүзеге асырады. Биыл Fly Arslan әуе компаниясы бірнеше рейсті іске қоспақ. Атап айтқанда, Алматы-Самарқанд, Ақтау-Үрімжі, Алматы-Сиянь, Алматы-Эр-Рияд бағыттары. Шетелдік бірнеше тасымалдаушы Алматы-Варшава, Алматы-Даммам, Алматы-Амман бағыттарын ашуды жоспарлап отыр. Бұл туралы еліміздің Азаматтық авиация комитеті хабарлады. Тарихи нысандарды бүлдіргендер қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Қорықтар, ұлттық парктер мен тарихи нысандар Қазақстан Республикасының ұлттық қазынасы. Мемлекет қорғауындағы нысандарды бүлдіргені үшін 100-ден 2000 айлықтық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. 50 тәулікке дейін қамалады, тіпті 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Өткен айдың басындағы ақпарат бойынша 163 мыңнан астам адамға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалды. Барлығы 5,2 миллиард теңге сомасында қаржы төленді. Биыл бұл мақсаттарға бюджеттен 62 миллиард теңге қарастырылған. Бұл туралы Еңбек министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Павлодар әуежайын жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Әуе айлағының ұшу-қону алаңы толық жаңартылады. Жоба аясында перрон 45 метрден 60 метрге дейін ұлғайтылады. Құрылыс-монтаждау жұмыстарына 16 миллиард теңге бөлінді. Әуежай осы жылдың тамыз айында пайдалануға беріледі. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 92 тиын, евро 546 теңге 77 тиын, ресей рублі 6 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн бұлтты, 24 градус жылы. Алматыда да күн бұлтты болады, 22 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскемен, Ақтау, Таразда 18, Қарағанды, Талдықорған, Қонаевта 22, Петропавл, Көкшетау, Қызылорда, Шымкентте 25, Ақтөбе, Жезқазған, Қостанай, Атырау, Түркістанда 28, Орал қаласында 31 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп, бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
4: Әрбір таң жаңа күннің басы. әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: істейтін жазған тыңдармандарымыз бар, әлде болса мүмкіндіктеріңіз бар құрметті радио тыңдаушылар. 8-700-755-33-55 байланыс телефон номеріне өздеріңіздің хаттарыңызды жолдай аласыздар. Ассалаумағалейкум, Абай облысы Абай ауданы Қоңыр әулиеге барыңыздар. Табиғаты керемет, Қуат Абай облысы Арқа тауынан деп
1: жазды. Тыңдаушыларымыз.
0: Өз өңірінің әдемі жерлері жарнамалап жатыр, керемет.
1: Ассалаумағалейкум қазақ елі, қазақ радиосы. Жазғы жоспарым былтыр үй бастадым дейді. Еңбек демалысына шығып соны ары қарай жалғастыру қажет, аяқтау қажет дейді Әділ мырза.
0: Енді көбінесе байқағанымыз осы жаздағы жоспарлары бір еліміздегі әдемі жерлерге табиғатты тамашалап барып қыдыру және осы бір үй салу деген жоспар екен көбінесе. Ал енді сен сияқты бойдақтардың жоспары жаңағыда қызбен танысу деп айтып қалдың ғой өзің бірінші сағатта.
1: Енді мен деп айтқан жоқпын ғой. Сондай жоспары бар жандар, тыңдаушылар барма екен деп жазғанмын ғой. Айтқанмын ғой.
0: Құрметті радио тыңдаушылар, басы сол ойлаған жоспарларыңыздың жүзеге асуына шын жүректен тілекшіміз. Хаттарыңызды жолдаңыздар. Ал дәл қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, сізбен біз жалғастырамыз. Қайырлы таң қазақ радиосы. Жазда Алматы қаласына даму үшін барамын. Егер кептелісіне шыдап, қарбалас ырғағына бейімделе алсам, бұл сапар мен үшін үлкен тәжірибе мен жаңа мүмкіндіктердің бастауы болмақ. Төребек Арал қаласы.
1: Мінекей, енді көрдің бе, жоспардың түр-түрі бар. Адамның енді бір жоспардың артында тәтті үміт бар. Сол тәтті үміттің ар жағы барша тыңдаушыларымызға не деймін, сәттілікпен жалғассын дейміз.
0: Әрине, қосыламын осы сөзіне. Құрметті радио тыңдаушылар, енді бүгінгі тақырып аясында өз ой пікірлеріңізді білдіргендеріңізге алғысымыз шексіз. Сол ойлаған жоспарларыңыз жүзеге ассын, барлық арман тілектеріңіз орындалсын. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар. Дәл қазір әдемі әсем әндерге кезек береміз, сондықтан бізбен бірге бір толқында болуды ұмытпаңыздар. Және бір дүниені айта кетейік, біз осы радиодан бөлек, яғни тікелей эфирдеміз. Әсел.әбілбекова TikTok желісінен радионың жүргізушілері қандай болады деген сұрақ болса, сол жерден көріп тіпті тыңдауға да мүмкіндіктеріңіз бар.
1: Әселдің мүбәрәк жүзін көрем десеңіздер,
0: қадірменді тыңдаушы,
1: сұрасаңыздар өзі бұрады камераны. Енді осындай көрем десеңіздер, міндетті түрде TikTok-тан қосылсаңыздар болады. Сондықтан қадірменді радио тыңдаушы, алдағы уақытта жауаптан жаңылма ойыны бар, күндерек айдары бар, қызықты ақпараттар мен 20 литр жанармайды тұп аламын дейтін болсаңыз, біздің толқыннан алыстамаңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? Әуе отынан суды бөліп алу үшін көп сатылы сүзгіден өтеді. Арнайы сүзгі сепараторлар пайдаланылады. Сондай-ақ, температура өзгерген кезде пайда болуы мүмкін конденсатты жою үшін резервуарлар мен отын құю құрылғылары үнемі дренаждалып тұрады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: дерек. Тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, бүгін 19 мамыр, әлемде, елімізде қандай қызықты оқиғалар болған екен, соларға бір тоқталып өтейік. Енді әлемдегі оқиға бүгін Түркияда Ататүрікті еске алу және жастар және спорт күні екен. 1919 жылдың 19 мамырында тәуелсіздік үшін күрескен ұлттық қозғалыстың көшбасшысы Мұстафа Кемал Ататүрік Самсунға келіп, шетелдік интервенцияға қарсы мобилизация жариялады. Бұл күн Түркияның азаттығы үшін соғыстың ресми басталған күні болып саналады. Сол кезде Түркия мен Грекия соғысып жатқан болатын. Алғаш рет мейрам 1935 жылы 24 мамырда Ататүрік күні ретінде аталып өтіп, мейрамның құрметіне Стамбулда спорт күні ұйымдастырылатын болған. Ал бірнеше айдан кейін өткен спорт конгресінде Ататүрік күнін жастар және спорт мейрамы деп атау шешімі шығарылып, заңды түрде бекітілген мереке дәл осы күні, яғни 19 мамырда жыл сайын тойланып келеді.
2: Мінекей осындай деректер бар. Сонымен қатар 19 мамырда әлемде болған тарихи оқиғалар тізімінде қандай қызық бар десеңіз, 1649 жылы Англия республика болып жарияланған күн.
1: Ал 1802 жылы Наполеонның бастамасы бойынша Францияда құрметті легион ордені бекітілсе, 1907 жылы Финляндияның футбол қауымдастығы құрылған күн екен.
2: Сонымен қатар елімізде қандай оқиғалар болды десеңіз, 19 мамырда 1995 жылы Алматыда алғаш рет, яғни банкнот фабрикасы ашылды, яғни өзіміздің қаржы шығаратын, ақша шығаратын, яғни.
1: Ал 2005 жылы Астанада Беларусь республикасының Қазақстандағы елшілігі ашылған. Мінекей осылайша дәл осы күні тарих тізбегісінде жатыр.
2: Сонымен қатар 2011 жылы Қазақстан республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл мерейтойлық медалі бекітілген екен осы күні.
1: Дәл 19 мамыр күні. Мінекей кімдер дүниеге келді дейтін болсақ, 1890 жылы әлемдік танымал тұлғалардан солтүстік Вьетнамның тұңғыш президенті Ху Ши Мин дүниеге келген күн екен.
2: Сонымен қатар 19 мамырда елімізде қандай танымал тұлғалар дүниеге өмірге келді дейтін болсаңыз, 1940 жылы мүсінші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ескен Сергебаев өмірге келіпті.
1: Ал 1946 жылы әнші, Қазақстанның халық әртісі Қажыбек Бекбосынов дүниеге келген күн екен.
2: Ал сонымен қатар 1964 жылы әнші, продюсер Қыдырәлі Болманов осы күні дүниеге келіпті.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, мінекей 19 мамыр күннің еншісіндегі тарихи оқиғалар күнтізбесін атап өттік. Сіздердің де өмір тарихыңызда әдемі күндердің бірі болсын. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар. Әдемі әннен кейін біз жауаптан жаңылма деген керемет ойынымыз бар. Соны бастаймыз. 20 литр жанармайды жеңіп алғым келеді дейтін болсаңыздар, Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

0: жауаптан жаңылма.
1: Қазір мен радио тыңдаушылар жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Әдеттегідей 20 литр жанармай осы біздің толқында. Ойынның ережесі өте қарапайым, иә немесе жоқ сөздерін айтпауыңыз керек. Әрине бізбен әңгімелесу барысында сол бізге сондықтан бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 8700 755 3355.
2: Иә, сондай құрметті радио тыңдаушылар, аха деген сөздер де қабылданбайды. Жұмыс істейсіз бе десе, істеймін. Жұмысқа бара жатсыз ба десе, бара жатырмын деген секілді жауаптарды үш реттен артық айтсаңыз, онда өкінішке қарай біз ойында сол сәтте тоқтатамыз. Ал сонымен алғаш болып хабарласқан тыңдаушымыз болса, бірден қабылдайық. Желіге қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
2: Таныс болайық, есіміңіз?
3: Амангүл.
2: Амангүл, иә?
3: Жақсы,
2: Амангүл ханым, ойынның шартын білесіз ғой?
3: Білемін.
2: Амангүл ханым, бізді естіп тұрсыз ба?
3: Естіп тұрмын.
2: Жақсы. Иә, сіздің дауысыңыз кейде дұрыс естілмей қалып жатыр бізге. Ендеше бірден бастайық. Ал Амангүл ханым, жазға жоспарыңыз қандай? Қыдыратын шығарсыз, бір жерге бар.
3: Білмеймін, әлі жоспар жоқ.
1: Жоқ деп қойдыңыз ғой, осы жерде
2: жоқ деген сіз айтылмау керек негізі. Рахмет көп-көп. Құрметті радио тыңдармандар, бізге қоңырау шалған кезде телефонға жақынырақ сөйлеп, радио қабылдағыштың дауысын өшірсеңіздер жақсы болушы еді. Дәл қазір бір әдемі әнге кезек береміз, одан кейін шағын жарнамалық үзілістен кейін біз міндетті түрде бұл жауаптан жаңылма ойынын жалғастырамыз. Егер ойынға қатысам дейтін болсаңыз, 8 700 755 3355 байланыс телефон нөмірі қосулы, және 8 717 2 75 72 75 номерде бар екен. Айта кетейік, біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Ендеше дәл қазір кезек әсем әнде Қазақ радиосымен бірге бір толқында болыңыздар.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
3: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық суперап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық суперапта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
4: Қазақ радиосында жарнама.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жауаптан жаңылма.
6: Құрметті радио тыңдаушылар, сонымен біз ойынымызды жалғастырамыз. Хабарласқан қатысушымызбен тілдесейік. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Ал тікелей эфирдесіз. Есіміңіз?
7: Қайырлы таң.
6: Қайырлы таң. Есіміңізді білейік.
7: Есімім Дәулет, Семей қаласынан.
6: Дәулет мырза Семей өңірінен. Жақсы. Ойының шарты түсінікті ғой, Дәулет мырза?
7: Түсінікті.
6: Ал кеттік ендеше бірден бастайық. Дәулет мырза, біраз болды ма тыңдап жүргеніңізге? Қазақ радиосы.
7: Жылдар болды тыңдағаным.
6: А, бұл ойынға бірінші рет қатысып отырсыз ба?
7: Көп рет қатысқам, бір рет имей ұттым, жанармай ұтқам.
6: А, қай уақытта ұттыңыз шамамен?
7: Ол бір 4 ай бұрын.
6: Жақсы. Енді жазға жоспарыңыз қандай? Не істейсіз? Демаласыз ба?
7: Жоспар, демалуға тырысамыз, Алакөлге барамыз ба деген үміт бар енді.
6: Шетелге ше?
7: Шетелге барғым келмейді.
6: Неге? Өзіңіздің Қазақстан жері ұнай ма?
7: Әрине.
6: Тамаша. Көп аралайсыз ба жалпы өзіңіздің елімізді? Әдемі жерлерді?
7: Мүмкіндігінше жақында Көкшетауға барып келдім.
6: Көкшетау дегенде Бурабай шығар сол, иә?
7: Солай ғой.
8: Дәулет дедіңіз ба есіміңіз?
7: Есімім Дәулет.
6: Иә. Сосын қайда бардыңыз?
7: Көкшетауда көп бара алмадым. Құда жайлар, ана келінім босанған, сол мен шыға алмай.
6: На оңтүстік өңірге бардыңыз ба?
7: Бармадым ол жаққа.
6: Жақсы.
8: Және жеңімпаз Дәулет мырза, өте тамаша. Бір минут зырытып өте шықты және
6: айтер бір сүрініп қалмайын деп ойлана келе жауап бердіңіз, Дәулет мырза.
7: Не, сол қобалжу бар.
6: Қуаныштымыз.
8: Сіздер шығыс жақтан дедіңіз ғой, иә?
6: Семейден.
7: Абай.
8: Міне, өзіңіздің сөзіңізден байқадым ғой жаңа е дегеннен.
6: Жақсы, қуаныштымыз. Ал енді кімге сәлем жолдайсыз?
7: Бүкіл қазақ еліне, сіздерге де тыңдармандарыңыз көп болсын, жақсылық, тыныштық болсын елімізде.
6: Рахмет, Дәулет мырза. Егер үш айдан аспай қалса сіздің жеңгеніңіз, иә, жанармайды, оны біз бермеуіміз мүмкін, жақсы ма?
7: Үш ай болу керек па?
6: Иә, үш ай болу керек, себебі басқа да тыңдармандарымызға мүмкіндік беруіміз керек қой, жанармай беруге.
7: Иә, оны енді қарау керек, анда менде сол
8: міндетті түрде
6: қараймыз аға. Зейінде барлық тізім бар.
7: Иә, зейін жақсы біледі, сол маған берді.
6: Жақсы, Дәулет мырза, рахмет көп-көп, алғысымыз шексіз. Тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Телефон нөмірімізді қалдыруды ұмытпаңыз, иә. Құрметті радио тыңдармандар, 8700 755 3355. Тағы да бір тыңдаушымызды қабылдайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң, тікелей эфирдесіз.
9: Алло, саламатсыз
6: ба? Сәлеметсіз бе? Есіміңіз?
9: Ару.
8: Ару, қай өңірден?
9: Жақсы, шүкір.
8: Қай өңірден?
6: Қай өңірденсіз, қай қаладан?
9: Мен Қызылорда облысы Жаңаорған ауданы Кеңес ауылынан.
6: Кеңес ауылынан. Жақсы, Ару, қаныштымыз.
8: Ару, енді өзіңіз ойынға бұрын қатысып көрген бе едіңіз?
9: Жоқ, дәл қазір осы тікелей эфирді 20 минут болды сіздерді ала алмай хабарласқаным.
8: Түсінікті. Ендеше дайынсыз ғой ойынды бастауға?
9: Жақсы, дайынмын.
8: Ал дайын болсаңыз уақытты қосайық. Сонымен Ару, Жаңақорғанда күн қалай болып тұр өзі?
6: Ыстық шығар, иә?
9: Қазіргі таңда күн жаңбыр жауғысы келіп, ауа райы күн бұлтты болып тұр.
6: Ал енді жазға жоспар қандай, қайда шығасыз, қайда барасыз, демаласыз?
9: Жалпы қазіргі таңда жұмыста мектептемін, бірақ осы қазір 9-да жұмысқа кетемін, соған дейін.
6: Жақсы.
9: Сіздерге хабарласып.
6: Енді сіздерде 3 ай демалыс қой, иә? Мұғалімдерге әдетте.
9: Құдай қаласа 1-ші маусым.
8: Иә деп қойдыңыз ғой.
6: Деген сізді біз естідік, сондықтан ойында тоқтатамыз. Рахмет, Ару, сәттілік тілейміз. Құрметті радио тыңдармандар, 8-717-2-75-72-75 байланыс нөмірде бар екен, естеріңізге сала кетейік. Одан бөлек 8-700-755-33-55 Қазақ радиосының байланыс нөмірі. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар, ойынға қатысып, жеңімпаз атаныңыз.

0: құрметті радио тыңдаушылар, сонымен біз жалғастырамыз жауаптан жаңылма ойына қатысам деген кезекті ойыншыны. Желге қосайық, қайырлы таң.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Ал, танысы болай,
1: дейсіңіз. Көл, бүкіл қазақ елі сәлеметсіздер ме? Алматыдан сәлем, Гүлжамал апай.
2: Апай, нас...
0: Қуаныштыңыз.
1: Мен тәжірибеден ағым келеді.
2: Білеміз. Тәжірибеңіз енді...
0: Баршылық.
1: Бүлде жатыр.
0: Жақсы. Гүлжамал апай, дайынсыз ғой? Дайынсыз ғой, ә? Ендіше бірден бастайық. Гүлжамал апай, осы уақытқа дейін жеңген жоқсыз сіз, ә?
1: Түсінбедім.
0: Жеңбедіңіз ғой осы уақытқа дейін?
1: Бір рет, бұлтыр бір жеңдім.
0: Жанармай ұтып алдыңыз ба сонда?
1: Бензинді ұтып алған жоқпын.
2: Жоқпын деп қойдыңыз ғой енді?
0: Айтпайды деп айтып қойдыңыз ба, рахмет.
2: Бәрі осындай көңілді болса ғой тыңдаушының хабарласқан.
0: Не деген, таңнан бері әдемі дауыс, көтеріңкі көңіл күй, Гүлжамал ханымдікі.
2: Ой, ұйқымды оятып жібереді.
0: Рахмет, көп-көп, күніңіз сәтті өтсін. Ал келесі тыңдаушымызды қабылдайық. Қайырлы таң.
3: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң.
2: Уағалейкум ассалам, амансыз ба?
0: Ал, таныс болайық, есіміңіз?
3: Есімім Диас
0: аға. Диас мырза. Ай, Диас аға, біраз болды жеңе алмай жүрсіз. Осы жолы көріңізші енді. Бірден уақытты қосайық. Диас аға, бізде енді жанармай жоқ екен білесіз ғой,
3: ә? Екі рет ойнатып жүрдіңдер ғой.
0: Сол екі рет емес, енді қазір бір рет қана ойнатамыз. Үнемі айтып жүрміз ғой. Естідіңіз ба? Ой, онда ойнамаймын деп телефон тұтқасын қоя саласыз ба?
2: Жоқ дегеніңіздің өзі түсінікті болды ғой. Ой, бізді бір жақсы көріп хабарласып жүрме десек, ой, ағай, жанармайға бола хабарласып жүрген.
0: Жарайды енді, не істейміз. Келесі жолы мүмкін жолыңыз болар, Диас аға, жолыңыз болсын, сәттілік. Ал сонымен келесі қатысушыны қабылдайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң, радио қабылдағыштың дауысын өшірейік. Бізбен байланысқа шықсаңыз, телефонға жақынырақ сөйлеп. Есіміңіз?
4: Мұхтар.
0: Мұхтар, иә?
4: Иә.
0: Ал қай өңірден хабарласып отырсыз?
4: Қызылжар қаласынан.
0: Жақсы, ендеше уақытты бірден қосайық. Мұхтар мырза, иә деген сөзді көп айтасыз ба негізі?
4: Айтпаймын.
0: Жи айтатын сияқты болып көріндіңіз да. Жоқ деген сөзді ше? Қолданбайсыз ғой, иә, өмірде?
4: Қолымда
0: қоймаймын. Болмай тұр деп айтасыз ба сонда?
2: Жоқ демеңдер.
0: Ау?
4: Болмай тұр, болмаймын.
0: Жақсы. Енді жазда не істейсіз, жоспар қандай? Қайда демаласыз?
4: Демалып, неге? Жолдасыма барайын деп, Еуропаға, Германияға бармақшы ойым бар.
0: Тамаша, керемет. Виза алдыңыз ба енді?
4: Виза қолдандық, таптырып қойдық.
0: Азғанда уақыт қалған шығар енді шығуына?
4: Енді бір аптадай, екі аптадай қалды.
0: Ол жақта жұмыс істейсіз бе, әлде демаласыз ба?
4: Демаламыз.
0: Неше күн?
4: Демалысқа барамын. Бейнемен, отбасымен бармақшымыз.
0: Керемет. Жалпы жылда солай ма?
4: Бірінші рет барайын деп отырмын.
0: Жоқ.
4: Жолдасымды 34 жыл көрмей, сол бізге Қазақстанға келіп кеткен, енді
2: досыңыз ғой,
0: ә? Жолдасың дегенге біз түсінбей отырмыз ғой.
2: Қай жағынан сұрақ қоярмыз? Солай десеңізші.
0: Тамаша. Сіз енді жеңімпазсыз, біз иә жоқ деген сөзді естімедік. Бірақ өкінішке қарай жанармайды жеңіп алды бір тыңдаушымыз. Сізден бұрын хабарласқан, алайда сол жолдасыңызға сәлем жолдасаңыз болады.
4: Жақсы. Рахмет сіздерге. Рахмет тыңдаушымыз. Әрине. Алғы тыңдап отырамын, жұмысқа баратқанда.
0: Қуаныштымыз.
4: Досым енді қазақша түсінбейді. Айтамын ғой, солай хабарластым.
0: Иә.
4: Айттым деп.
0: Қазір видеоға түсіріп алуыңыз керек еді. Міне, радиодан сөйлестім, сені сағынғанымды айттым деп.
4: Оны еске келмепті.
0: Иә. Келесі жол міндетті түрде солай жасаңыз. Әлі уақыт бар ғой Еуропаға баруға. Жақсы аға, сәттілік тілейміз. Жолыңыз болсын, жақсы демалыс болсын. Сол жолдасыңызға Қазақ радиосының атынан сәлем айтыңыз және қазақ тілін үйреніп қалуы мүмкін бізді де тыңдай жүрер алдағы уақытта.
2: Әрине.
0: Жақсы, сәттілік тілейміз. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздерде ойынға қатысам дейтін болсаңыздар, 8-700-755-33-55 байланыс телефон номері негізі осыны жаттап алыңыздар.
2: Бізге берілген тыңдаушыны қабылдап үлгереміз ба? Бір адам қабылдай аламыз ба? Уақыт болды деп бас шайқады әйнектің ар жағынан Замзагүл Уәлихан қызы. Енді қадірменді радио тыңдаушылар, 2 сағат көлемінде бізбен бірге бір толқында болып тақырыпқа қатысып ойынға қатысқандарыңызға да бір алғыс. Енді бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен мен Зейін Шанжархан, Айдай сұлу әдемі әріптесім Әсел Әбілбек және әсем әндер тізбегін өздеріңізге жолдаған Замзагүл Уәлихан қызы.
0: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін күн сейсенбі, тек қана жақсылыққа толы болсын. Әрбір шаңырақта Қазақ радиосы қосулы болсын. Аман сау болыңыздар.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-028-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
0: Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін саумалдың қандай пайдасы бар?
1: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және ішқатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана бұрынғы стент қойдырған, дәрем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, о да жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болды. Әзір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет осы қыздарыма осыны тапсырып осы саумалды өзімнің қазақ еліміздің сәке отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, саумал құрамында қандай дәрумендер бар?
1: Саумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-028-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-028-88 Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Ұлттық мәдени мұраны сақтау мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі. Осы мақсатта халық әуені жобасы бастау алады. Мақсат ұлттық құндылықтарды ұлықтап қана қоймай, мәдениеттің игілігін елдің әр түкпіріне жеткізу. Жоба 21 мамыры мәдениет және өнер қызметкерлерінің кәсіби мерекесінде бастау алады. Бұл туралы мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева мәлімдеді. Өткен жылы елімізде әуе кемелер арқылы 20 миллионнан астам жолаушы тасымалданды. 2028 жылға дейін 11 инфрақұрылымдық жоба жүзеге асырылады. Атап айтқанда 4 әуежай, 2 ұшу-қону жолағы салынады. Сондай-ақ 5 қаладағы инфрақұрылымдар жаңартылады. Биыл 15 халықаралық маршрутты ашу және қайта жаңғырту жұмыстары жоспарланған. Қазақстанда жалақы бойынша берешек көлемі азайып, еңбек дауларының алдын алу шаралары күшейтіліп жатыр. Биыл жалақы бойынша мерзім өткен берешек 36%-ға қысқарды. Нәтижесінде мемлекеттік бақылау аясы күшейтілді. 17 мыңнан астам жұмыскердің құқығы қорғалды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Қазақ мыс компаниясы жыл басынан бері катодты мыс өндірісі бойынша жоспарлы көрсеткішті асыра орындады. Өндірістегі жарақаттану деңгейі 35%-ға қысқарды. Компания шикізат қорын дамыту үшін геологиялық барлау жұмыстарын арттырды. Жыл бойы үздіксіз жұмыс істейтін бұрғылау қондырғыларын сатып алды. Сонымен қатар еңбеккерлердің әлеуметтік жағдайына ерекше көңіл бөліп отыр. Бүгін Алатау қаласында аэротакси іске қосылады. Әуе көлігінің жылдамдығы сағатына 350 шақырым. Мұндай жылдамдықпен Алатау қаласынан Алматы қаласына 15 минутта жетуге болады. Аэротаксидің ұшып жүргендігін жергілікті тұрғындар көріп, әлеуметтік желіде бөлісіп жатыр. ЛРТ Алматы қаласында да салынады. Оның ерекшелігі бетон бағаналар емес, жердегі рельспен жүреді. Оның жалпы ұзындығы 18 шақырымнан асады. Құрылыс жұмыстары биыл басталуы тиіс. Жоба мемлекеттік сараптамадан өтіп жатыр. Қазір қалада ескі трамвай рельстерін алу, инженерлік желілерді қайта құру жұмыстары қолға алынды. Бұл туралы Алматы қаласының әкімдігі хабарлады. Жаһан жаңалықтары. Хантавирус қауіпті болып барады. Индонезия астанасы Джакартада 3 адамнан анықталды. Бұл туралы елдің денсаулық сақтау басқармасы хабарлады. Науқастар дәрігерлердің бақылауына алынды. Қазір мамандар ауру жұқтырғандармен байланыста болған адамдарды анықтап жатыр. Сондай-ақ қала ауруханаларында бақылау күшейтілді. Еске сала кетейік, жұқпалы дерт круиздік кемеден анықталып, 3 адам көз жұмды. Америка Құрама Штаттары Иранмен арадағы соғысты 1-2 күнге шегерді. Бұл туралы президент Дональд Трамп мәлімдеді. Ақ Үй басшысы бұл уақытша үзіліс екендігін ескертті. Бірақ шиеленісті келіссөз арқылы шешілуден әлі де үмітті. Оның айтуына қарағанда Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері және Қатар Вашингтоннан соғысты шегерді.

0: өткізуді өтінген. Үш елдің өтініші бойынша әскери операция уақытша тоқтатылды. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 92 тиын, евро 546 теңге 77 тиын, ресей рублі 6 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн бұлтты, 24 градус жылы. Алматыда да күн бұлтты болады, 22 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскемен, Ақтау, Таразда 18, Қарағанды, Талдықорған, Қонаевта 22, Петропавл, Көкшетау, Қызылорда, Шымкентте 25, Ақтөбе, Жезқазған, Қостанай, Атырау, Түркістанда 28, Орал қаласында 31 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында.
2: Ищите выгодное предложение? Chevrolet Cobalt всего от 75 628 тенге в месяц. Надежность, комфорт и экономичность в одном автомобиле. Не упустите свой шанс. Подробности узнавайте в ближайшем дилерском центре вашего города или по номеру 7810. Chevrolet Cobalt в каждый дом.
1: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық суперап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық суперап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
3: Жарнама, жарнама.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама.
0: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында. Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңіз де, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Супер Апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
3: Үн жариясы Қазақ радиосы.

91 пайыз аумағына 4000 елді мекенге тарайтын еліміздегі ең үлкен Қазақ радиосы.

0: әділдік іздеп сарылсаңыз, талайдың табалдырығын тоздырып таусылсаңыз, қамықпаңыз, қамықпаңыз. Қазақ радиосының халық үні бағдарламасына хабарласып, заңгер кеңесіне жүгініңіз. Байланыс нөміріміз 393-2606, 393-2073. Алматы қаласының бағыты 8727.
1: Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар, халық үні бағдарламасын Қазақ радиосының тікелей толқынында бастаймыз. Халық үні хабары тыңдарман мен заң арасындағы көпір іспетті, өмірде кездесетін сан сауалдарға нақты жауап беретін бағыт-бағдар ұсынатын кеңес алаңы. Бағдарламада әрдайым кәсіби білімі мен бай тәжірибесімен танылған тұрақты заңгер Өтебаева Нұра Тынысқызы. Егер де сұрақтарыңыз болса, Нұра ханымға қояр 393-2066, 393-2070 нөмір арқылы жолдауларыңызға болады. Хабарласыңыздар. Алматы қаласының коды 8727. Болмаса біздің WhatsApp нөмірімізде ашық 8700-755-3366 нөміріне жазбаша жіберсеңіздер деген өтінішіміз бар. Егер де сұрақтарыңыз жазбаша жазылса, Нұра Тынысқызы эфир барысында міндетті түрде жауап береді. Қош келдіңіз, Нұра Тынысқызы.
2: Сәлеметсіздер ма?
1: Енді радио тыңдаушылар, бізбен байланысқанға дейін әдеттегідей кеше келген хаттарды оқу мен бағдарламаны
2: бір хаттарды бітірмедік, иә?
1: Иә. Бұл жерде 2-3 рет жіберіпті, ол сұрақты кеше оқығанда едік. Бәлкім эфирден тыңдай алмай қалған болуы мүмкін. Туған жиен немересін бағып отырмыз. Заңды түрде ажырасқан баласы қазір 6-да екен. Енді баламызды өз атымызға ауыстырып алуға бола ма дейді. Осы жылға дейін алимент төлеген жоқ. Және қандай жолдары бар?
2: Иә, кеше қойылған сұрақ. Біз айтқанбыз, бүгін айтамыз деп 49-70 соңы. Баланы асырап алу. Жиен немереңіз, бұл енді қыздың баласы болып тұр. Яғни балалар ажырасқанмен, енді қазір немереңіздің әкешесінің рұқсаты керек. Жалпы бала асырап алу Қазақстан Республикасының неке және отбасы кодексі бойынша үлкен бір процедура. Біріншіден, бала қанша уақыттан бер сізде? Бұл бір ғой енді. Сіздермен бірге тұрып жатқан жағдайда алиментті төлеп жатыр ма жоқ па? Алимент төлеген жоқ дейді.
1: Иә.
2: Алимент төлеп жатқан жоқ. Бірақ егер де сіздер баланы асырап алу ретінде үміткер болсаңыздар, баланың анасы, яғни сіздердің қыздарыңыз өзі баладан бас тарту керек. Оны қарастыратын бала тұрып жатқан аудандық әкімшіліктің қарамағында.
1: Алименттен бас тарту керек па?
2: Баладан бас тарту керек. Баланы асырап алу қарастырып тұрмыз ғой. Мінекей.
1: Қызы.
2: Біздің атымызға ауыстыруға бола ма деп тұр.
1: Атасы мен апасының атына.
2: Атасы мен апасы. Өз атымызға ауыстыруға бола ма? Өз атына ауыстыру деген
1: оған енді әкесі рұқсат
2: бермесе. Баланы асырап алу деген ол. Жайдан жай оны барып фамилиясын атасының атына аудара алмайсыз. Бұл жерде баланы асырап алу, бұл жерде баланың әкешесінің рұқсаты керек міндетті түрде. Және де әкешесі де екеуі де бас тарту керек. Одан тыс енді баланың ата-әжесі болғаннан кейін олардың жасы ескеріледі. Жасы ескеріледі, олардың материалдық жағдай ескеріледі, денсаулығы ескеріледі, олардың жұмысына байланысты қандай сипаттамасы бар екен, алатын жалақыларының есебі міндетті түрде есепке алынады дегендей, бұл жалпылама толығымен құжаттарды келесі түрде толтырады. Біріншіден бұл өтініш, өтініштің негізінде жеке басын растау құжаты, жаңағы ерлі зайыптылардың енді атасы мен әжесінің некеге тұру куәлігі, міндетті түрде екеуінің келісімі болу керек. Үй бар мәселесі бойынша анықтама, жұмыс істейтін болса жұмыс орнынан қосымша жұмыс істеу бойынша анықтама, жылдың қорытындысына байланысты 12 айдың жалақы мөлшері.

0: ауданда сотталған сотталмағаны, психикалық есепте тұрғаны тұрмағаны, яғни фото сурет дегенде, иә, жұмыс орнынан сипаттама характеристика дейді. Соның барлығын алғаннан кейін міндетті түрде әкешесінің рұқсаты баладан бас тарту бойынша.
1: Екінші тарап қарсы болған жағдайда
0: онда асырап ала алмайды. Бір адам қарсы бол. Бұл жерде біз заң жүзінде баланың әке-шешесі дейміз. Ең басты әке-шешесі рұқсат беру керек. Мысалы, біздің практикада болып жатқан жағдай, бала некесіз туылған, бірақ әкенің аты жазылып кеткен. Әкесін көрмегелі 16 жыл, мысалы, 10 жыл болсын, 6 жыл баланы өзінің атына аудара алмай жүр, өйткені әкесінің қайда екенін білмейді. Ал әкесі ол міндетті түрде, заңды түрде өзінің келісімін беру керек.
1: Жақсы, халқына ол әділдікке жол көрсететін құқықты қорғаудың сенімді серігі. Егер сізді мазалаған құқықтық мәселе болса, онда іште сақтамай бізбен бөлісіңіз. Сауалдарыңызды WhatsApp мессенджер арқылы 8700-755-3366 нөміріне жолдасаңыз болады. Және де студияның қосбірде телефоны қосулы 393-2266-393-2273, Алматы қаласының коды 8727.
2: Қазақ радиосының әуе толқынында халық үні бағдарламасы.
1: Халық үні бұл сіздің үніңіз, сіздің құқыңыз, сіздің мінберіңіз. Егер де заңға қатысты сұрақтарыңыз болса, Қазақ радиосының халық үні хабарына хабарлассаңыздар болады. Нұратыңызды, келесі сұрақ 2687 мен аяқталатын жел қолданушы жіберіп жатыр екен. Өтінем осы сұраққа жауап беріңізші, Алматы қаласынан дейді. WhatsApp арқылы жіберген госактты құжаттары ғой деймін, үйді өздеріне аударып ала ала ма дейді, сатып жіберу мүмкін бе дейді.
0: Енді жоқ деп айтсам болады, бірақ бүгінгі интернеттің күшімен, компьютердің күшімен бәрін жасауға болады. Госакты жібергенмен, мысалы, госакты өзінің атына аудару, бұл міндетті түрде үйдің, жердің иесінің қандай да болмасын рұқсатымен керек. Яғни бұл не сыйға тарту шарты, не сатып алу келісім шарты. Госактты ресми түрде беру, ол нотариуспен куәландырылады. Егер, мысалы, алаяқ бола тұрып, мысалы деп тұрым, ол өздерінің нотариустары болса, нотариус бұл құжаттарды жалған түрде жасатса, ол әбден болуы мүмкін. Бірақ жалпылама, әрине, мысалы, WhatsApp-пен біз көп құжаттарды жібереміз, WhatsApp-пен жеке басын растайтын түрлі құжатты жіберіп жатқан адамдар әлі бар. Яғни бұл жерде ешқандай іс-әрекет жасай алмайтындай, жалпы жасай алмайды деп те айтсам болады. Бірақ тағы да, енді біз білмейміз ғой, бүгінгі таңда алаяқтардың көп болуына байланысты, және EED искусственный интеллект, жасанды интеллекттің көмегімен, компьютерлік жаңағы графиктермен адамдар кейбір жағдайда осындай жалған құжаттарды жасайды. Оның барлығын бұзуға болады, әрине, оның барлығы қылмыс ретінде саналады. Бұл сізге кредит алу емес, яғни бұл жер, сондықтан жерді қайтару мәселесінің негізінде де жолдары бар, сондықтан уайымдамаңыз.
1: Қадірлі ғайын, халық үні бағдарламасы халық пен заңның арасын жалғаған көкейдегі сұраққа нақты жауап беретін әділдік іздеген әрбір жанға арналған бағдарлама. Егер де заңға қатысты сұрағыңыз болса, хабарласыңыздар. Телефонымыз 390-2266, 390-2273. Және WhatsApp нөміріміз 8700-755-3366 нөміріне бізге Жанар есімді радиотындаушыдан келді сұрақ. Сұрайын деген бұрынғы елімнен екі балам бар дейді. Жазғы демалыс уақытында қасыма алсам ба деп едім, ол жібергісі келмейді. Не істесем болады, заң бойынша қалай, мен де әкесімін ғой дейді, алимент төлеп отырмын. 43-49.
0: Бұрынғы әйелімен екі балам бар, жазғы демалыс уақытында қасыма алсам жібергісі келмейді. Ажырастыңыздар ма? Бірінші сұрақ. Ажырассаңыздар, яғни бұл жерде баланың тұрғылықты орны анықталу керек сот негізімен. Бала тұрғылықты орны мамасымен деп есептелді дейік. Енді заң бойынша Қазақстан Республикасының неке және отбасы кодексі негізінде әкесі балармен тығыз қарым-қатынас жасауға болады. Яғни бұл заңмен шектеу қойылмаған. Керісінше, егер де балалардың анасы қандай да болмасын кедергі келтірсе, ол заңсыздық болып табылады. Сондықтан не істейсіздер? Бала тұрып жатқан аудандық әкімшіліктің қарамағында балалардың құқықтарын қорғау бөлімшесіне барасыз. Отдел опеки и попечительства, ажырасқам дейді. Енді сол бөлімге барып, ажырасу қағаздарыңызды, туу туралы куәлігін көрсетіп, арыз жазасыз. Мінекей балаларымды маған көрсетпейді. Сіздерге міндетті түрде график

0: жасап береді, график негізінде бұл мәселе шешіледі. Егер бұл қызметкерлердің негізімен әйел, бұрынғы әйеліңізбен сөйлесіп ешқандай нәтиже шықпаған жағдайда, онда ол бөлімнің мамандары құжаттарды жинастырып сотқа береді. Жалпы әкесінің жоқ, баларға
1: негізі былай жалпы кездесіп те тұрған болуы мүмкін, жазғы демалысқа 2 айға алып кеткісі келіп тұр ғой.
0: Егер рұқсат болмаса, онда бұл мәселені сотпен шешеді. Өйткені бала мен, мысалы, біз айтамыз, ананың құқы көбірек. Жоқ, жалпы заң бойынша 50-50 деп белгіленген тепе-тең құқықтары. Егер де бала әкесімен қалса, анасы алимент төлейді. Егер бала анасымен қалса, әкесі алимент төлейді. Сондықтан бұл жерде әкесінің құқықтарын шектеуге де болмайды. Әкесінің құқықтарын шектеуге болады қай жағдайда? Егер де оның психикалық жағдайы нашар болса, есепте тұрған жағдайда, тыйым салынған заттарды заттармен шұғылданатын болса, есірткі не болмаса алкогольдік ішімдіктермен, балалардың өміріне не болмаса психикасына зиян келтіретіндей жағдайлар туындаған жағдайда, онда я бұл жерде шектеу қойылады. Сондықтан толық көлемде қазір балалардың құқықтарын қорғау бөлімшесіне барып арыз жазып бұл мәселені шешеді.
1: Желіде бізде күтіп қалған хабарласқан радио тыңдаушы бар сияқты. Саламатсыз ба?
2: Саламатсыз ба?
1: Тікелей эфирге қосылдыңыз.
2: Иә, мен Атырау қаласынан соқтым, бір сұрағым бар. 2024 жылы жамбасқа имплант салды, иә? Соған мүгедектікке берілмейді дейді. Сол бірінші сұрақ. А бірақ аяқ сынғанда беріп жүр. Сол заңды ма, заңсыз ба, сол қалай болады?
0: Енді біз медицина қызметкер болмағаннан кейін нақты айта алмаймын. Енді аяқ сынған адамға мүгедектікті берілмейді. Бәлкім егер адамның сынған аяғына қосымша бір жағы диагноздар болса, мысалы қант диабеті дейді ғой, қант диабетінен адамның аяғы сынса, ол жерде жаңағы
1: күрделі де, иә,
0: күрделі мәселелер болуы мүмкін, асқынып кетуі мүмкін, аяқтан айырылу мәселелері де қарастырылуы мүмкін. Сондықтан сіздер былай істейсіздер, егер де осы мүгедектік, Қазақстан Республикасының бізде мүгедектік тағайындаудың үкіметтің қаулысы бар. Оны сіз Google-дан да қарастырсаңыз болады. Жалпы бізде өте көп құқықтық платформалар бар, әділет платформасы бар. Яғни сол негізде ол құжатты сатып алуға да болады. Ресми түрде, яғни Қазақстан Республикасының үкіметінің қаулысы, былай жазсаңыз, мүгедектік топты айқындайтын бізде құжат бұл үкіметтің қаулысы. Сол қаулының негізінде бірінші топқа, екінші топқа, үшінші топқа қандай диагноздардың жататын тізімдер бар. Сіздердің енді
1: имплант кейін, иә, жүріп тұруынан айырылуы да мүмкін ғой.
0: Мүмкін, иә, егер де бұл жерде де оны шешетін дәрігерлер ғой, өздеріңіздің тіркелген, мысалы бұл жағдайда хирург болуы мүмкін. Яғни тіркелген емхананың дәрігері, хирург осы операциядан кейін, ота жасатқаннан кейін адамның денсаулығына жаңағы әрекет қабілеттілігінің шектелуіне қатысты
1: жұмысқа жарамсыз болып қалуы мүмкін.
0: Иә, диагноз жасайды да оның жолдамасын медициналық әлеуметтік сараптама комиссиясына жібереді. Яғни мүгедектік топты беретін мәсік органдары дейміз, орысшам сек дейді ғой. Мәсік органдары медициналық әлеуметтік сараптама комиссия, ол комиссия. Жолдама беретін сіздің өзіңіздің емхана дәрігері, бұл енді мамандандырылған. Сондықтан солармен сөйлесеңіз. Берілмейді деген сөз, бұл енді ондай да өкінішке бар, көп дәрігерлердің адамдарға немқұрай қарау негізінде көп хабар бермейді. Сондықтан бұл жерде сіз өтініш сайты арқылы диагнозыңызды денсаулық сақтау департаментіне жіберсеңіздер болады. Бұл енді мамандандырылған дәрігерлермен сөйлесіп көрсетіп, содан бір жаңағы мүгедектік топ беріле ма жоқ па, мүгедектік топ қай жағдайда беріледі, әрекет қабілеттілігі шектеулі адамдарға дейміз. Үшінші топтағы мүгедектер, олар жұмысқа жарамды. Бірақ мысалы бірінші топтағы мүгедектер екі мен бірінші топтың айырмашылығы қандай? Бірінші топ жалпы 80% әрекет қабілеттілігі шектеулі адамдар, көзі көрмейді мысалы, иә, жалпы олардың денсаулығына қатысты жүріп тұра алмайтын адамдар. Өйткені бірінші топтағы мүгедектерге көмекші тағайындалады, бәріміз білеміз. Сондықтан осы сұрақтың негізін сіз тек қана медициналық ұйымнан ғана біле аласыз. Өтініш сайты арқылы денсаулық сақтау департаментіне диагнозыңызды көрсете отырып, жаңа сұрақтарыңызды жіберсеңіз болады, міндетті түрде жауап береді.
1: Жетісайдан Жанайдар есімді бізде жел қолданушы, сіздің жеке номеріңізді хабарласуға бола ма? Көп шешімін таппай жатқан шағын мәселелерім бар еді дейді. Негізі осы нөмір 387-755-33-66 нөмірі, халық үні бағдарламасы осы заңгер кеңесінің ғана нөмірі, яғни Нұратыңыз қызы ғана пайдаланатын нөмір. Осы нөмірге толық жазсаңыз болады, құжаттарыңыз жіберсеңіз болады, тек қана Нұратыңыз қызы пайдаланады. Келесі сұраққа көшсек, 39-25-пен аяқталатын жел қолданушы.
0: Бұл кісі де жеке нөмірді сұрап жатыр.
1: Жақсы, келесі сұрақ, коммуналдық төлемнің тарифі өспеген, төлейтін ақшамыз көп болып келді дейді. Неге көбейіп кетті деп сұрағанымда, НДС салығы, яғни қосылды деп жауап беріпті.
0: Енді қосылған құн салығы. Қосылған құн салығы бұл Қазақстан Республикасының салық кодексімен қарастырылған төлем, бірақ коммуналдық төлемге оның қатысы бар ма жоқ па, соны біліп алыңыздар. Өйткені қосылған құн салығы көп жағдайда бұл қандай да болмасын қызмет түрін, не болмаса тауарды сату барысында қарастырылатын төлем. Мысалы, мен бір тракторды 100 мыңға сатып алып, оны келешекте 150 мыңнан сатам дегенде, иә, бұл бизнес негізінде сол 50 мың теңгенде қосылған құн салығы қарастырылады. Өйткені қосылып мен құнды арттырып отырмын 50 мыңға. Содан қарастырылатын бұл пайыз мөлшері. Коммуналдық төлемдер. Бұл жерде сіздер қандай компаниялармен келісім шарттастыр? Келісім шартты оқыңыздар. Көп қабатты үйлер болса ОСИ бар, не болмаса КСК бар. Төрағаларына хабарласып, бұл мәселені өзіңіз шешіп алсаңыздар болады. Өйткені сіздердің құжаттарыңызды көрмегеннен кейін нақты айту өте қиын.
1: 393-22-66 біздің байланыс нөміріміз, және WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-66.
3: Тәртіпке бас иген құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды. Бауыржан Момышұлы.
1: Сәлеметсіздер ме? Сұрағым жекеменшік жолдасымен некені бұзғым келеді, балаларым кәмелет жасқа толып кеткен, мүлікті бөліске берейін деп едім дейді. Кеше бұл да оқылған сұрақ, бәлкім тыңдамаған болу керек.
0: Балармен жалпы ажырасу мәселесі бүгінгі таңда өте оңай процедура Қазақстан Республикасының аумағында. Егер де балаларыңыз кәмелет жасқа толып кеткен жағдайда, сіз оны ахат органдары арқылы арыз жазып, тараптар қарсы болмаған жағдайда, бұл жерде тараптар қарсы болмау керек, екеуіңіз екі негізде ЕГОВ сайты арқылы да ол арызды бере аласыздар, яғни сізді ажырастырады, уайымдамаңыздар. Яғни бала кәмелет жасқа толмағаннан кейін ғана оның ажырасу процедурасы болады. Ал балалар болмаған жағдайда, не болмаса балалар кәмелет жасқа толып кетсе, онда бұл жерде ешқандай қиыншылықсыз сіздер ажыраса аласыздар. Екінші мәселе мүлікті бөлу. Мүлікті бөлу ажырасқаннан кейін оны сотпен қарастырасыз. Егер де, мысалы, мүлікті бөлу деп ең кір жағдай сол мүлікті бөлу барысында шығады. Егер сіздер өз ара, мысалы, шешіп алсаңыздар, мен алимент төлеймін, саған үй қалдырамын, не болмаса көлікті маған, үйді саған, дача менікі деп өз ара ерікті түрде бөлем десеңіздер, оны нотариус арқылы барып, сотқа бармай-ақ, барып нотариус арқылы барлығын ресми түрде куәландырып жазсаңыз болады. Медиация арқылы жазсаңыз болады. Мүлікті бөлу жалпы қиын емес, егер де тараптар өзара келісе. Ал егер келіспеген жағдайда, бұл жерде мысалы өте көп жағдайлар, жалпы бір кішкентай ғана сома үшін де қатты ұрсып қалатын адамдар да болады. Яғни ондайда сіз сотқа бересіздер. Сот негізімен жаңа мүлікті бөлу мәселесі қарастырылады.
1: Желіде радио тыңдаушы бар, хабарласқан. Сөз кезегін берсек. Саламатсыз ба?
2: Саламатсыз. Нұратыңыз қызы Жетісай ауданынан дейді, Жарас Нағымов деген жігітім. Мен де бас сұрақ қойып едім, мынау 2023 жылы мен деген анау зейнеткерлікке шыққаннан кейін пенсионный арқылы бір үйді сатып алып едім да. Ол жігітке әкесінен 2017 жылы мұрагерлікке өткен, әкесі қайтқаннан кейін мұрагерлікке өткен. Одан кейін ол 2023 жылы маған сатардан бір екі ай бұрын ана не дейді, перестройка деген акт төлем қылып қайтадан жасаған да. Оны енді маған анаған не келіпті да, жаңағыдай налоговыйдан сіз жаңағы бір жылда үйді екі рет сатқан есебі болып, короче, жаңағы өкіметке салық төлеуіңіз керек деген
4: хабарлама келгенде, ол қалай заңды, ол просто ана әкесінен өткеннен кейін үйлі деген 17-де өткен, бірақ 2023-те жаңағы перестройка дегеннен кейін қайтадан
1: жаңартқан ғой. Әкесі қай жылы қайтыс болды дейсіз?
4: Әкесі 16-да ма қайтыс болды, бірақ 17-де атына өткен мұрагерлікпен бірақ 2023-те ол деген жаңағы перестройка дегеннен кейін қайтадан не қылған ғой жаңағы.
1: 23-те перестройка жасап сатып жіберген оны, иә?
4: иә, 23-те жаңағы акт приемка істеген, бұрында атында тұрған, бірақ сол 23-те маған сатардың алдында үйді документ қайтадан перестройка істеген, соны документ обновить еткен да.
1: иә.
4: ол заң бойынша сатпаған, бірақ ол уже сен бір жылдың ішінде екі рет сатты, есебі болып тұр деп салық 10% төлейсіз суммадан деп айтты. сол қалай заңды ма заңсыз ба, сол жөнінде маған совет берсеңіз дедім, рахмет.
1: Жалпы бұл мәселе қазір кезде өте бір өзекті мәселенің бірі. Егер адам оны сатпай, оның құжаттарын жаңартса, оны енді бір жылдың ішінде сатпаған шығар деп тұрсыз, енді өзіңіз сатпады деп тұрсыз ғой, сатпай оны аударған шығар, кімге аударған, өз ара аударған ба екен? Яғни бұл жерде бұл салықтың мақсаты қандай? Оны сатқан жағдайда табыс көру. Мысалы, мен бізде флиппинг деген мәселе болып еді ғой, үйді сатып алады, жаңартады, толығымен ремонт жасайды, бір жылдың ішінде сатып жібереді, үстіне бір 3-4-6 миллион қосып Алматы қаласында сататын. Соның негізінде ондай болмас үшін бір жылдың ішінде үйді сатып алу мәселелері, не болмаса мұраға қалдырған жағдайда, мұраға қалдырып оны сатқан кездері болады. Яғни бұл, иә, бұл жерде салық салынатын нәрсе. Сіздің жағдайыңыз бойынша салық департаментіне барып оның барлығын түсіндіріп айту керек. Өйткені тағы да қайталаймын, бұл салықтың мақсаты ақша табу. Ақша табудан қосылған құн салығы деп тұрмыз ғой, яғни табыс, жеке табыс салығы дейміз, табыс көру мақсатымен бұл қарастырылып отырған 10% мөлшердегі ақша. Сондықтан біріншіден былай істеңіз, ініңіз барып салық департаментіне барып сөйлессін, бұл бірінші жолы, түсіндіріп көрсетсін. Егер де қателік болса, онда арыз жазып барлығын яғни болып жатқан нәрсенің сатылмағанын, бұл үй ішіндегі болып жатқан нәрсе, жалпы құжаттардың жаңартылуы негізімен болып жатқан деп дәлелдесе, ол салықты алып тастайды. Жоқ, алып тастамайды дегенде, оны енді қазір кеңес беру жаңағы номерге жазыңыз, 8-700-755-33-66, басқа жолдарын да түсіндіріп кетейін, оны енді біз ресми түрде хабарламай ақ қояйық. Әрине, заң саласынан заңды түрде салық төлеу міндетті, бірақ түрлі жағдайлар болады, сондықтан адамдарға көмек көрсету негізінде біз заңгерлер ретінде түрлі жолдарды іздестіреміз. Бірінші барып көрсін, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі 3 күн біздің хабарымыз тікелей эфирде шығады. Болмаған жағдайда осы номерге жазыңыздар, сіздерге жолдарын түсіндіремін.
5: Келесі сұрақ, әкем 2-ші топ мүгедегі, мүгедектігі бар. 4-5, 4-7, иә, куб двигательді дейді, көлігін салыққа жеңілдік бола ма? 57-90.
1: 57-90. Енді үлкен, жаңағы үлкен көліктерге, көлемі үлкен көліктерге салығына алып тастаған жеңілдік. Неге? Өйткені көп жағдайда ондай салық мөлшерлері жалған түрде жасалынады. Мысалы, балалары әкесінің атына жазады.
5: Жеңілдік
1: үлкен,
5: жасалу үшін.
1: Иә, мысалы, үлкен көлем, үлкен Land Cruiser, үлкен джиптерді, қымбат көліктерді сондай негізде жасап отырғандар болады. Сондықтан оны қазір кезде алып тастады үлкен көліктерге.
5: Яғни бұл кісілердің де жаңа әкесі төлейді ғой, иә, салығын.
1: Енді барып көру керек, яғни сіздердің көліктеріңіз қандай, қай жылғы, 2-ші топтағы мүгедек. Қазақстан Республикасының салық кодексі енді биылдан бастап 26-шы жылда жаңадан шыққан. Өте көп өзгертулер бар. Мысалы, жаңа айтып отырған сұрақ бойынша, бұрын бір жыл ішінде сатылған үйге салық төленсе, қазір 2 жыл деп ұзартты. Яғни 2 жылдың ішінде сіз сатсаңыз, салық келеді деген сөз. Сол сияқты бұл жерде әлеуметтік кодекс бар, салық кодексі бар, әкеңіздің 2-ші топтағы мүгедек екені бар, соның барлығын қарастырып, оны кішкене енді оқып зерттеу керек.
5: Келесі сұрақ мынандай, 2-ші топ мүгедек ретінде үйге кезекке тұруыма бола ма? Жолдасымның атында сыйға алынған үйі бар. Ол үйге меншік иесі ретінде үлесім жоқ, өз атында да үй жоқ. Өз атымда үй жоқ.
1: Өз атыңызда үй болмаған мен, ол үй ортақ мүлік болып табылады. жолдасының үйі ма?
0: Иә, бірақ енді сыйға тартылған мүлік болғаннан кейін бұл, мысалы біз айтамыз, ортақ мүлікке не жатады? Ортақ мүлікке бірге алынған мүлік. Сыйға тартылса, мұраға қалдырса, ол ортақ мүлік болып табылмайды.
1: Бұл кісілерді осындай жағдай қойды.
0: Болуы мүмкін. Иә, онда сіз тұрғын үйге мұқтаж азамат ретінде, екінші топтағы мүгедек ретінде кезекке тұруыңызға болады. Бұл жерде енді ертең де сізге, мысалы сіздердің отбасыларыңызда үй бар деп шыққан жағдайдың өзінде сіз көрсетуіңізге болады. Мінекей бұл үй қазір кезде сыйға тартылған, ал сыйға тартылған мүлік ортақ мүлік болып табылмайды. Бұл бір. Екіншіден, бұл енді екінші топтағы мүгедекке беріліп жатқан үй болса да, ол ортақ мүлік болып табылады келешекте. Өйткені отбасы мүшелері де кіреді ғой. Екінші топтағы мүгедек болғанмен құжаттарды тапсырған кезде отбасы мүшелерін де көрсетеді. Сондықтан осы мәселеге қатысты тұрғын үй департаменттерінде де, әкімшілікте де өздерінің заңгерлері отыр, құжаттарын көрсетіп, нақты олардан осы саладағы кеңес алсаңыз болады.
1: Келесі сұрақ 55-60. Жаңаөзен қаласынан хабарласып отырмын. Сұрағым үй мәселесі жайында. 6 ай болды, үшеуімді болып едік дейді. Қазір 7 баламыз бар. Соған үй беріле ме? Өзіміздің атымызда үй жоқ, және жалдап тұрамыз пәтер.
0: Болады, неге болмайды? 7 бала, ол алтын алқа егер болып табылады балалардың анасы. Тұрғын үйге мұқтаж азаматтар жалдап отыр. Сондықтан,
1: және 6 ай бұрын үшемді бопты.
0: Осы салада сіздер әкімшілікке арыз жазып, кезекке тұруларыңызға болады. Енді көп өңірде осындай 3 бала бірдей, 8 бала, 3 бала туылған балаларға әкімшілік сыйға үй береді кейбір жағдайларда. Енді оны береді деп міндетсінбейміз, бірақ сіздер көп балалы отбасы ретінде, әйеліңіз алтын алқа иегері ретінде, тұрғын үйге мұқтаж азамат ретінде кезекке тұра аласыз.
1: 393-22-66 байланыс нөміріміз, және 393-22-73 Алматы қаласының коды 8727, және 8700-755-33-66 біздің WhatsApp нөміріміз. WhatsApp нөміріне әрине жазбаша түрде жіберсеңіздер деген өтінішіміз бар.
3: Қазақ радиосының әуе толқынында халық үні бағдарламасы.
1: Халық үні бағдарламасын жалғастырсақ, Алматы қаласынан тұрғын үй инспекциясы басқармасының архивіне өтінішті қалай дұрыс жазсам болады? Ордер рәсімделген кездегі пәтерде тіркелген меншік иелерін растау үшін архивтік анықтама, архивтік құжаттардың көшірмесі, немесе архивтік құжаттардан үзінді беру туралы өтініш жазуым керек болып тұр дейді.
0: Архивке? Архивке сіз тек қана өзіңіздің мәселеңіз бойынша ғана сұраным жібере аласыз.
1: Пәтерде тіркелген меншік иелерін растау үшін дейді, архивтік анықтама керек дейді. Архивтік құжаттардың көшірмесі, архивтік құжаттардан үзінді беру туралы өтініш жазуым керек дейді.
0: Енді өтініш жазсаңыз болады ғой. Бұл жерде мәселе ондай анықтама беріле ма, сізге жоқ па? Берілмеуі де мүмкін. Яғни ондай анықтама, өйткені бұл жеке меншік пәтер иелерінің мәліметі. Егер де сіздің сол пәтерге иесі ретінде, не болмаса отбасы мүшесі ретінде сол пәтерге қатысыңыз болса, болған жағдайда ғана сізге ол берілуі мүмкін. Берілмесе, сіз келешекте бұл мәселені тек қана сотпен ғана қарастырасыз. Өйткені сұранымды ресми түрде жіберетін кімдер? Бұл адвокаттар, бұл нотариустар, бұл заңгерлер болуы мүмкін, және сот. Сот негізімен құзыретті органдар дейміз. Жеке адамдарға, кейбір жағдайларға жеке мәліметтер берілмеуі де мүмкін.
1: Келесі сұрақ, бір жеті бұрын ба, 10 күн бұрын ба, біз осы сұрақты оқығанбыз, қазір ғана тағы жіберіп отыр. Заңды, яғни бұл кісілердің үйіміздің астында жатақхана сияқты. Подвалдан орын алуға бола ма дейді, жаңа инвалидтік коляскаға қоюға, памперс қоюға дейді. Әкімдіктен ба, болмаса КСК-дан ба, кімнен қағаз алып орын алуға?
0: Жалпы біріншіден бұл КСК. Өйткені үй КСК-ның қарамағында. Подвал бұл кондоминиум деймін, подвал, шатыр, шатырдың астындағы жаңа қоймашылар, чердак дейді, подъезд, оның барлығы ортақ мүлік болып табылады. Жеке меншікке алу, бұл егер де КСК негізінде ол мәселе толығымен қамтылмаса, ондай мәлімет болмаса, егер де подвал, кейбір үйлерде мысалы, сіз айттыңыз ғой, кейбір подвалдар сатылатын болады мысалы, түрлі, бұл енді малосемейный жатақхана болғаннан кейін, егер де ол сатылатын нәрсе болса, онда сатып алу мәселелерін көру керек. КСК оны сатпайды, оны сататын онда әкімшілік. Соның өзінде де жеке меншік, сіз өзіңіздің құжаттарыңызды ашып көріңіз. Ол жатақхананы кім салды? Ол жатақхана кімнің қарамағында? Ол жатақхана сіздің жеке меншігіңіз ба, жоқ сіз олықта уақытша тұрып жатырсыз ба? Жалға беру шарты бойынша. Сондықтан жолдары бар. Бірінші КСК-дан кеңес алыңыздар, КСК сіздерді әкімшілікке жіберсе, әкімшілікке е-өтініш сайты арқылы осы сұрақты жолдап, мәселен шешіп аласыз.
5: Келесі сұрақ, көп балалы анамын дейді, районда тұрам, 6 баламыз бар, шүкір Аллаға. Енді үй кезекке қандай құжаттар дайындауым керек? Қай мекемеге барам дейді?
0: Қай мекеме? Үйді алу мәселесі бұл әкімшілік қой. 6 балаңыз бар, құмсалқа егер болу керексіз, сондықтан әкімшілікке барып, әкімшіліктің қарамағында кезекке тұрып көп балаланы ретінде жеңілдікпен жаңа кезекке тұруыңызға болады. Әкімшілік не болмаса тұрғын үй департаменті.
5: Соңғы сұрақ, мүмкіндік бар мекен? Арал қаласынан жазып тұрмын дейді, 3290. Көршілермен келісе алмай жатырмын, құрылыс салуыма қол қоймай жатыр дейді олар. Өртке байланысқа сияқты кәсіптік мақсатқа 3 метрлік ара қашықтық болу керек қой. Оған маған ыңғайсыз кішкентай жер дейді.
0: Енді міндет түрде қол қою керек. Қандай да болмасын кәсіпкерлік әрекетпен шұғылдану үшін сіздер рұқсат алу керексіздер.
5: Ертең жалғастырайық.
0: Иә,
5: бұл сұрақты. Бізге берілген уақыт міне аяқталды. Қадірлі радио тыңдаушылар, өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, пультті басқарған Ербол Ерсінұлы, бағдарламаны жүргізген Гүлнаш Алабайқызы және өздеріңіздің қойған сұрақтарыңызға жауап берген заңгер Нұра Тансқызы, сау болыңыздар.
0: Сау болыңыздар.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Қазіргі таңда асқазан ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
1: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүретін едім. Асанай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеңіз болады деп. Бағамнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мұғатына шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы бұлай бір шаршау деген, ентігу деген ондай нәрселердің бәрі қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едіңіз, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Біз өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сосын сәл әлсіресең, шаршасаң айтсын, саумал ішесің дейді ғой бір бірімізге. Сол сияқты өте керемет, мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сондай айтам бар ғой адамдарға, керемет, керемет.
0: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл. Қазақ радио жанды жарына.
3: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Өткен жылы елімізде әуе кемелер арқылы 20 миллионнан астам жолаушы тасымалданды. 2028 жылға дейін 11 инфрақұрылымдық жоба жүзеге асырылады. Атап айтқанда 4 жаңа әуежай, 2 ұшу-қону жолағы салынады. Сондай-ақ 5 қаладағы инфрақұрылымдар жаңартылады. Биыл 15 халықаралық маршрутты ашу жоспарланып отыр. Қазақстан авиациялық қауіпсіздік бойынша әлемдегі 20 үздік елдің қатарына кірді. Бұл туралы көлік министрі Нұрлан Сауранбаев айтты. Оның сөзінше елімізде әуе апаттарын тергеу орталығы құрылды.
3: Қазір азаматтық авиация саласының дамуына қажетті негізгі институционалдық база толықтай қалыптасқан. Қазақстан ИКАО талаптарына жоғарғы деңгейде сәйкес келеді. Аэропорт қауіпсіздігі 95.7%, авиакомпаниялардың қауіпсіздік деңгейі 82% құрайды. Осы нәтижелердің арқасында еліміз авиациялық қауіпсіздік бойынша әлемдегі ең үздік 20 мемлекеттің қатарына кірді. Қауіпсіздікті одан ары арттыру мақсатында әуе апаттарын тергеу орталығы құрылды. Авиациялық әкімшілікке халықаралық деңгейдегі сарапшылар тартылды. ИКАО-мен бірлесіп 2050 жылға дейінгі мастер-план әзірленуде. Оны осы жылдың соңына дейін қабылдаймыз.
2: Азаматтық авиация саласы үшін кадрлар даярлау бағытында кешенді жұмыстар жүріп жатыр. Мамандар даярлауды Азаматтық авиация академиясы жүзеге асырады. Ғылым және жоғарғы білім вице-министрі Гүлзат Көбенованың айтуынша, білім алушылар саны артып келеді.
4: 2022 жылы академияда, яғни соңғы 4 жылда өсім 72%-дан асты. Авиация саласындағы кадрларға сұранысты ескере отырып, соңғы жылдары мемлекеттік гранттар саны айтарлықтай артты. Егер 2022-23 оқу жылында 180 грант бөлінсе, 2025-2026 оқу жылында 618 грант бөлінді. Түлектерді жұмысқа орналастыру көрсеткіші жоғары. Қазіргі таңда ол 90%-ға дейін жетіп отыр. Түлектер әуежайларда, авиакомпанияларда, логистикалық және аэронавигациялық ұйымдарда еңбек етуде. Сонымен қатар, академияда Айсана бағдарламасы аясында 1000-нан астам студент цифрлық құзыреттерді меңгерді.
2: Аймақтарда әуежайларды жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Биыл Қатонқарағай, Зайсан, Кендірлі курорттық аймақтарында нысандар аяқталады. Арқалық қаласының әуежайы қалпына келтіріледі. Осы туристік маусымда Зайсан әуежайы алғашқы рейстерді қабылдайды. Сонымен қатар биыл Павлодар, Ақтау, Атырау терминалдарын жаңғырту жұмыстары басталады. Астана қаласында ардагерлер ұйымы республикалық қоғамдық бірлестігінің 11-ші съезі өтті. Оның қорытындысы бойынша орталық кеңестің жаңа құрамы белгілі болды. Жаңа төраға болып Әбілғазы Құсайынов сайланды. Америка Құрама Штаттары шабуылды қайта бастаса, бұл жолғы соғыста тізе бүгеді. Бұл туралы Иран жоғарғы көсемінің әскери кеңесшісі Мохсен Ризаи мәлімдеді. Ол Құрама Штаттарда стратегиялық қателікті қайталамауға шақырды. Оның айтуына қарағанда, Иран қарулы күштері бұрынғыдан әлдеқайда күшейген. Нью-Йорк Таймс басылымының дерегі бойынша, Ислам Республикасы әскери арсеналының 90%-ын қалпына келтірді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 92 тиын, евро 546 теңге 77 тиын, ресей рублі 6 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн бұлтты, 24 градус жылы. Алматыда да күн бұлтты болады, 22 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскемен, Ақтау, Таразда 18, Қарағанды, Талдықорған, Қонаевта 22, Петропавл, Көкшетау, Қызылорда, Шымкентте 25, Ақтөбе, Жезқазған, Қостанай, Атырау, Түркістанда 28, Орал қаласында 31 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

мен бүгінгі саз сағатымыз басталды. Құрметті радио тыңдаушы, орындаға Нұрбек Елемес, микрофон алдында мен Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Бақытжан Тілеуғазыұлы. 11 сағат 8 минутты көрсетіп тұр. Яғни бүгін біз саз сағат барысында халық музыкасынан әндер, сонымен қатар кавер, туған жер, хит әндері шырқалатынын хабарлап өтейін. Өздерің жақсы білесіздер бұл ретті. Жаңадан қосқан тыңдаушыға баршаңызға тағы да қайырлы күн дей отырып, Құдашы әнін тарту өтеміз. Орындайтын Қазбек Құрайыш, Әрмен қарай жалғастыратыны Димаш Құдайберген тау ішінде деп ән шырқайды. Дәл осылай біздің саз сағатымыз Әрмен қарай жалғасады. Мега жұлдыз хабарынан кейін тікелей толқында тілдесемін. Арнамыздан алыстамаңыздар.

Қазақ радиосы қасиетті өнер ордасы. Шығармашыл қауымның шын жанашыры. Қазақ радиосы әр шаңырақты сөйлеп тұрсын. Ізгі тілекпен мен, Димаш Құдайберген.

Бұл поп R&B жанрының жарық жұлдызы, әнші, биші, актриса, продюсері Николь Шерзингер. Бүгінгі хабарымыз Николь Шерзингердің өнер жолы жайында болмақ. Микрофон алдында Ғали Есқұл, бармысыздар. Николь кезінде шоу жасаған альбомдары миллиондаған тиражбен таралған Pussycat Dolls тобы арқылы танылды. Топтың негізгі әншісі болды. Олардың Донча, Батнс, Stick With You әндерін өнер сүйер қауым әлігінге дейін жатқа айтады. Pussycat Dolls жай ғана қыздардан құрылған топ емес, бұл сол кезеңнің топ мәдениетіне жаңа леп әкелген тарихтағы ең табысты жұм. Дәл осы ән топтың визит картасына айналды. Ұлыбритания чартында бірінші орынға, ақыштың Billboard Hot 100 чартында екінші орынға көтеріліп, топты жаһандық феноменге айналдырды.

Николь бала күннен өнерге жақын болды. Ол Кентукки штатындағы Луизвилл қаласында өсті. Сол қалада өнер мектебінде актерлық шеберлікпен вокалды оқыды. Әкесі филиппиндік, ал анасы жартылай украиндық, жартылай гавайлық. Николь мектеп бітіргеннен кейін жоғары оқу орнына түсіп, театр өнері мен вокал мамандығы бойынша білім алды. 2003 жылы Пусика Доллс тобы құрылды. Николь басты вокалисі болды. Ол топпен қатар жеке дауыста да ән айтты. Топ 2013 жылы ресми түрде тарады. Оған ішкі қайшылықтар, қаршылық, келіспеушіліктер және топ мүшелердің арасындағы түсініспеушіліктер себеп болды. Топ тарағаннан кейін Николь жеке әнші ретінде «Killer Love» деп аталатын алғашқы альбомын шығарды. «Killer Love» әншінің ең табысты альбомы. Тек Ұлыбританияның өзінде 140 мыңнан астам данасы сатылып, алтын мәртебесін алды. Әлем бойынша жинақ 3 миллионнан астам көшірмемен сатылды. Франция, Бельгия, Шотландия және Германия чарттарында жоғары орындар иеленді. Радио станцияларда ең көп қойылатын хиттердің қатарында

2014 жылы RCA Records лейблімен бірлесіп «Be Fat Lie» деген атпен екінші альбомын жазды. Альбомдағы «You Love» әні Ұлыбританияда үздік ондыққа кіріп, коммерциялық жағына мол табыс әкелді. Қазіргі таңда оның жеке альбомдары Spotify және Apple Music платформаларында 200 миллионнан астам тыңдалды.

Николь Шерзингердің шығармашылығындағы ең жарқын әрі жаңа белес оның театр сахнасындағы драмалық рөлдері. Лондондағы Вест-Энд театрында Сансет Бульвард мюзиклінде басты рөлді сомдап, Лоуренс Оливье жүлдесін алды. 2024 жылы Тони Эверт жүлдесін мюзиклдегі үздік әйел рөлі номинациясы бойынша жеңіп алды. Мюзикл жанрында әлемдік деңгейдегі ең жоғары марапаттарға ие болды. Николь Тайм журналының нұсқасы бойынша әлемдегі ең ықпалды жүз адамның

Директор жобасында ұзақ жылдар бойы қазылар алқасының мүшесі болды. Ол әлемге әйгілі One Direction тобының құрылуына да ықпал етті. Сонымен қатар әнші ұзақ жылдар ерекше қажеттіліктері бар спортшыларды қолдап, әлеуметтік жобаларға белсенді қатысып келеді. Және өзінің иіссу желісін шығарып, парфюмерия бизнесінде де жетістікке жетті. Кеше ғана нақтырақ айтқанда 16 мамыр Алматыда, 17 мамыр Астана қаласында жеке концерт өтті. Сіздер Мега Жұлдыз хабарын тыңдадыңыздар. Эфирге дайындап жүргізген Ғали Есқұлова, Өнмен әрлеген Сағыныш Өтебаев.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? Әуе отынан суды бөліп алу үшін көп сатылы сүзгіден өтеді. Арнайы сүзгі сепараторлар пайдаланылады. Сондай-ақ, температура өзгерген кезде пайда болуы мүмкін конденсатты жою үшін резервуарлар мен отын құю құрылғылары үнемі дренажда алып тұрады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.

0: Откуда? Жиды же звончиды, екі.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.

әнін тарту еткен Жұматай Ахметжан болатын құрметті радио тыңдаушы, сағат кавер әндермен жалғасуда. Тағы тыңдайтын әндеріңіз жігіттер жыры әні, орындайтын Дастан Оразбеков, әрмен қарай жалғастыратын Матин Молдырахмановтың Сені сағындым әні де біздің толқында шырқалады. Сонымен қатар Рауан Қалембек Қос қарлығаш деп жырлайды. Құрметті достар, алда туған жерге деген сағынышты тербететін әндер де, тыңдаушы сүйіп тыңдайтын хит туындылар да эфир көркін аша түседі деген сенімдеміз. Сонымен қатар алда шырқалатын әндер сіздерге жақсы сәтті көңіл күй тілейді деген ойдамыз. Айтпағым, Қазақ радиосын алыстамаңыздар, саз сағат сіздерге серік болсын. Сонымен қатар ой серікте, жол серікте болатына сенімдеміз. Қазақ радиосын тыңдап келе жатқан барша жолаушыға сәт сапар тілейміз. Алыс аймақтағы, шетелдегі ағайынға да жалынды сәлем жолдаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.

тыңдаушы қауым, сіздер дәл қазір Қуандық Рахымның орындауындағы табанан әнін тыңдадыңыздар. Тікелей толқында саз сағат. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Қанат Шапиғазы. Иә, қазір эфирде туған жердің тынысын сездіретін, иә, ауылдың аңқылдаған өмірін еске салатын әсем әндер шырқалады. Балалық шақтың ізі қалған қара жолдар, түтіні бұрқыраған ошақ, иә, көк майса жайлау мен дархан даланың иісі әр әуеннен сезіліп тұр десек те болады. Дәл сондай тамаша туындылардың бірі туған жер мәні орындайтын Балжан Жарқынбек, барша тыңдаушының құрметіне қабыл алыңыздар.

0: Қазақ радиосында туған жер әуендері.
1: Қазірден астам тарихы бар қазағымның радиосы жасай берсін. Мен Нұрболат Абдуллин. Сіздерге Қазақ радиосы арқылы өз әнімді жолдаймын.

0: дүниеде әділдік пен адалдықты ту еткен адамнан артық ешкім жоқ. Шоқан Уәлиханов.
1: Жер жаңғырып, жан бітті табиғатқа. Қазақ радиосы.

тыңдаушы қауым, хит әндермен бұл сағатты түйіндейміз. Дәл қазір Әли Махаббат әнін ұсынады. Махаббаттарыңыз мәңгі баянды болсын. Сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, Қанат Шапиғазы, күндеріңіз сәтті өтсін.

0: сөзі. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
1: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
2: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
3: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өмір Тәсенбаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші, содан бұл 4 ай болды қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеміз бірге алып бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым етіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мен саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы, жүруі де қозғалуы да жақсы болды. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап халымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына ғалымдарға, соны кәсіпкерлерге, өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтамын. Өзімнің басымнан өткізгеннен кейін міне ішуге бәріне ақыл айтамын, ішуге. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бәрі мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
2: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі: KZ 1601 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жылы.

қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Бүгін аптаның екінші күні, сейсенбі. Бүгін мамырдың 19-ы, ендеше келген күн берекелі болсын дейміз. Бүгінгі бағдарлама сейсенбі және бейсенбі күндері, өздеріңіз білесіздер, тұрақты тыңдаушылар жатқа біледі. Бұл күндері біз авторларға тоқталамыз, ақын композиторлардың әндерін береміз. Бүгін Жарас Сәрсек жалпы 15-ші мамырда дүниеге келген екен, 68-ші жылы. Сол кісінің туған күніне орай бүгін Қазақ радиосында, ол кісі керемет ақын болғанмен әнге мәтін көп жаза бермейді, әлде бізге Алтын Қорға тек екі әнін ғана берген бе? Сол екі әнді, Сезім тілі, Жүрегімнің ішінде жүрегім деген әндерді білесіздер ғой, соны береміз сол кісінің құрметіне. сонымен қатар жаңа ғана Бозторғай деген Зейнеп Қойшыбаеваның орындауындағы Сағи Жиенбаевтың сөзіне жазылған Дүнгенбай Ботбаевтың әнін тыңдадыңыздар. Үнтаспаға жазылған бұл ән Қазақ радиосының Алтын Қорында сақтаулы. Ендеше біз бүгін композитор Дүнгенбай Ботбаевтың шығармашылығына да тоқталамыз. Көрнекті қазақ композиторы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, керемет әндердің авторы. Сол кісінің әндері небір сағындырған дауыстарды естейсіздер. Бүгін Рашид Мұсабаев, Суат Абусейітов орындайған, Зейнеп Қойшыбаеваның орындауында жаңа ғана бердік, Заида Көкшеева тамаша әке сөзі деген әнін орындаған екен. Бәлкім жастар да тыңдап қалар, осы әндерді жаңғыртып жаңа бір екінші дем беріп өздерінше кейін орындап шығатын шығар. Ендеше дәл қазір тағы бір тамаша әнді тыңдай отырыңыздар. Бұл Дүнгенбай Ботбаевтың тағы бір тамаша туындысы, Сағи Жиенбаев сөзін жазған Ашық аспан әнін Нұрғали Нүсіпжановтың орындауында ұсынамыз. Одан кейін Заида Көкшееваның орындауындағы Хасенхан Талғаровпен бірлесіп жазған Дүнгенбай Ботбаевтың әке сөзі әнін тыңдайсыздар.

қымбат радио тыңдаушылар, сіздер әнім сен едің бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Біз бүгін белгілі композитор, Қазақстанның көрнекті қазақ композиторы, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, не бар 89 жас өмір сүрген, 1927 жылы дүниеге келіп Жамбыл облысы Мерке ауданы Мерке ауылында дүниеге келген Брусиловский, Евгений Брусиловскийдің шәкірті болған керемет композитор, 2016 жылы дүние салған сол Дүнгенбай Ботбаевтың шығармашылығына арнап отырмыз. Жаңа ғана сіздер әке сөзі деген Хасенхан Талғаровтың сөзіне жазылған ол кісінің әнін тыңдадыңыздар. Заида Көкшеева орындады. Жалпы композитор ретінде халыққа кеңінен танымал әндер мен хорға арналған шығармалар жазған, театр, кино саласында керемет дүниелер жазған, музыка саласында оның ішінде ән мен хор музыкасы бағытында жемісті еңбек етіп ұлттық өнердің дамуына зор үлес қосқан Дүнгенбай Ботбаевтың тағы бір тамаша әндерін өздеріңізге ұсынсақ дейміз. Жылқышы әні деген әнді аға буын жақсы білетін болар. Суат Әбусейітовтің орындауында үнтаспаға жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақталған тамаша ән бар. Сапасы да өте жақсы екен. Әнуарбек Дүйсенбиевтің сөзіне жазылған осы бір Дүнгенбай Ботбаевтың әнін дәл қазір ұсынсақ дейміз. Одан кейін бірден Көктем кеші деген тамаша әнді Бибігүл Төлегенова орындайды. Бұл Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған Дүнгенбай Ботбаевтың әні.

сіздер көктем кеші деген Бибігүл Төлегенованың орындауында Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған Дүнген Байботбаевтың тамаша әнін тыңдадыңыздар. Енді кезекте Шынтас Айнагүл Омаровтардың орындауында Сағи Жиенбаевтың сөзіне жазылған Дүнген Байботбаевтың Анашым деген әнін тыңдай отырыңыздар. Жас әншілер өзінше жаңа екінші дем беріп әнге ерекше орындап шыққан сияқты, сіздердің көңілдеріңізден шығады деген айтамыз.

анашым деген әнді тыңдадыңыздар. Біз бүгін композитор Дүнгенбай Ботбаевтың шығармашылығына арнап отырмыз. Сонымен қатар Жарас Сәрсек ақынның да бір-екі әнін беретін боламыз бағдарламаның соңында. Жалпы Дүнгенбай Ботбаев дегенде ол кісінің ұстаздарын да айтып кетуге болады. Құрманғазы атындағы Алматы консерваториясының халық аспаптар факультетін профессор Шамғон Қажғалиевтің домбыра сыныбы бойынша оқиды, ал композиция факультетін белгілі профессор композитор Евгений Брусиловскийдің сыныбы бойынша бітірген екен. Қазақ радиосының халық аспаптар оркестрінің құрамында домбырашы болып қызмет еткен 47-ші және 51-ші жылдар аралығында Алматы музыка училищесінде педагогика қызметімен педагог ретінде айналысқан, ұстаздық еткен. Сонымен қатар фортепианоға балаларға арналған 5-6 пьесасын айтып кетуге болады. Эстрада оркестріне арналған сюита, увертюра, халық әндері тақырыбында толық матты вариация жазған соната, хорға арналған сәлем саған, қайран жастық деген Кенен Әзірбаевтың сөзіне жазған тамаша романстар әндер жазған және тамаша әндердің арасында қосылыңдар бие деген жайлауда деген әндері бар. Ол әндерді Гүлвира Разиева да орындайды басқа әншілер секілді. Дүнгенбай Ботбаевтың осы бір тамаша әндерін тыңдай отырыңыздар. Әні де сөзі де өзінікі.

Жайлауда Гүлвира Разиеваның орындауында тыңдадыңыздар. Қосылыңдар биге деген екі әннің авторы да Дүнгенбай Ботбаев. Біз белгілі композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дүнгенбай Ботбаевтың шығармашылығын арнап отырмыз. Алтын қорда небір керемет әндер бар, керемет сағындырған дауыстар бар. Осы кісінің орындауындағы тамаша әндерді де таптық. Және дәл қазір жайлау көрінісі деген Ермек Серкебаевтың орындауында үнтаспаға жазылған Қабдікәрім Ыдырысовтың сөзіне жазылған Дүнгенбай Ботбаевтың әнін ұсынсақ дейміз. Және сонымен қатар үндеспаға жазылған тағы бір сағындырған тамаша дауыс Рашид Мұсабаевтың орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Дүнгенбай Ботбаевтың әндерін тыңдай отырыңыздар. Одан кейін бірден ақын Жарас Сәрсектің тамаша әндерін ұсынатын боламыз.

Рашид Мұсабаевтың орындауында «Елім бар» деген Дүнген Байботбаевтың тамаша әнін тыңдадыңыздар. Бұл әннің сөзін жазған Нұрсұлтан Әлімқұлов, алдында «Жайлауда» деген Дүнген Байботбаевтың әнін біз Ермек Серкебаевтың орындауында берген болатынбыз. Қабдыкәрім Ыдырысовтың сөзіне жазылған «Жайлау көрінісі» деген әнді Ермек Серкебаевтың орындауында. Бұл екі әнде үнтаспаға жазылған қазақ радиоларының алтын қорында сақталған әндер. Енді кезекте ақын Жарас Сәрсектің екі әнін берсек дейміз. «Сезім тілі» Жарас Сәрсек пен Жәудір Артықбаеваның әні, және «Жүрегімнің ішіндегі жүрегім» деген Жарас Сәрсек пен Айгүл Бажанованың әні. Сәкен Майғазиев орындайды. Бейсенбі күні біз ақын композиторларға арнаймыз ғой, бұл жолы Әбілхат Еспаевтың шығармашылығына арнамақпыз. Ертерек айтып қояйын, мектептегі соңғы қоңырау қарсаңында біз бейсенбі күні Әбілхат Еспаевтың әндерін шырқаймыз. Егер де Әбілхат ағаның тамаша әндерін, ұстазым, басқа да әндерін шырқаймын десеңіздер, сол күні байланысқа шығып хабарласыңыздар. Дәл қазір «Сезім тілі» Саят Медеу орындауында, одан кейін Сәкен Майғазиев «Жүрегімнің ішінде жүрегім» деп ән салады. Бұл ақын Жарас Сәрсектің әндері.

тыңдаңыздар, дәл қазір жүрегімнің ішінде жүрегім деген Жарас Сәрсектің сөзіне жазылған тамаша әнмен Сәкен Майғазиев аяқтайды және өздеріңізге сәтті күн тілейміз. Келесі сағаттың басында жаңалықтардан кейін Қалқаман Саринмен уақыт сөзі бағдарламасын тікелей эфирде тыңдаңыздар. Қазақ радиосымен бірге болыңыздар.

келесі сағаттың басында біз жаңалықтардан кейін көңіл ашар концертті ұсынамыз. Уақыт сөзі ертең сәрсенбі күні болады. Ал дәл қазір біз өздеріңізге әннің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Сонымен қатар келесі сағатта ақпарат сараптама бөлімі дайындаған соңғы жаңалықтармен таныс боласыздар.

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Бүгін біз Атырау облысының жаңалықтарын назарларыңызға ұсынамыз. Атырау облысы әкімінің орынбасары медициналық нысандардың құрылысын тексерді. Қазір облыс орталығында жедел жәрдем станциясы, радиологиялық корпус және облыстық аурухана салынуда. Жасұлан Бейсенбиев құрылысшылармен құрылыс жұмыстарын жеделдету мәселелерін талқылап, тиісті тапсырмалар берді. Сондай-ақ әкім орынбасары аяқталған нысандарға да барды. Үркен және Нұрсая шағын аудандарында емханалар салынуда. Инспекция барысында медициналық жабдықты жеткізу мен орнату қарастырылған. Жаңа емханалар эндокринологтан бастап инфекционистке дейінгі медициналық қызмет көрсететін болады. Мұнда тіпті диагностикалық бөлімшелер жұмыс істейді. Атырау облысының Индер ауданында биыл 1800 гектардан астам алқапқа ауыл шаруашылығы дақылдары егіледі. Жер жырту жұмыстары толығымен аяқталды. Шаруашылықтар көктемгі егіс науқанына кірісті. Көкөністер мен бақша дақылдарынан бөлек, жергілікті фермерлер жоңышқа отырғызады. Ауданда суармалы суды 4 канал қамтамасыз етеді. Сонымен қатар агроөнеркәсіптік кешендердің бірі 3000 гектар жерді суару үшін 10 қондырғы орнатқан. Қазір нысандарда электр желілеріне қосу және қоршаулар орнату жұмыстары жүргізілуде. Индер аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы атап өткендей, жоба аясында қант қызылшасы мен майлы зығыр өсіру, сондай-ақ мал азығын дайындау үшін қажетті жоңышқа алқаптарын ұлғайту жоспарлануда. Айта кетейік, өткен жылы аудан 1387 гектар егіс алқабын толығымен игерген. Атырау облысының Жылой ауданында жаңа электр станциясын салу жоспарлануда. Ол қуаты кемінде 250 мегаватт бу газ қондырғысының базасында болады. Жоба бойынша бу газ циклының заманауи еуропалық технологиясы қолданылады. Ол біріктірілген энергия өндірісіне негізделген. Алдымен электр энергиясы газ турбинасы арқылы өндіріледі, содан кейін пайдаланылған газдардың жылуы қосымша бу өндірісіне жіберіледі. Бұдан соң бу турбинасының көмегімен қосымша электр энергиясы өндіріледі. Мамандардың айтуынша, бұл технология жоғары тиімділікке ие және отынды үнемдеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар оның қоршаған ортаға әсері төмен. Қондырғы іске қосылғаннан кейін станцияның пайдалы әсер ету коэффициенті 56% құрайды. Жаңа қуат өңірдегі электр энергиясына сұранысты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Жоба елдің энергетикалық инфрақұрылымын жаңғыртудың ұлттық бағдарламасы шеңберінде іске асырылуда. Бүгінге осымен тәмәм. Хабар Атырау облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Саулила Ик, здравствуйте. Заместитель акима Атырауской области проверил строительство медицинских объектов. В областном центре сейчас возводят станцию скорой помощи, радиологический корпус и областную больницу. Жасулан Бисембиев обсудил со строителями вопросы ускорения строительных работ и дал соответствующие поручения. Также зам акима побывал на почти завершенных объектах. В микрорайонах Уркен и Нурсая возводят поликлиники. Во время инспекции рассмотрели поставку и установку медицинского оборудования. Отмечу, новые поликлиники будут оказывать широкий спектр медицинских услуг от эндокринолога до инфекциониста. Здесь будут даже работать диагностические отделения. Посевы сельскохозяйственных культур в Эндерском районе Атырауской области в этом году проведут на площади свыше 1800 гектаров. Работы по вспашке земли полностью завершены. Хозяйства приступили к весенне-посевной кампании. Кроме овощей и бахчевых культур, местные аграрии высадят люцерн. В районе поливную воду обеспечивают 4 канала. Кроме того, одна из агрокомпаний установила 10 дождевальных агрегатов для орошения 3000 гектаров земель. Сейчас ведутся работы по подключению объектов к электросетям и установке ограждений. Как рассказал руководитель районного отдела сельского хозяйства Индерского района, в рамках проекта планируется выращивание сахарной свеклы и масличного льна, а также увеличение площадей люцерны, необходимой для заготовки кормов для скота. Для справки, в прошлом году Индерский район полностью освоил 1387 гектаров посевных площадей. Новую электростанцию планируют построить в Жилийском районе Атырауской области. Она будет на базе парогазовой установки мощностью не менее 250 мегаватт. По проекту применят современную европейскую технологию парогазового цикла. Она основана на комбинированной выработке энергии. Сначала электроэнергия производится с помощью газовой турбины, затем тепло от использованных газов направляется на дополнительное производство пара. А уже после с помощью паровой турбины вырабатывается дополнительная электроэнергия. По данным специалистов, эта технология отличается высокой эффективностью и позволяет экономить топливо. Кроме того, она оказывает минимальное воздействие на окружающую среду. После ввода установки в эксплуатацию коэффициент полезного действия станции составит 56%. Новая мощность позволит обеспечить спрос на электроэнергию в регионе. Проект реализуется в рамках национальной программы модернизации энергетической инфраструктуры страны. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Лондон, Париж, Рим, Вена, Астанадан Еуропа елдеріне тікелей әуе рейстері ашылады. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында мәлім болды. Премьер-министр Олжас Бектенов осы жылдың соңына дейін елордадан Токио мен Нью-Йоркке тікелей әуе рейсін ашуды тапсырды.
3: Халықаралық азаматтық авиация ұйымының стратегиялық жоспарына сәйкес 2050 жылға қарай жолаушылар саны жылына 12 миллиардтан асады. Ал коммерциялық ұшақтардың әлемдік паркі 2034 жылға қарай 2 есеге артады. Мұнда жағдайда біз әлемдік авиацияның жаһандық жүйесіне ене отырып өз орнымызды иеленуіміз керек. Жаңа халықаралық бағыттарды атап айтқанда Еуропалық одақ елдері мен ақшқа рейстер ашу жұмысын жеделдету қажет. Бұл ретте билет бағасы бәсеге қабілетті болуға тиіс. Оған орай көлік министрлігіне Air Astana компаниясымен бірге осы жылдың соңына дейін елордамыздан Токио мен Нью-Йоркке, ал 2027 жылы Астанадан Лондон, Париж, Рим, Вена сияқты Еуропа елдерінің астаналары мен басқа да қалаларына тікелей әуе қатынастарын ашуды тапсырамын.
2: Ал көлік министрі Нұрлан Сауранбаевтың айтуынша, Қазақстан қалалық аэротакси және азаматтық авиация инфрақұрылымын цифрландыру жобаларын жүзеге асыруға кірісті.
4: Авиацияда цифрландыру енгізіліп жатыр. QG жүйесі бақылаудан өту уақытын 3 минуттан 50 секундқа дейін қысқартады. Қазіргі уақытта Астана және Алматы аэропорттарында 16 терминал жұмыс істейді. Биыл Шымкент, Атырау, Ақтөбе және Ақтауда тағы да 16 терминал орнату жоспарлануда. Келесі кезеңде ішкі рейстерде биометрияны енгізу көзделген пилоттық жоба Астана-Шымкент бағыты бойынша іске асырылады. Жүк сегментінде E-Freight жүйесі енгізілуде. Бұл жүк өңдеу уақытын 1 күннен 1 сағат қайдейін қысқартуға және процестерді толық цифрландыруға мүмкіндік береді.
2: Басқа да жаңалықтар, Астанада Алтын Орда тарихына арналған халықаралық симпозиум басталды. Іс-шараға мемлекет басшысы қатысып отыр. Алтын Орда тақырыбы ешқашан өзектілігін жоғалтпайды деген президент халықаралық ғылым қауымдастығымен бірлесе отырып, осы тақырыпты жүйелі әрі жан-жақты зерделеу жұмысын жалғастыру керектігін айтты. Бүгінде ұлтымыздың материалдық емес мәдени мұраларын дәріптеу бағытында да ауқымды жұмыс жасалды. Мәселен, былтыр хандар шежіресі деп аталатын біреге қолжазба әлемдік деңгейде мойындалды. Бұл ел билеген тұлғалар туралы мәліметтерді топтастырған. Соның ішінде Алтын Орда кезеңін қамтыған құнды құжат. Сондықтан Қазақстан ЮНЕСКО мен байланысын одан әрі дамытуға мүдделі, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Қарағанды облысында жаңа дәрі-дәрмек өндірісі іске қосылады. Фармацевтикалық кешен базасында заманауи өндірістік желі ашу жобасын үкімет қолдады. Кәсіпорында онкологиялық, аутоиммунды және сирек кездесетін ауруларға арналған 74 түрлі препарат шығару жоспарланып отыр. Жобаға 42 миллиард теңге инвестиция салынып, 70-ке жуық жаңа жұмыс орны ашылады. Бұл бастама импортты азайтып, елдің дәрілік қауіпсіздігін күшейтуге бағытталған. Ал денсаулық сақтау министрлігі шетелге шығатын азаматтарға хантавирус қаупіне байланысты ескерту жасады. Инфекция көбіне кеміргіштер немесе олардың бөлінділері арқылы жұғады. Министрлік азаматтарға күмәнді тағам мен суды пайдаланбауға, жабық орындарда желдетіп тазалауға және жеке гигиенаны сақтауға кеңес берді. Сондай-ақ кеміргіштер болуы мүмкін орындарға бармау қажеттілігі айтылды. Дәрігерлер шетелден оралғаннан кейін дене қызуы, әлсіздік, жөтел немесе ентігу пайда болса, дереу медициналық көмекке жүгінуге шақырды. Түркістанда бір сыныптан екі оқушы ұлттық бірыңғай тестілеуден 140 балл жинады. Айсұлтан Жаңбырбай мен Жасұрын Нұршанбаев бірдей бейіндік пән таңдаған. Екеуі де дүниежүзі тарих мен ағылшын тілі пәндерінен сынақ тапсырды. Енді олар аударма ісі мамандығы бойынша білім алуды жоспарлап отыр. Қазақстан телерадио корпорациясы футболдан әлем чемпионатын ел аумағында көрсету құқығына ие болды. Жанкүйерлер матчтарды Қазақстан және Қазспорт арналарынан тікелей эфирде тамашалай алады. Сонымен қатар ойындар телеарна сайттары, мобильді қосымшасы және Бірге ТВ платформасы арқылы онлайн көрсетіледі. 23 әлем біріншілігі тарихта алғаш рет бірден 3 елде – ақш, Канада және Мексиканың 16 қаласында ұйымдастырылады. 11 маусым мен 19 шілде аралығында өтетін жаһандық додада алғаш рет 48 құрама бақ сынайды. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 69 тиын, евро 543 теңге 64 тиын, ресей рублі 6 теңге 46 тиынға тең. Ауарай болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 8, күнде 26 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, түнде 10, күнде 24 градус нөлден жоғары. Өскеменде 19, Семей, Ақтау, Қонаевта 22, Петропавл, Павлодар, Қарағанды, Талдықорғанда 25, Жезқазған, Қызылорда, Тараз, Көкшетауда 27, Ақтөбе, Қостанай, Шымкент, Ақтау, Түркістанда 29, Атырау мен Оралда 31 градус ыстық болады. Күлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Әуе толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында жарнама.
6: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қан тамыр жүйесін табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
7: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
6: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
7: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі амин қышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
6: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
7: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стреске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
6: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгіннен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
8: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен мен Гүлнара Қуандықовна боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп жүргенде қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы безім ауыратын, түнде ұйықтай алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалыны алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйықтай алмайтын ұйқы келді, ұйықтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сіңіп, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп, тағы алып ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасап жатқан қыз-келіншектер, жігіттер мені күнде хабарласып, жаңағы жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жарап кетті. ұйқы бетім постоянно ауырып тұратын еді, қойды. Жан-жағымыздағы ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Капсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
6: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз 8-778-021-88-88. Тапсырыс беріңіз, 30% жеңілдікке ие боласыз. Нео саумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
7: Нео саумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы биесті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие. Өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Бие сүті дәрумендерге бай, әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан Нео саумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
6: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол Нео саумал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Такер Султан. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
2: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
1: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық суперап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық суперап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ақтөбе өңірінің тыныс-тіршілігі, хал-ахуалы жайлы білгіңіз келсе, Ақтөбе ақпарат хабарына құлақ түріңіз.
1: Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушылар. Агросектордың дамуы болашақ кепілі тақырыбында Ақтөбе ақпарат хабарын бастаймыз. Хабарымыздың қонағы Ақтөбе облыстық ауыл шаруашылық басқармасы егіншілік бөлімінің басшысы Нұрбек Райымбаев. Студияда Толқын Сұлтан. Нұрбек мырза, бір ғасырлық тарихы бар Қазақ радиосының студиясына қош келдіңіз.
2: Қайырлы күн, қош көрдік, рахмет.
1: Биылғы 865 мың гектар егіс алқабы өткен жылмен салыстырғанда қаншалықты өзгерді? Негізгі өсім қай дақылдардың есебінен болып отыр?
2: Жалпы биыл ауыл шаруашылығы дақылдарының алқабы 865 гектар шамасында, оның ішінде дән дақылдары 506 гектар, мал азығы дақылдары 280 гектар шамасында, майлы дақылдары 78 гектар және 70 гектар шамасында картоп, көкөніс бақша дақылдарын құрайды. Бұл ретте өткен

0: мысалы салыстырғанда ауыл шаруашылығы дақылдарының алқабы 55 000 гектар шамасында ұлғаяды деп күтілуде. Негізгі өсім осы дәнді майлы дақылдар және малазы дақылдардың есебінен өсуі күтілуде. Бұл яғни егіс алқаптарын әртараптандыру мақсатында жүргізіліп жатқан жұмыстардың нәтижесі. Осы дақылдар түрлеріне бойынша басымдылық берілуде.
1: Тұқымның 95% дайын екені айтылды. Сапа жағынан қандай талаптар қойылып отыр және отандық тұқым үлесі қанша?
0: Тұқыммен қамтамасыз етуге тоқталсақ, биылғы егіс құрылымына сәйкес көктемгі егіс жұмыстарына 49 тонна ауыл шаруашылық дақылдарының тұқымы қажет болса, қазіргі уақытта бұл көлем қамтамасыз етілді. Бұл ретте осы негізгі қажеттілік өткен жылғы егін жинау жұмыстары кезінде ауыл шаруашылық дақылдарының тұқымдарын құю есебінен жүргізіледі. Және де осы тұқымдарды жаңарту, олардың сорттарын алмастыру мақсатында жыл сайын осы сатып алу жұмыстары жүргізіледі. Ол яғни көрші облыстардан тұқым шаруашылықтары және де осы көршілес мемлекеттерден сатып алынды. Биылғы жылға мәселен 2000 тонна көлемінде ауыл шаруашылық дақылдарының тұқымдары сатып алынды шаруашылықтармен. Сапа жағынан келетін болсақ, тұқымдардың көктемгі егіс жұмыстары алдында сапасын анықтау осы қазақстандық аграрлық сараптама акционерлік қоғамы арқылы жүргізіледі. Біздің Ақтөбе облысында филиалы бар. Бұл яғни негізгі параметрлері осы тұқымдардың тазалығы, өну энергиясы, өнгіштігі және де осы басқа да мемлекеттік талаптарына сәйкес оның сәйкестігін анықтайды, яғни себуге жарамдылығы дейді. Қазіргі уақытта осы сараптама орталығының мәліметіне сәйкес осы құйылған тұқымның 99% жоғары сапалы кондициялық тұқым болып табылып отыр.
1: Нұрбек Қуанышұлы, арзандатылған дизель отыны шаруаларға уақытында жеткізіліп жатыр ма? Оны бөлуде қандай да бір қиындықтар бар ма?
0: Көктемгі дала жұмыстарын жүргізу үшін биылғы жылы облысқа 7-9 тонна арзандатылған дизель отыны бөлінді. Дизель отынын шаруашылықтарға жіберуші оператор Азис Лидер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып табылады. Яғни жіберу бағасы шаруашылықтарға 1 литріне 275 теңге, бұл нарықтағы бағадан 15-20%-ға дейін төмен. Бүгінгі күнге шаруашылықтармен дизель отынын тасымал жұмыстары уақытылы жүргізуде, яғни ешқандай да шектеу жоқ. Демалыс күндері, мейрам күндері үздіксіз жіберуде. Жалпы дизель отыны бойынша ешқандай да мәселе жоқ.
1: Нұрбек Қуанышұлы, көктемгі дала жұмыстары ерте басталды дедіңіз. Ауа райы факторлары науқанға қалай әсер етіп жатыр? Биыл қандай дақылдарға басымдылық берілуде?
0: Биылғы жылы көктем әдеттегіден ерте шықты. Осыған орай көктемгі дала жұмыстары да сәуір айының ортасында басталды. Яғни жер жырту жұмыстары, жерді дайындау жұмыстары деген сияқты. Егіс алқаптарында ылғалы қорын сақтап қалу мақсатында 395 000 гектарда ылғал жабылды. Сондай ақ 42 000 гектар алқапта егіс алдында химиялық өңдеу жұмыстары жүргізілді. Бүгінгі күнге облыс бойынша жаздық дақылдарды егу жұмыстары басталды. Қазіргі уақытта 28 000 гектар шамасында егіс жұмыстары жүргізілді. Ауа райы да жалпы қолайлы деп айтуға болады. Мамыр айының алғашқы 10 күндігінде жауын шашын мол түсті. Өздеріңіз байқағандай мамыр айындағы осы норма негізі 30 мм шамасында болса, облыс бойынша орташа осы уақытқа дейін мамыр айында 21 мм түсіп, яғни айлық норманың 71% құрап отыр. Бұл жағдай топырақтағы ылғалдың жеткілікті жиналуына оң әсерін тигізуде. Соның нәтижесінде алдағы егіннің шығына да қолайлы жағдай қалыптасады деп үміттенеміз.
1: Егіс науқанына жұмылдыратын техниканың дайындығы 95%. Қалған бөлігін толық іске қосуға не кедергі?
0: Мемлекет басшысының ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемін ұлғайту жөніндегі тапсырмасы аясында үкімет тарапынан егіс алқаптарын әртараптандыру міндеті қойылған. Осы бағытта негізгі басымдылық осы майлы дақылдарға, малазы дақылдарына, сондай ақ осы дәнді бұршақ дақылдарға беріледі. Яғни бұл осы майлы дақылдардың, дәнді бұршақ дақылдарының алқаптарын ұлғайту, бұл егіс құрылымын оңтайландыруға, ауыл шаруашылық дақылдарының бағасының құлуына байланысты тәуекелдерді төмендетуге мүмкіндік береді деп саналады. Өйткені бұлардың майлы дақылдарға, бұршақ дақылдарға ішкі нарықта да, сыртқы нарықта да сұраныс жоғары қалыптасқан. Сондықтан да осы дақыл түрлеріне басымдылық беріледі.
1: Кең дала екі бағдарламасы аясында беріліп жатқан несиелерге сұраныс қаншалықты жоғары? Шаруалар үшін ең тиімді тұстары қандай?
0: Кең дала екі бағдарламасы бойынша егін егу және егін жинау жұмыстарына кезеңде осы шаруашылықтар тарапынан несие алуға сұраныс жоғары. Мәселен, 2024 жылы 3.2 миллиард теңге несие берілсе, 2025 жылы 5.9 миллиард теңге көлемінде несиелер берді. Биылғы жылы осы кезеңге 8 миллиард көлемінде несиелер беріліп отыр, яғни сұраныстың жоғары екенін көрсетеді. Ал бұл шаруашылықтар үшін тиімді тұстары, бұл жылдық пайыздық мөлшерлемесі 5% құрайды, несие мерзімі 12 айға дейін. Сондай ақ бұл несие алудың бірнеше бағыттары бар. Алатын мекемелер аграрлық несие корпорациясы арқылы болады, несие серіктестері арқылы, Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы, сондай ақ мына екінші деңгейлі банктер арқылы несие алуға болады. Тағы бір артықшылығы осы несиелер бойынша кепілді қамтамасыз ету жағдайы қарастырылған, яғни несие шартының 85% кепілдік тетігі бар. Бұл яғни қарыз алушы кәсіпкерлікті дамыту қоры арқылы кепілдік алады, 85%, қалған 15% осы қаржы институтының кепілдік саясаты бойынша қамтамасыз етеді. Тағы бір артықшылығы басымдылығы деп айтуға болады, бұл несие беру жұмыстары осы жылдың соңынан бастап беріле бастайды, келесі жылға егіс жұмыстарына қазан қараша айынан бастап өтінім қабылдайды. Бұл яғни фермерлерге осы ертерек қаражатын алуға, сондай-ақ осы өздеріне қажетті тауарлық материалды қорларын, дизель отын, тұқым, химиялық препараттар, тыңайтқыштар сияқты қажетті заттарын алдын ала сатып алып, дайындық жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді.
1: Нұрбек Қуанышұлы, биыл шегірткеге қарсы күрес жұмыстары қалай ұйымдастырылған? Қауіпті аймақтар бар ма?
0: Биыл облыс бойынша үйірлі шегірткелерге қарсы 424,000 және саяқ шегірткелерге қарсы жылапсының тарқылып, шамасында химиялық өңдеу жұмыстары жоспарланып отыр. Бұл яғни жер және әуе арқылы жүргізілетін жұмыстар. Осы жоспарланған көлемге 100-ге жуық бір күш техникалар қатысады деп күтілуде. Бұл аэрозольді генераторлар, жер үсті желдеткіш бір күштері, жеңіл ұшақтар және бірнеше дрондар. Қазір осы жұмыстарды ұйымдастыру мақсатында барлық аудандарда оперативті штабтар құрылды. Мемлекеттік сатып алу жұмыстарын барлығы жүргізді. Қажетті мердігер мекемелер анықталды. Яғни жеке кәсіпкер Бағжан, Ақтөбе құнарлы жауапкерлігі шектеулі серіктестігі, фитосанитария республикалық мемлекеттік кәсіпорны және Мактоксин компаниясы, Аэро авиакомпания сияқты мекемелер жұмыстарды жүргізетін болады. Енді қауіпті аймақ ретінде осы көлемі жағынан осы жоғары Әйтеке би ауданы, Шалқар ауданы, Ырғыз ауданында осы шегірткеге қарсы өңдеу алқаптары көбірек орналасқан. Қазіргі уақытта осы жауапты мекемелермен химиялық өңдеу жұмыстарына дайындық жұмыстары қызу жүргізілуде.
1: Өсімдік шаруашылығын субсидиялауға бөлінген 2,1 миллиард теңге нақты қандай бағыттарға жұмсалды?
0: Өсімдік шаруашылығын субсидиялауға бөлінген қаражат келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады. Бұл тұқым шаруашылығын дамыту, басым дақылдары өндірісін арзандату, минералды тыңайтқыштар құнын арзандату және пестицидтер құнын арзандату. Бұл яғни осы шаруашылықтардың өнімдерді, яғни тұқым сатып алуға, минералды тыңайтқыштар сатып алуға, пестицидтер құнын сатып алуға жұмсаған шығындарын ішінара арзандату, яғни бұл 50%-ға дейінгі соманы құрайды.
1: Жалпы биылғы егін науқанынан қандай өнім көлемі күтіліп отыр және бұл өңірдің азық-түлік қауіпсіздігіне қалай әсер етеді?
0: Күтілетін өнімге келетін болсақ, бұл енді бірнеше факторлерге байланысты. Оның ішінде ауа райы жағдайлары бар, вегетациялық кезеңінің өтуі бар, ертең егіс жұмыстары аяқталғаннан кейін. Ал әзірге осы жоспарланған егіс құрылымына сәйкес айтатын болсақ, орташа өнімділік гектарына 10-11 центнерден есеппен алғанда, дәнді дақылдардан 550-600 мың тонна, майлы дақылдардан 780 мың тонна, картоптан 70 мың тоннадай, көкөністерден 40 мың тоннадай өнім алу болжанады. Және бұл осы өнімнің алынуы бұл өңірдің азық-түлігіне яғни тікелей әсер етеді. Себебі біз өзімізді осы астық дақылдар бойынша, дән дақылдар бойынша толық қамтамасыз етіп отырмыз. Сондықтан да бұл барлығы қолайлы өтуі біз үшін өте маңызды.
1: Нұрбек Қуанышұлы, ауыл шаруашылығы саласындағы биылғы жылдың басты жоспарлары мен күтілетін нәтижелері қандай?
0: Биылғы жылдың басты міндеттері осы мына жоспарланған өзіміздің индикаторларымызды, көрсеткіштерімізге қол жеткізу, олымса егіс алқаптарын әртараптандыру болсын, биылғы егіс жұмыстарын жүргізу, егін жинау жұмыстарын алдағы сәтті аяқтау деген сияқты. Шегірткеге қарсы өңдеу жұмыстары бар, өзін уақытылы жауапты мемлекеттік мекемелермен, мердігер мекемелермен бірлесіп өттіріп атқару. Сондай ақ мына осы сала бойынша, өсімдік шаруашылық саласы бойынша ары қарай инвестициялық жобаларды жүзеге асыру, мәселен биылғы жылы мына Ахмет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қырымта ауданындағы сол майлы дақылдарды өсіру және қайта өңдеу бойынша зауыттың қуатын арттыру жұмыстары жүргізілді. Екі есеге ұлғайды. Бұдан бөлек осы мына Қырымта ауданында тұрған ескі элеваторды жаңғыртып, сонымен бірге өсімдік майын рафинациялау цехын жоспарлап отыр. Біз енді осы жобаларды қолдау жұмыстарын жалғастырамыз. Аталған жобаны іске асыру жалпы ішкі нарықтағы әлеуметтік маңызы бар өнімді толық көлемде қамтамасыз етуге, майлы дақылдарды қайта өңдеуді жаңағы 100%-ға жеткізуге мүмкіндік береді. Осындай өзіміз жоспарлаған міндеттерді, көрсеткіштерді нәтижелі орындауды күтеміз.
1: Қымбат радио тыңдаушылар, сіздер Ақтөбе ақпарат хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымыздың қонағы болған Ақтөбе облыстық ауыл шаруашылық басқармасы егіншілік бөлімінің басшысы Нұрбек Райымбаев. Хабарда әуе толқынына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Анар Рахметоллақызы. Әуе толқында қайта кездескенше, хош сау болыңыздар.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат halkbank.kz сайтында. Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңіз де, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық супер ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық супер апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.

астана қаласының коды 717-2. Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.

0: Де интеллектуал революция басталды. Жылдамдық, дәлдік, жан-жақтылық. Қазақ радиосының әуе толқынында жасанды интеллект хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, эфирде Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабар бизнесте жасанды интеллектіні қалай қолданып жүр тақырыбында болады.
0: Жасанды интеллект мамандық иесі бола ала ма?
1: Жасанды интеллект бизнеске көп пайда әкеледі. Мысалы, уақытты үнемдейді. Жасанды интеллект қайталанатын жұмыстарды автоматты түрде орындай алады. Хаттарға жауап беру, құжаттарды сұрыптау, деректерді өңдеу, тұтынушыларға тез қызмет көрсету. Чат-боттар тәулік бойы жұмыс істеп сұрақтарға жауап береді. Жасанды интеллект адамның қызығушылығын талдап, қандай өнім керек екенін болжай алады. Әлеуметтік желідегі жарнаманы дұрыс аудиторияға көрсетуге көмектеседі. Кейбір жұмыстар автоматтандырылғандықтан компания шығыны азаяды. Жасанды интеллект нарықтағы өзгерістерді талдап, бизнеске болашақты жоспарлауға көмектеседі. Әуе компанияларындағы жасанды интеллектке келер болсақ, кей әуе компаниялары билет бағасын жасанды интеллект арқылы өзгертеді. Егер ұсыныс көп болса, баға өседі, ал орын көп болса, арзандайды. Бұл компанияларға табысты арттыруға көмектеседі. Банктегі алаяқтарды анықтау кезінде MasterCard және Visa жасанды интеллект арқылы күдікті төлемдерді секунд ішінде байқайды. Егер картадан әдеттен тыс төлем жасалса, жүйе ескерту жібереді. Кей онлайн дүкендер жасанды интеллект арқылы адамның стиліне сай киім ұсынады. Тіпті кей қосымшалар киімді виртуалды түрде киіп көруге мүмкіндік береді. Қонақ үй бизнесінде жасанды интеллект бұрын келген қонақтың таңдауын есте сақтайды. Мысалы, қандай бөлме ұнататынын және қандай тағам жиі алатынын біледі. Соған байланысты қызмет көрсетеді. Жеткізу жүйесінде де логистика компаниялары жасанды интеллект арқылы ең жылдам маршрутты есептейді. Бұл жеткізу уақытын қысқартады және

0: арнайды үнемдейді. Ірі қоймаларда мыңдаған робот жұмыс істейді. Олар тауарды адамдарға қарағанда жылдамырақ сұрыптайды. Ал кейбір мейрамханалар робот даяршыларды қолданып жатыр. Олар тапсырысты жеткізіп, уақытты үнемдейді. Кей дүкендерде кассасыз сауда бар. Камералармен жасанды интеллект адамның қандай зат алғанын анықтап, төлемді автоматты жасауға мүмкіндік береді. Жасанды интеллект кейде адамдар байқамаған заңдылықтарды табады. Мысалы, қай уақытта тауар көп сатылатын анықтап береді. Жасанды интеллект адамның миындағы нақты ойды толық білмейді, бірақ ол адамның іздеген заттарын, қараған видеоларын, сатып алған тауарларын, лайк басқан посттарын, пікірлерін талдап, нені ұнатуы мүмкін екенін болжайды. Мысалы, егер адам спорт киімін жиі қараса, жиі оған спорт тауарларының жарнамасын көбірек көрсетеді. Егер сатып алушы белгілі бір фильм жанрын көп көрсе, соған ұқсас фильмдерді ұсынады.
1: Жасанды интеллект әлем назарында.
0: Әлем елдері жасанды интеллектті бизнесте әртүрлі бағытта пайдаланып жүр. Жапонияда робот техникасы өте дамыған. Қонақ үйлер мен мейрамханаларда роботтар қызмет көрсетеді. Зауыттарда автоматтандырылған өндіріс кең тараған. Қытайда жасанды интеллект арқылы бет әлпетті тану жүйелері дамыған. Онлайн дүкендер сатып алушыларға жеке ұсыныстар береді. Көптеген фабрикалар роботтандырылған. Оңтүстік Кореяда дүкендерде ақылды кассалар бар. Жасанды интеллект білім мен электроника саласында кең қолданылады. Кей компания робот кеңесшілерді пайдаланады. Германияда автокөлік өндірісінде жасанды интеллект маңызды рөл атқарады. Зауыттарда өнім сапасын камералар мен жасанды интеллект тексереді. Ал өз елімізге келер болсақ, банктер, чатботтар мен онлайн қызметтерді дамытып жатыр. Кей дүкендер жасанды интеллект арқылы тауар сұранысын болжайды. Құрметті радио тыңдаушы, осымен хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
1: Бусанды өлкем, көктемім көркем. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

білесің бе? Әзірге қалтам толы ауаға болысты, бірақ біз сенімен баймыз. Сен барда жүрегім тынар, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: тербеткен Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында терме толғаулар.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Алтын Орда жылдамасы адамзатқа ортақ тарих. Бүгін Алтын Орда тарихына арналған халықаралық симпозиумда президент осылай деді. Бұл тақырып бір ғана мемлекетпен шектеліп қалмай, Қытай, Моңғолия, АққШ, Үндістан, Пәкістан, Жапония, Қырғызстан, Өзбекстан, Мысыр және бірқатар Еуропа елдері зерттеушілерінің назарына аударды. Бүгін өтіп жатқан бірегей симпозиум әлемдік ауқымдағы мұраны жүйелі зерттеу жұмысын жаңа сапалық деңгейге көтереді, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Бұл ретте президент Алтын Орданың экономикалық құрылымы мен мемлекеттік басқару жүйесін мұқият зерделеу қажеттігін айтты. Үкімет авиациялық салада инфрақұрылымды, сервис және техниканы жаңарту бойынша жұмысты күшейтеді. Бүгін премьер-министр елімізде авиация саласын дамыту үшін барлық қажетті жағдай жасалып жатқанын атап өтті. Бұл ретте Олжас Бектенов шағын авиацияны дамытуды тапсырды.
3: Біз ел ішіндегі коммерциялық тасымалдарға түсетін жүктемені азайтуға және азаматтардың қозғалысын ыңғайлы етуге мүмкіндік беретін шағын авиацияны дамытуымыз қажет. Сонымен қатар министрлік пен Қазаэронавигация қазірден бастап әуе көлігінің барлық түрлерін басқарудың бірыңғай автоматтандырылған жүйесін құруға кірісу керек. Көлік министрлігі осы жылдың соңына дейін азаматтық авиацияны дамытудың 2050 жылға дейінгі мастер жоспарын бекіту жөнінде шаралар қабылдасын. Шығыс Қазақстан, Маңғыстау, Қостанай, Павлодар облыстарының әкімдіктері белгіленген мерзімдерді қатаң сақтай отырып, Қатонқарағай, Зайсан, Кендірлі және Арқалық әуежайларын биыл уақытылы пайдалануға берсін. Сондай-ақ Павлодардағы әуежайды жаңғырту жұмыстарын аяқтасын.
2: Ал көлік министрі Нұрлан Сауранбаев ішкі тасымалды одан әрі дамыту үшін заңнамаға өзгерістер енгізуді ұсынды.
4: 2026 жылы 4 әлеуметтік маңызы бар бағытты қолдауға 6.4 миллиард теңге көзделген. Ішкі тасымалдарды одан әрі дамыту үшін заңнамаға өзгерістер енгізу ұсынылады. Жергілікті органдарға облысаралық рейстерді өз есебінен субсидиялауға рұқсат беру. Сонымен қатар тұрақты рейстерге қосылған күн салығын алып тастау. Аэропорт инфрақұрылымына келетін болсақ, алдағы 3 жылдың ішінде олардың модернизациясын жасаймыз. Ірі аэропорттармен қатар регионалды шағын аэропорттарға ерекше көңіл бөлінді. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес туристік Қатонқарағай, Зайсан және Кенділ аэропорттарынан құрылысы және Арқалық аэропортының қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.
2: Қазақстанда сұйытылған газды сыртқа шығаруға салынған тыйым тағы ұзартылды. Бұл туралы энергетика министрлігінің бұйрығында айтылған. Құжатқа сәйкес сұйытылған мұнай газын, сондай-ақ пропан мен бутанды автомобиль және теміржол көлігі арқылы ел аумағынан әкетуге 6 айға шектеу қойылады. Аталған бұйрық күшіне енді. Қарағандыда терезеден құлаған екі бала аман қалды. Оқиға 17-ші шағын аудандағы тұрғын үйлердің бірінде болған. 2021 және 24 жылы туған екі бала екінші қабаттың терезесінен құлап кеткен. Оқиға кезінде үйде ересектер болмаған. Балалар ауруханаға жеткізілгенмен дәрігерлер олардың ауыр жарақат алмағанын айтып, кейін үйлеріне жіберді. Мамандар ата-аналарды балаларын қараусыз қалдырмай, терезелерге қауіпсіздік бекіткіштерін орнатуға шақырады. Алматыдан Голланд жоталарына Қазақстанның 3-ші бітімгерлік контингенті аттанды. Біріккен ұлттар ұйымы миссиясына 139 әскери қызметші жіберілді. Қазақстандықтар Голланд жоталарында патрульдеу, күзет және қауіпсіздікті қамтамасыз ету міндеттерін орындайды. Түркістан облысында жасанды жаңбыр жаудыру жобасы іске қосылды. Ол Біріккен Араб Әмірліктерінің ұлттық метеорология орталығымен бірлесіп жүзеге асуды. Жоба аясында арнайы ұшақтар бұлттарға тұз негізіндегі реагенттер сеуіп, жаңбыр қалыптастырады. Технология жауын-шашын көлемін 10-20% дейін арттыруға мүмкіндік береді. Әдіс әсіресе су тапшылығы байқалатын егістік алқаптарына қолданылмақ. Мамырдың 21-де халық әуені жобасы басталады. Шара мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай өтеді. 3 күн бойы шығармашылық ұжымдар мен әртістер аудан орталықтары мен моноқалаларда 51 тегін концерт қояды. Олар жанды дауыста өтіп, кейбірі ашық аспан астында ұйымдастырылады. Бағдарлама ұлттық музыканы насихаттап, шалғай ауыл тұрғындарына мәдени шараларды қолжетімді етуді көздейді. Әзірге осы, енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 69 тиын, еуро 543 теңге 64 тиын, ресей рублі 6 теңге 46 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 8, күнде 26 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, түнде 10, күнде 24 градус жылы. Өскеменде 19, Семей, Ақтау, Қонаевта 22, Петропавл, Павлодар, Қарағанды, Талдықорғанда 25, Жезқазған, Қызылорда, Тараз, Көкшетауда 27, Ақтөбе, Қостанай, Шымкент, Ақтау, Түркістанда 29, Атырау мен Оралда 31 градус ыстық болады. Гүлім Ғабит қызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Қазақ радио тыңдашы арна. радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама, жарнама.
6: Қазақ радиосында «Бенефис» ақын шығармашылығы.

Нұрғали Көбентаев, достарым қайда? Әуе толқынында ән шырқады. 15 сағат 10 минут астана уақыты, күн сейсенбі. Армысыз құрметті радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымызды бастаймыз. Әріптесім Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы. Ұлттың жариясы қосылып ұлғай әр шаңырақта. Ал бүгінгі бенефис қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, халықаралық алаш сыйлығының иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Маралтай Ыбыраев шығармашылығына арналады. Ақын Маралтай Райымбекұлы қазақ поэзиясын жаңа деңгейге көтерген дарабоз дарын ақын деп айтып жатады замандастары. Ол өзінің ерекше қолтаңбасымен, философиялық ой толғамдарымен, шеберлігімен танымал. Ақының өлеңдерімен шығармашылығына бүгін бірге саяхат жасайық. Ендеше Мейрамбек Беспаев әуе толқынында айт дедің ау, және Айбек Мұхаметалиев ақынның сөзіне өрілген не қылайын әнімен әуе толқынында арнамыздан алыстамаңыз.

құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис ақын Маралтай шығармашылығына арналды. Ақын жүрегі үнемі жырлап тұрады. Жүрегіміз соғып тұрғанда көңіл мәңгі жырдың үстінде тұрады. Солай болуы керек те. Күнде немесе күнара өлең тудыратын өнеркәсіп емеспін, бірақ жазып жатырмыз. Ол жырлардың барлығын жіпке тізгендей жариялап жатпасақ та, қалам қолымыздан, өлең ойымыздан кеткен жоқ деген еді бір сұхбатында Маралтай Райымбекұлы. Ал бүгінгі бенефис құрметті радио тыңдарман ақын шығармашылығына арналды. Әнге өрілген жүрек жарды жырларын құлақ түрдіңіздер. Ал дәл қазір әуе толқынында Айгүл Мақашева Маралтай Райымбекұлының сөзіне жазылған Таразым әнін шырқайды. Арнамыздан алыстамаңыздар.

қарамайды, қарамайды. Уақыттың ағысы ешкімді менсініп тыңдамайды. Тоқтамайды, сақтамайды. Сағаттың тілдері ешкімді қолдап шақтамайды. Мейлі жүгір, мейлі қал, мейлі жарша, мейлі тал, мейлі жарыс, мейлі қу, уақыт үшін бәрі бұл. Ұрлап жатыр жастығымның әр сәтін, сыйлап жатыр бақыт толы қанша күн.

Әркімнің ішінде бір әттеген айы бар, бір айтылмай қалған сөз, бір кеш келген қадам, бір бағаланбайтын кеткен адам, бірақ өмір, бірақ уақыт артқа қайту үшін емес, түсіну үшін, сондықтан да өткенге артқа байланып қалмай, әрбір сәтті бағалай білейік, қасымызда жүрген жандарды сыйлай білейік, кейде бір ауыз жылы сөз шаршаған жанға дем, мұңайған жүрекке ем болары сөзсіз, сондықтан да ақтілек құттықтау сазы бағдарламасында 16:05-те жақындарыңызды құттықтап хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Еркін Нұржан әуе толқынында бағым әнімен.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнайы келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
1: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттармен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуын азайтады.
0: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
1: Иә, әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
0: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
2: Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 54-те. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысым үлкен 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым өте қиын болатын. Осы саумалды, неосаумалды алып, сразу балалар әкеттік біз сол күні ақ. Содан бері мына 2 айдай болды ішіп жатқаныма, құдайға шүкір. Жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққанын. Давлениемді жаңағы қан қысымы 130-125-ке түсірді. Неосаумал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін, ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп мен бағасын бере аламын. Осы компания енді ары қарайды дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатыным осы, қазақстандықтар алып ішсеңіздер болады, жемеуге болады. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер, саулықтың сыры орталығының нақты өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда неосаумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар, тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған неосаумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе, және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
1: Неосаумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған бейісті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
0: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: астана қаласының коды 717-2.
1: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

16:08 астана уақыты, ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында қанат шапиғазыұлы мен әйгерім оралбекқызы бір сағат аясында тікелей эфирдеміз. Құрметті радио тыңдарман, қоңырау шалып хат жазыңыздар. 8-700-55-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, барша қуаныш иелерін бүгінгі мерейлі мерекесімен құттықтаймыз. Ал дәл қазір сіздер қоңырау шалғанша әдемі хатқа кезек берсек, баршаңызға қайырлы күн, бүгінгі барлық туған күн иелерінің жаңа жасымен құттықтаймын. Сіздерге жұмыстарыңызға сәттілік, зор денсаулық, мол бақыт, қажымас қайрат, еңбектеріңізге мол табыс тілеймін. Бүгін әскерлес досымыздың Телбаев Шапағат Тіленбайұлының зейнетке жеткен туған күні, өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Жанжары Ақгүлжан екеуі балдарының немерелерінің қызығын бірге көрсін. Екінші әскерлес досымызды ештеңке жақсы дегенде, 2 сәуір туған күні Сейшекеш Темірхановтың 63 мерейтой жасы құтты болсын. Анар ханым екеу балдарының қызығын бірге көрсін. Бағалаймын, ұзақ жолдамын, Ақтау Алматы, қазір Түркістан қаласында келемін. Барлық әскерлес достарымды құттықтаймын дейді. Осы тілекке қосылады хат жолдаушы маңғыстаулық Жаңай Асқар Тоқбайұлы құттықтайды. Ендеше дәл қазір барша қуаныш иелерінің құрметіне әдемі әнді тарту етейік. Құрметті радио тыңдарман, Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосулы болсын.

өмірде бақытты қыз болып өссін, атасы мен апасының көз қуанышы болсын, өмір жасы ұзақ, дені сау болып өсе берсін. Ізгі ниетпен апасы Жібек, әпкесі Хадиша құттықтайды. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданының тұрғыны Айша Нұрсұлтан қызын 11 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Айша өте әдемі, ақылына көркі сай, сұлу әрі қылықты қыз. Айша қызым, саған өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Болашағың жарқын болсын, ақылды қыз, ата-анаңның мақтанышы болып тек биіктен көрін, сабағыңды жақсы оқып, озат оқушы бол. Өмірің ертегідей ғажайыпқа толы болсын. Мен сені жақсы көрем. Аман бол, гүлдей жайнап жарқырай бер. Инабатты, ибалы, ақылды қыз бол. Нұрсұлтан, Гүлайна, қыздарыңның туған күні құтты болсын. Ізгі ниетпен ағаң Жандияр Даниярұлы, Бақыт Жадыралы қызы құттықтайды. Аруларымыздың құрметіне Әсемәлі әуе толқынында Жалға Сұлтан шашпаулы менімен.

0: Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқында. Байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55. Қоңырау шалып хат жазыңыздар. Сағыз ауылындағы досымыз Қонашев Дәулетті туған күнімен құттықтаймыз. Жан жары Раушамен бақытты болсын, ұрпақ қызығын көріп ортамызда аман есен болсын. Үлкен-үлкен армандары орындалсын. Шын жүректен тілек білдіруші достары Ыбырай Ләззат құттықтайды. Кеш көңілді болсын Айгерім ханым. Төсқайың ауылының тұрғыны, Төсқайың негізгі мектебінің директоры Жарас бауырыма сәлем жолдаймын. Жарасы, бүгінгі жаңа жасың туған күнің құтты болсын. Еңбегің жемісті, өсіп өніп көркейе бер. Отбасыңа амандық, келімен бақытты бол. Балдардың қызығын көріп, жасан жасқа жете бер. Білім саласындағы жетістіктерің көп болғай. Тәрбие беріп жатқан шәкірттерің биік белестерден көрініп, мектеп мақтанышына бөлене берсін. Жас келесе іске деп, ұжымдастар алдында беделің арта берсін. Шалқардан ағасы Ерболат құттықтайды, Қазақ радиосы жасай берсін деген екен. Ал дәл қазір қоңырау шалған тыңдаушымыз бар. Әуе толқына қосайық, амансыз ба?
1: Саламат бол, саламат бол.
0: Иә, сәлеметсіз бе? Қуаныш құтты болсын.
1: Алла тағала барымыздың барша қазақ елінің амандығын берсін.
0: Амин.
1: Бүкіл қазақ елін құттықтаймын. Мынау қазір мен көптендер қосыла алмай жүрмін.
0: Аха.
1: Немеремді қостырып алып отырмын. Қазір бір әнге тапсырыс береміз ба, не боламыз?
0: Қаз бұл Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы. Дәл осы бағдарламада сіз өзіңізге жақыныңызға сәлем жолдап, туған күн иесі болса құттықтап, әдемі тілегіңізді айтуға болады, немесе қазақ еліне енді қоңырау шалғаннан кейін бата тілегіңізді айта қойыңыз, ата.
1: Қазақ радиосы жасасын. Қазақ радиосын қазақтың көгінде күллі әлемге жариялап отырған барлық ол қызметкерлеріміз, ол ұлттарымыз аман болсын. Еліміз тыныш болсын, халқымыз берекелі болсын. Бүкіл қазақ еліне арнап бір әлем ән жіберіңіздер.
0: Жақсы, ада, аман болыңыздар. Сіздердей тыңдармандарымызға мың алғыс. Қанат Шапиғазұлы дәл қазір жақсы адамдарым әнін алтын қордан, ән қоржынымыздан шығарсын. Иә, барша жақсы адамдардың құрметіне, барша біздің тыңдаушыларымыздың құрметіне тарту етеміз. Мың алғыс осындай әдемі тілегіңіз үшін, ақ батаңыз үшін. Ал құрметті радио тыңдарман, сіздер қоңырау шалып хат жазыңыздар. Бұл Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы.

0: Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы 87 755 33 55. Біздің байланыс нөмірімізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосайық. Алло. Алло.
1: Алло.
0: Алло, сәлеметсіз бе?
1: Алло, сәлеметсіз бе? Қазақ радиосы. Бүгін менің жиенім Айтжанова Алма Болат қызы туған күні. Болат, Айтжанова Болат қызының туған күні. Туған күнімен құттықтаймыз, денсаулығы зор болсын. Жиен немере шөберелерін қызығын көріп жүзге келсін, бақытты болсын, жұмысы жемісті болсын. Құттықтаушылар Көкшетаудағы нағашы апаларының атынан Рауша апай.
0: Жақсы, Раушан апай, мың алғыс өзіңізге. Жиен-немереңіздің бүгінгі туған күні құтты болсын. Болашағы жарқын, бақытты балалық шағы бақытты болсын. Әрбір сәт құрметті радио тыңдарман әдемі естеліктерге толы болғай. Алайда әлі қазір барша арулардың, барша қыздардың, барша ханшайымдардың құрметіне, көзі әдемі, сөзі әдемі қыздардың құрметіне Еркеш Хасен әуе толқынында ән шырқайды.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? Әуе отынан суды бөліп алу үшін көп сатылы сүзгіден өтеді. Арнайы сүзгі сепараторлар пайдаланылады. Сондай ақ, температура өзгерген кезде пайда болуы мүмкін конденсатты жою үшін резервуарлар мен отын құю құрылғылары үнемі дренаждалып тұрады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: жақында тек той думан қуанышы болсын. Сіздер арқылы туған туыстарыма, сыныптастарыма, абысындарыма сәлем жолдаймын. Көкшетаудан Күләш дейді. Ал біздің байланыс нөмірімізге қоңырау шалған тыңдарман бар. Тілдесеміз. Алло, армысыз?
1: Алло.
0: Сәлеметсіз бе?
1: Саламатсыз. Екі жиен немерем туған күні болып жатыр. Олар құттықтайын деп едім.
0: Иә.
1: Қарағанды қаласынан.
0: Есімі кім?
1: Біреуінің есімі Айым, екіншісінікі Еркеназ.
0: Ал тілегіңізді айта қойыңыз.
1: Мен Мұхамеджан, Қарағанды қаласынан. Мұхамеджан.
0: Жақсы. Жақсы, иә, жиен немерелеріңіздің бүгінгі туған күні құтты болсын, әдемі тілегіңізді айтып болдыңыз ғой.
1: Рахмет. Енді осыған орай, немерем деген өлеңі болса,
0: Жақсы. Иә, біз де шын жүректен құттықтаймыз. Енді дәл қазір барша немерелердің құрметіне Заттыбек Көпбосынұлының орындауына немере мәнін тарту етейік. Иә, бүгін ата-апалары хабарласып, немерелерін құттықтап жатыр. Балам, балым, немерем, жаным деген қазақпыз ғой, тәп-тәтті немерелеріңіздің құрметіне әсем ән әуе толқынында.

0: Бүгін өмірдің мәні мен сәні болған тұңғыш немерем Қазбек Раянның бір жасқа толған туған күні. Немереме денсаулық, бақытты балалық шақ, біздерді балдай тәтті қылықтарымен қуанта берсін деген ақ тілекпен әжесі Роза құттықтайды. Маңғыстау облысы Бейне ауданынан хабарласып тұрмын. Бүгін жиенім Мархабаттың 16 жасқа толған туған күні. Дене саулық тілеймін, арма мақсаттарына жете берсін, жүзінен күлкі кетпесін, ізгі тілекпен шын жүректен нағашы құттықтайды дейді. Ал дәл қазір бізге қоңырау шалған тыңдаушымыз бар секілді, иә, Қанат әуе толқынына қосайық, тілдесейік. Алло, амансыз ба? Алло, сәлеметсіз бе? Алло, сіз тікелей толқындасыз. Иә, сәлеметсіз бе? Айта қойыңыз тілегіңізді.
1: Сәлеметсіз бе?
0: Иә, радионың дауысын дәл қазір бәсеңдетіп қойыңыз, телефон арқылы тілдесіңіз.
1: Алло.
0: Телефон арқылы айтыңызшы, құрметті радио тыңдарман, тілегіңізді.
1: Алло, сәлеметсіз бе?
0: Жақсы, құрметті радио тыңдарман, бізге қоңырау шалғанда телефон арқылы өзіңіздің әдемі тілегіңізді айта қойыңыз. Телефон арқылы тілдесіңіз, өзіңіздің дауысыңызды тыңдап, сосын барып қана бізбен тілдесудің қажеті жоқ, өйткені біздің де сіздің де уақытыңызды алып жатырсыз. Бір-біріміздің уақытымызды бағалайық, қадірлейік, құрметтейік, құрметті радио тыңдарман. Сондықтан да бізге хабарласқанда телефон арқылы тілдесулеріңізді сұраймыз. Бекзат Сәкенұлы әуе толқынында тәтті бақыт әнімен.

Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Дәл қазір кезекті хаттар. Бүгін өмірдің мәні мен сәні болған тұңғыш немерем Қазыбек Раянның бір жасқа толған туған күні. Немереме денсаулық, бақытты балалық шақ, біздерді балдай, тәтті қылықтармен қуанта берсін деген әдемі тілегімді жолдаймын. Ізгі тілекпен, ақ тілекпен әжесі Роза құттықтайды. Сәлем Қазақ радиосы. Бүгін біздің сүйікті жиеніміз 30 жасқа толды. Қасымжан, 30 жасың құтты болсын. Ақмаралмен бақытты болып 4 балаңның қызығын көре бер, ата-анаңның қуанышы, туған туысың мақтанышы болып, денсаулығың мықты, өмірің берекелі болсын. Отбасыңа амандық, шаңырағыңа құт, береке тілеймін дейді біздің тыңдаушымыз. Бізде шын жүректен барлық қуаныш иелерін құттықтаймыз. Құрметті радио тыңдарман, өмірде бәрі керемет, ағайындылар тобы бүгінгі Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасын осындай әдемі әнмен қорытындылайды. Ал ертең айта кетейік, 20:00-де жанды дауыста ағайындылар тобы студиямызға келіп ән шырқайды. Сондықтан да бір сағат аясында бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Қанат Шапиғазұлы, мен Айгерім Оралбекқызы 18:05-те бір толқында қайта тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Яссауи хикметтері ұлы даланың мәдени коды. Президент Алтын Орда дала өркениетінің үлгісі, тарих, археология, мәдениет, бірегейлік тақырыбы бойынша елордадағы тәуелсіздік сарайында өткен халықаралық симпозиумда осылай деп мәлімдеді. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, ұлы даланың зияткерлік мұрасында ғұлама Қожа Ахмет Яссауи тұлғасы дараланып көрінеді. Ол жалпыға ортақ мұсылман құндылықтары мен жергілікті рухани дәстүрлерді үйлестірген түркілік исламның бастауында тұрды. Және қазіргі дүниетанымымыздың өзегіне айналған жаңа идеологиялық доктрина ұсынды. Ғұламаның Түркістандағы кесенесі ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұралар тізіміне енген нысан. Түркістан шаһары ғасырлар бойы өңірдің басты рухани және саяси орталығы болды. Қазіргі таңда ол түркі дүниесінің қасиетті қара шаңырағы саналады, деді мемлекет басшысы. Әйтөзек Астанада ұйымдастырылған шараға әлемнің 20-дан астам елінен делегация қатысты. Олардың қатарында тарихшы медиевистер, археологтар, шығыстанушылар, түркітанушылар, моңғол танушылар, нумизматтар, эпиграфика мамандары, саясаттанушылар, мәдениеттанушылар, өнертанушы дипломаттар және халықаралық ұйымдардың өкілдері бар. Президент симпозиум аясында Алтын Орда тарихына қатысты археологиялық жазба және мәдени жәдігерлер қойылған экспозицияны аралап көрді. Мемлекет басшысына 70 археологиялық және сәулеттік ескерткішті қамтитын интерактивті карта, соның ішінде 17 нысанға кеңейтілген сипаттама, әуеден түсірілген фотосуреттер мен 3D визуализация көрсетілді. Көрмедегі негізгі жәдігерлердің бірі дәуір билеушілері мен тарихи тұлғалар туралы генеалогиялық мәліметтерді қамтитын хандар шежіресі қолжазбасы. Сонымен қатар каталон атласы, жазба деректер, теңгелер және тұрмыстық бұйымдар бар. Жазба мұралар арасында 3 жарлық, 4 дипломатиялық хат пен 21 қол жазба түпнұсқа және электронды форматта ұсынылған. Астанадағы бейбітшілік және келісім сарайында қайта өрлеу дәуірінің ұлы ойшылы Леонардо да Винчидің өміріне, ғылыми ізденістері мен инженерлік мұрасына арналған халықаралық көрме ашылды. Аумағы 3000 шаршы метрден асатын экспозицияға да Винчи сызбаларының негізінде құрастырылған ұшатын қондырғылар, өздігінен жүретін арбасында 40-тан астам экспонат қойылған. Көрме 30-шы қыркүйекке дейін жұмыс істейді. LRT іске қосылғаннан бері 180 мыңнан аса жолаушыны тасымалдады. Оны CTS басқарма төрағасы Асылбек Дүйсебаев айтты. Оның сөзінше, қазір жолаушылар ағыны LRT-ні іске қосқаннан бері екесеге азайған. Жүйе толық автоматтандырылған және жүргізушісіз жүреді, сол себепті қауіпсіздік ережелерін сақтауды сұраймыз, өйткені кейбір әрекеттер пойыздардың тоқтауына әкелуі мүмкін, дейді Асылбек Дүйсебаев. Қазақстан бойынша құрбан айт намазының уақыты белгіленді. Мүфтият KZ сайтында жарияланған кестеге сәйкес Астана, Алматы, Шымкент шаһарларында айт намазы таңғы 6-да оқылады. Сондай-ақ Абай, Ақмола, Алматы, Жамбыл, Жетісу, Қостанай, Қызылорда, Павлодар, солтүстік Қазақстан, Түркістан, Ұлытау және шығыс Қазақстан облыстарында да айт намазы осы уақытта басталады. Ал Ақтөбе, Атырау, батыс Қазақстан, Қарағанды және Маңғыстау өңірлерінде таңғы 6:30-ға жоспарланған. Діни басқарма тұрғындарға мешіттерге ертерек барып, қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіп талаптарын сақтауға кеңес берді. Мамыр айында қазақстандықтарды тағы бір қосымша демалыс күні күтіп тұрғанын еске саламыз. Себебі 27 мамыр Құрбан айт мерекесінің алғашқы күніне сәйкес келеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 471 теңге 93 тиын, евро 543 теңге 24 тиын, ресей рублі 6 теңге 46 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 8, күндіз 26 градус жылы болады. Алматыда күн бұлтты, түнде 10, күндіз 24 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Өскеменде 19, Семей, Ақтау, Қонаевта 20 градус жылы, Петропавл, Павлодар, Қарағанды, Талдықорғанда 25, Жезқазған, Қызылорда, Тараз, Көкшетауда 27, Ақтөбе, Қостанай, Шымкент, Ақтау, Түркістанда 29, Атырау мен Оралда 31 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.

0: Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Армысыз қадірлі радио тыңдаушы, қазіргі цифрлық дәуірде адамзаттың ақпарат тұтыну формасы өзгеруде, әлеуметтік желі, қысқа видео, жасанды интеллект дамыған заманда кітаптың орны қандай? Кітапхана тек кітап сақтайтын мекеме ме, әлде қоғамның интеллектуалдық орталығына айналып келе ме? Жуырда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев кітап оқу мәдениетін дамыту және зерделі ұлт қалыптастыру жөніндегі шаралар туралы жарлыққа қол қойды. Нақтырақ айтсақ, 16 мамыр күні бұл құжат кітап оқуды насихаттауға, кітапханалардың рөлін күшейтуге және оқырман мәдениетін жаңа деңгейге көтеруге бағытталған маңызды қадам. Осы тақырып аясында бүгін кітапхана ісінің қазіргі жағдайы, ауылдағы оқырман мәдениеті, жастардың кітапқа қызығушылығы және кітап оқитын ұлт қалыптастыру мәселесі төңірегінде әңгіме өрбітеміз. Бүгінгі студия қонағы Атырау облысынан келіп отырған Индер аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің оқырмандарға қызмет көрсету бөлімінің меңгерушісі Ақсана Азаматқызы Сансызбаева. Ақсана Азаматқызы, студиямызға қош келдіңіз. Қазақ радиосының 105 жылдық тарихы бар Қазақ радиосының қара шаңырағы дәл осы жер. Қара шаңыраққа қош келдіңіз дейміз.
2: Рахмет, қош көрдік.
1: Сонау батыстан келіп, батыстың сәлемін ала келдіңіз. Енді мемлекет басшысының жарлығымен таныс болған шығарсыз, себебі тура өзіңіз жұмыс істейтін саладағы саланы көтеруге, саланы дамытуға, жалпы кітап оқитын ұлт қалыптастыруға бағытталған президент жарлығы, кітап оқу мәдениетін дамытуға арналған жарлық, кітапхана саласын мамандары осы жарлықты қалай қабылдады, бұл құжаттың маңызын қалай бағалар едіңіз кітапханашы ретінде?
2: Рахмет. Жақында енді өздеріңіз білетіндей мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осы жарлыққа қол қойған болатын. Яғни бұл кітап оқу мәдениетін заманауи кітапханашылар мен қоғамдық кеңістік ашу, ұлттық әдеби мұраны дәріптеу және оқырмандар санын арттыру мәселелері басты назарға алынды. Сонымен қатар жылдың 10 оқырманы республикалық жобасы іске қосылады. Бірыңғай ұлттық цифрлық кітапхана құрылады деп жатыр. Сонымен қатар зерделі ұлт тұжырымдамасы әзірленеді. Бұл бастамалар жас ұрпақтың білімге құштарлығын арттырып, рухани құндылықтарымызды насихаттауға бағытталатын маңызды бастама деп есептеймін. Сонымен қатар енді өздеріңіз білетіндей 23 сәуір ұлттық кітап күні болып бекітілді.
1: Бәріміз атап өттік ол күнді.
2: Енді кітап пен кітапханашы егіз ұғым ғой, сондықтан да бұл мереке кітапханашы күнінде қосымша бірге есептелді. Бұл біздер кітапханашылар үшін де үлкен бір, бізге серпіліс берген үлкен бір жағдай болды. Біз өте қуандық сол кітап пен кітапханашыны бөлмей бір мерекеге бізді тоғыстырғаны, өте қуанышты болдық.
1: Енді кітапхана туралы сөйлесейікші. Өзіміз бала күнімізден ауылдағы мәдениет үйінің ең жақын орналасқан жерде тұрғандықтан біз жазғы каникул мезгілінде сол кітапханаға барып, кітапханашы апаймен достасып, сол жақта кітаптарды, өзімізге ұнаған кітаптардың біразын ақтарған едік. Енді қазіргі оқырманның аяғы алысы қалай? Кітапхананы іздеп келетін оқырманның қарасы аз ба, көп пе? Енді цифрландыру заманында еш нәрсеге таң қалмаймыз десек те, кітапхананың орны бөлек қой. Қазіргі оқырман қандай, деңгейі қалай?
2: Қазіргі таңда кітапхананың көбі ойлайды ғой, кітапханаға келе ма оқырман деген сияқты ойлайтындар да оқырмандар бар. Бірақ та қазіргі таңда әртүрлі жастағы оқырмандар келеді біздің өзіміздің аудандық кітапханамызға. Соңғы кезде балалар мен жасөспірімдердің қызығушылығы артып келе жатыр.

0: әсіресе ата-аналар мен балалар, ата-аналар жаңа балаларын ертіп келуі, ата-әжелер немерелерін ертіп келіп кітап оқысыншы, жаңағы қазіргі гаджет дейміз ғой, телефонға көп бала байланып қалып жатыр ғой енді, сол неден бойларын алыстасыншы, бір мезгіл болса осы бір рухани байытайықшы деп балдарымызды алып келіп отырмыз. Қандай кітап ұсынасыз деп кәдімгідей көңіл бөліп сөйтіп балдарын жетектеп алып келетін ата әже, ата ана қазіргі таңда көріп кітапханадан қуанамыз біз, шынымызды айтсақ. Іздеген кітабын кәдімгідей үлкен құлшыныспен іздеп тауып береміз.
1: Енді Ақсан азаматқызы, өзіңіз айтып қалдыңыз, ата-аналар балаларымызға қандай кітап оқуға кеңес берер едіңіз деп, маман ретінде сіздерден кеңес сұрайды деп. Жалпы сол кезде сіздер қандай кітаптарды оқуға кеңес бересіздер? Балаларға бір бөлек, жасөспірімдерге бір бөлек қандай кітаптарды айтар едіңіз?
0: Қазіргі таңда енді бізге осыдан бір екі жыл бұрын мемлекеттік тапсырыспен кітап алдық біздер, үлкен көлемде кітап алдық. Сонда басым бағытты жаңа балалар әдебиетіне бердік, себебі қазіргі бұрынғы балалар әдебиеті ескі кітаптармен келе жатыр ғой. Сонда қазір деген 3D кітаптар, комикс кітаптар көп-көп деген, суретті кітаптар, қазір негізі балалардың сұранысы көбіне суретті кітаптарға. Жазулары үлкен, мәтіндері азғантай, бірақ суреті көп, түрлі түсті суреттер бар кітаптарды өте жақсы көреді. Сондай сосын 3D форматта кітаптарымыз бар. Қазіргі белгілі бір бағдарламасы бар, оның Backframe деп айтылатын. Сол бағдарламаны арнайы ата-анаға көрсетеміз, соткасын жүктеп береміз. Сол кезде осы Backframe бағдарламасымен оқылатын кітаптарды ашып, сол кезде оқырманды, кішкентай баланы қызықтырып ашып, 3D суреттер енді ашқанда белгілі ғой, ұшып жүреді, ат болса шауып баратады деген сияқты. Соған бала кәдімгідей қызығып, телефонын шығарып ана жерде оқып, қарап, жаздырып сөйтіп алып кетеді. Сол бана жаңағы айтқандай суретті, түрлі түсті кітаптарға көп қызығады кішкене балалар. Ал жасөспірімдердің, мектеп оқушыларын сұрайтыны көбіне қазір детектив жанрында кітаптар, Гарри Поттердің кітаптары деген сияқты, сондай кітаптарға қызығады. Ал үлкен ересек адамдар, оқырмандарымыз айтып өтсем, олар психология, мотивация, өзін-өзі тану бағытындағы кітаптарды жақсы көреді. Сонымен қатар қазіргі тарихи кітаптарға да қызығушылық жоғары. Сондай кітаптарға.
1: Біз қазіргі кезде кітап баспа ісі елімізде жақсы дамып жатыр. Мысалы мазмұндама бар, Фолиант баспасы бар, одан бөлек Қасым баспасы бар. Жақсы сериялар мен шетел әдебиеті, оның ішінде Нобель сыйлығын алған қаламгерлердің шығармаларын қазақша аударып беріп жатыр. Соның ішінде жаңа өзіңіз айтқан Гарри Поттердің, Харри Поттер шығармалары, Ұзыншылық Пеппи, мысалы жасөспірім балаларға қызықты болатын кітаптарды өзім көрдім. Енді бір сұрақ, қазіргі балалар осы кітаптан гөрі көбінесе әлеуметтік желіде де отырады, TikTok бар, Threads бар, Instagram бар. Енді сол балаларға қызықты етіп кітапханашылар бір контент дайындап жатыр ма? Жалпы әлеуметтік желіні қалай пайдаланасыздар?
0: Қазіргі таңда біздер әлеуметтік желіні жақсы заманауи дейміз ғой, сөйтіп дамытып келе жатырмыз. Көбіне деген біздер аудандық, Индер аудандық орталық кітапханасы болғасын, көбіне ересектер мен жасөспірімдермен жұмыс жасаймыз ғой. Сол уақытта өзіміздің былай күнделікті контенттерімізді түсіріп отырамыз, бізге көп оқылған кітап деген сияқты, осы аптадағы көп оқылған кітап, сұраныстағы екі кітап деген сияқты, немесе қазіргі тренд дейміз ғой енді, сондай жұмыстағы жағдайларымызды түсіріп сөйтіп қызықты Индер кітапхана дейтін парақшамызды қарасаңыздар көре аласыздар. Ал балалар кітапханасы да өз әлеуметтік желісін бір жолға қойып келе жатыр.
1: Балалардың өзі осы трендтерді өзі түсірсе, оқырманға, жас оқырманға қызықтырақ болар ма деген мен бір ұсынысым бар. Себебі әр бала өзінің замандасы айтып жатқан ақпаратқа ерекше назар аударады. Үлкен адам айтқанынан гөрі әр жасқа өзінің қатарлас құрбыларының шығып тренд түсіргені меніңше ұтымдырақ болар ма еді. Себебі мысалға мен өзім екінші сынып оқып жүрген кезде қозы бағып ауылда жүрген кезімде бір кітап оқыдым. Ол кітаптың өзі 15-ші беттен басталады, оған дейінгі мұқабасы да барлығы жыртылып қалған, енді қолдан қолға өтіп оқылған кітап қой. Сол кітапты оқып өзім бір ерекше әсерлендім. Кейін 7-8 сыныпқа көшкен кезде ол кітаптың Ілияс Есенберлиннің мынау көшпенділер трилогиясының 3-томы Қаһар екенін мен сол кезде Кенесары хан туралы екен, сол кезде барып мен сол кітапты оқыппын ғой, аптырым мына кісі екен ғой деп сол кезде өзім таң қалғам. Сол секілді енді қазіргі балалар енді қозы жайғап қой бақпайды ғой, десек те каникул мезгілінде ата аналар балаларын ынталандыру мақсатында мысалға енді бәріміз саябақтарға немесе қалаға демалыс орындарына алып барғанды ұнатамыз ғой, баламыз жер көрсін ел көрсін деп. Сол балаларды ынталандырып, егер сен мына бір кітапты оқысаң мен сені бір күн демалысқа алып шығамын, екі кітапты оқысаң мен саған өзің айтып жүрген велосипед сыйлаймын деген секілді бір ынталандыру шараларын қолданса мүмкін баланың кітапқа деген көзқарасы өзгерер ме еді деген ой ғой. Енді өзіңіз де отбасылысыз, жалпы үйдегі балалардың кітап оқуы қалай? Енді сіз кітапханашы ретінде өз балаларыңызға қандай кітап оқытып жатырсыз?
0: Жаңағы айтып өткендей мен балдарым сол жаңағы суретті жазу кішкентай, себебі мен бұл балапандарым кішкентай әлі, бірінші екінші сынып оқиды, сондай кітаптарды оқиды, қарап Гарри Поттерге қатты қызығады, бірінші кітабын киносын көріп содан кейін кітабын алдыртып соған қызығып, жақында енді ол кішкентай болғасын оқи алмайтын болғасын кітапханаға кітап сыйлау күнінде сыйға тартқан болатын, Гарри Поттердің кітабын ертең өскенге дейін оқимын деп. Енді жаңа айтып өттіңіз ғой, қандай бағыттар бар кітап оқуға ынталандыру деп. Қазіргі таңда енді кітап оқу марафондары, мәнерлеп оқу сайыстары, сонымен қатар жыл соңында біздер кітапханамызда болып тұрады жаңа, ал енді жыл соңында біздер ең үздік оқырман, үздік оқырман отбасы, үздік жас оқырман деген сияқты жылдың қорытындысын қорытындылаймыз. Және де бізге сенімді серіктес дейтін жақында номинация қостық. Бұл номинацияны қосудағы мақсатымыз, себебі бізге кітапханаға тек жай оқырмандар ғана келмейді, бізге мемлекеттік қызметкерлер де, біз кітапханамен, Индер аудандық орталық кітапханасымен өте тығыз байланыста, соның ішінде атап өтетін болсам төтенше жағдайлар бөлімі бізде келіп кітап алып оқиды, және де төтенше жағдай бөлімі бізге ұсыныс жасады кітап бұрышын жасақтау туралы. Өздерінің мекемелерінде кітап бұрышын жасақтап қойдық, және оны өздерінің қалауы бойынша барып ауыстырып отырамыз, барып
1: жаңартып отырасыздар,
0: жаңартып отырамыз кітаптарды. Сонымен қатар Индер көппейінді ауыл шаруашылық колледжі бізбен байланыста, Индер мәдениет үйі, сонымен қатар Индер көппейінді ауыл шаруашылық колледжімен өте тығыз байланыстамыз. Енді мұндай шаралар
1: осы мекемелердің ішінде қай мекеме кітапты жылдам оқиды екен, ондай бар ма? Сіздер жарыстырып көрдіңдер ме? Осы өздеріңіз бұрышын жасап бердіңіздер, бір жылдың соңында қорытындылап ең кітапты көп оқыған және соны зердеге көп тоқыған мекеме деген секілді бір жарыс ұйымдастыру керек сияқты ғой негізі.
0: Жақсы, жақсы идея, рахмет. Ескеретін боламыз. Бірақ бізде осы жыл қорытындысымен жылдың серіктес мекемесі деген номинацияны бағанағы төтенше жағдайлар бөлімі алған болатын. Сонымен қатар аудан әкімдігі де бізбен тығыз байланыста. Сол банағы жылдам оқитын деп мен бағана төтенше жағдайлар бөлімін айтар едім.
1: Тамаша. Енді бұрын қазір де бар шығар, кішкене хабар маздау болып отыр, бір ел бір кітап деген жалпы халықтық кітап оқу акциясы болатын. Астанада мына ұлттық академиялық кітапханада зиялы қауым өкілдері жиналып бір жыл бойы оқитын кітапты талқылайтын және соны ұсынатын. Әр жылдары әртүрлі кітаптар ұсынылды, поэзияда, прозада, ал енді осы бастама тоқтап қалған жоқ шығар?
0: Жоқ, әрине тоқтаған жоқ. Бұл 2008 жылы ең алғаш Абай жолы бір ел бір кітап акциясы Абай жолы романымен басталған болатын. Қазіргі таңда ол тоқтаған жоқ, жалғасын тауып жатыр. Енді бұл жалпы бастамалардың барлығы да бір мақсатта жұмыс істейді деп ойлаймын. Бір ел бір кітап акциясы жобасы арқылы халық белгілі бір шығармаларды оқып талқыласа, ал қазіргі кітап оқитын ұлт тұжырымдамасы сол бағытты кеңейтіп кітап оқудың мәдениетін қоғамдық бір құндылыққа айналдыруды екеуі де көздейтін бағдарламалар, акциялар ғой. Енді биыл бір ел бір кітап акциясына Қабдеш Жұмаділовтің Тағдыр романы ұсынылды, ал сонымен қатар өлке бойынша да, аймақтық бойынша да айтып өтсем, облысымызда, біз Атырау облысымызда бір өлке бір жазушы атты үлкен акция бар. Яғни ол да бана бір ел бір кітап сияқты, бір өлке бір жазушы, ол сол өлкеміздің ақын жазушыларының шығармашылығына арналады.
1: Өңірдегі дейсіз.
0: Иә, өңіріміздегі. Биыл Хамит Ерғалиевтің шығармашылығына арналды осы бір өлке бір жазушы. Бір жыл бойы біз енді Хамит Ерғалиевтің шығармашылығын насихаттап, түрлі бағдарламалар, жаңағыдай мерекелік шаралар ұйымдастырамыз. Ұйымдастырып та бастап кеткен болатынбыз.
1: Тамаша. Ақсана Азаматқызы, сіз енді Атырау облысынан келіп отырсыз. Ондағы мақсат бірінші Қазақ радиосына сұхбат беру үшін келіп отырсыз деп айтайыншы. Екінші, мына Астана қаласында үлкен жиын өтіп жатыр өздеріңіздің салаларыңызға қатысты. Бұл жиын қандай жиын, мәні, мақсаты неде? Жалпы қандай іс-шараларға қатысып жатырсыздар? Естуімше 2 күн, 3 күндік шара екен, иә? Бүгін 2-ші күні.
0: Иә. Осы мәдениет және өнер қызметкерлерінің күніне орай бүгінгі таңда мәдениет және инновациялар атты республикалық форум басталды бүгін. Соған әр облыстан әр сала мамандары келіп қалдық. Соның ішінде кітапханасы, музей мамандары, архив саласы мамандары, мәдени демалыс театры және концерттік ұйымдар бас қосқан үлкен шара болып жатыр. Енді биылғы форумның басты ерекшелігі ақпарат және мәдениет және ақпарат министрлігінің министрлік жария еткенде бұл тек қана бір теориямен ғана шектелмейді. Бұл форумның ерекшелігі нақты жобаларға, жобалар дайындалуға бағытталу,
1: тәжірибе алмасу әріптестерімізбен,
0: иә, тәжірибе алмасу, қатынасушылар мәдениет саласын жаңғыртып, аудиторияны кеңейту, жаңа технологияларды енгізіп және серіктестік бағыттағы дамыту бойынша өз идеяларын ұсынатын болады. Ертең ол жоба ертеңнен басталады. Бұйырса, 3 күндік бағдарламада енді әр саланың өзекті мәселелері талқыланып, цифрландыру, жасанды интеллект мүмкіндіктері, аудиториямен жаңа форматта жұмыс істеу жолдары қарастырылады. Енді бұл тәжірибе алмасып жаңа бастамаларға жол ашатын маңызды бір жол болады деп есептеймін.
1: Жалпы әр өңірден келген әріптестеріңізді көріп көзайым болып жатқан шығарсыздар. Енді ол әріптестеріңізді қандай үздік озық тәжірибелері бар екен? Байқалып тұрған шығар енді. Бар шығар.
0: Қазір бүгінгі күн енді жай деп айтпай-ақ қояйын.
1: Пленарлық отырыстар болды ғой.
0: Иә, бүгін әрбір бөлім жаңа түстен кейін уақытта бөлініп кеткен болатынбыз. Енді ертең жобалық жұмыстарды ертең көретін боламыз.
1: Таныстырады ғой ертең.
0: Таныстырады, иә, ертең.
1: Енді айтыңызшы, мына кітап оқитын ұлт деп жатырмыз ғой. Біз енді балаға кітап оқы дегеннен бала өздігінен кітап оқып кетпейтіні белгілі ғой.
0: Дұрыс айтасыз.
1: Ол үшін үйде ата-ана өзі оқу керек. Жалпы үйде кітап оқу мәдениеті қалай? Енді қарап отырсам, жай отбасы емес, зиялы отбасысыздар. Үлкен атаңыз қолына қалам ұстаған белгілі ақын, қаламгер, өз атаңыз да, өз әкеңіз де осы саланың білгір майталман мамандары. Жалпы үйде кітап оқудан таласып қалмайсыздар ма кітапқа? Мынаны кітапты мен әлі оқып бітірген жоқпын деген сияқты.
0: Ондай жағдай болып қалады. Жолдасым екеуміздің арамызда болып қалады. Арасында бір кітапты мен де оқып жатырмын ғой, қайсың қай бетіне келдің, оған дейін мен оқып алайыншы деген сияқты.
1: Бірге оқу деген айтылған жоқ па?
0: Жоқ. Қазір үйде кішкентай балдарым жаңа атамның кітабын көріп өсті ғой, енді үйде күнде тұрады кітабы. Соң кітапханаға енді биыл атамы 80 жылдығы. Соған орай жергілікті өзіміз кітапханада жергілікті ауданымыздың мерейтой иелеріне арнап тұрақты бір жыл бойы кітап көрмесін жасақтаймыз. Биыл сондай тұлғалардың қатарында атамның да мерейтойы бар еді. Соған орай кітап көрмелерін шығарып қойғанда ұлда балдарым кітапханаға келгенде жаңа кітап көздеріне оттай басылады екен. Ата ғой мынау деп жүгіріп сөйтіп көрмеден жүгіріп келеді, немесе ол басқа жаққа ауысқан жағдайда көрменің тұрақты мына жерде алдында ғана атаның кітабы тұр еді, ол кітап қайда деп кітапқа деген қызығушылығы бар балдардың. Соның барлығы енді дұрыс айтасыз, ата-анадан көрген, үйдегі болып жатқан дәстүрден көріп өскен бала үйдегі, ол бәрібір де бойына сіңіріп өседі екен.
1: Енді Индер ауданында Самиғолла ғалым, Кеңес Сахи, Сансыбай Базарбаев деген тағы да бірнеше авторлардың атын айта беруге болады. Әрине, эфир уақыты бізде қазір аяқталуға жақын. Бір сұрақ қойып үлгерейінші. Жалпы өзіңіз азамат ретінде, кітапхана ісінің маманы ретінде қандай үш кітапты бүгінгі оқырманға ұсынар едіңіз? Өзіңізбен құрбы құралпас замандастарыңыз үшін қандай үш кітаптың атын атар едіңіз? Ерекше әсер ететін.
0: қазіргі таңда сұраныста көбіне бана айтып өттім мотивациялық кітаптар деп, қазіргі жастар шынымен де көбіне мотивациялық кітаптарды оқиды. Енді өзімнің деген сүйікті авторларым деп айтсам, жазушыларым, енді Дулат Исабеков, қазіргі оқып жатқан кітабым менің Дулат Исабековтың Қарғын кітабы. Бір негіз оқып тастадым, бірақ қайталап оқып жатырмын. Және де ұнататын авторлардың қатарында Мұхтар Мағауин, Шерхан Мұртаза, сонымен қатар Шыңғыс Айтматовтың кітаптарын, осы авторларды жаным сүйіп оқиды кітаптарын. Енді өзіме ұнаған шығармалардың бір екеуін айтып өтсем, Мұхтар Мағауиннің Сар қазағы, Шерхан Мұртазаның Қызыл жебесі, сонымен қатар енді Дулат Исабековтың Сүйекші шығармасы да өте қатты жаныма жақын болды.
1: Құрметті радио тыңдаушы, бүгін біз Ақсана Азаматқызы Сансызбаеваны арнайы шақырып отырмыз студиямызға. Ондағы мақсат кітап оқу мәдениетін қалыптастыру, жалпы кітап оқитын ұлт деңгейіне көтерілу, жалпы кітап деген өзінің ақылына ақы сұрамайтын керемет ұстаз. Мұзафар Әлімбаевтың бір қанатты сөзі бар, әдетте кітаптар 3-ші беттен басталады, бірақ кейбір кітаптар 100-ші беттен де басталмайды деп. Қазір енді кітап нарығында әркім өзінің шама шарқынша кітабын насихаттап жатыр ғой, десек те кейбір кітаптардың мазмұны түсініксіз, ал бірақ соның ішінен адаспай табу үшін, жақсы кітап табу үшін осындай кітапханаларға барып, кітап оқитындардың қауымдастықтарында тіркеліп, өзіңіздің белсенділігіңіз арқылы кітап оқитын азаматқа айналсаңыз деген тілегіміз бар. Бүгін біз осындай әдемі толқында эфирімізді аяқтаймыз. Ақсана ханым, студиямызға келіп, бұл ұлт үшін маңызды болған тақырыпта ой бөліскеніңізге рахмет айтамыз. Ісің басы ілгері, ілкімді болсын. Елге дұғай-дұғай сәлем айтыңыз. Құрметті радиотың тыңдаушы, біз бүгінгі Мінбер хабарының эфирін осымен тәмамдаймыз.
2: Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсу үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет. Шоқан Уәлиханов.
3: Қазақ радиосы. Менің радиом.

0: Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? Әуе отынан суды бөліп алу үшін көп сатылы сүзгіден өтеді. Арнайы сүзгі сепараторлар пайдаланылады. Сондай-ақ, температура өзгерген кезде пайда болуы мүмкін конденсатты жою үшін резервуарлар мен отын құю құрылғылары үнемі дренаждалып тұрады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Қазақ радио.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама, жарнама.
4: Көңіл ашар.
3: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы бірқатар заңға қол қойды деп хабарлайды Ақорда. Бекіген құжаттар қатарында мемлекеттік қызмет туралы, сондай-ақ кейбір заңнамалық актілерге мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі және кейбір заңнамалық актілерге жануарларға жауапкершілікпен қарау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңдар бар. Тамырымызды толыққанды танып білу арқылы ұлт дамуының көкжиегін кеңейте түсу қажет. Президент Алтын Орда дала өркениетінің үлгісі, тарих, археология, мәдениет, бірегейлік тақырыбы бойынша Елордадағы Тәуелсіздік сарайында өткен халықаралық симпозиумда осылай деп мәлімдеді. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, Қазақстан осы қағиданы терең түсіне отырып, жаңа ата заңында мәдени мұраларды сақтауға, білім мен ғылымды, инновацияны дамытуға айрықша басымдық берді. Бұл маңызды жұмысты бастап та кеттік. Мен бір апта бұрын жасанды интеллектіні орта білім беру жүйесіне енгізу туралы арнайы жарлыққа қол қойдым. Бір сөзбен, озық технология күн сайын аса жоғары қарқынмен дамуда. Бұл 21-ші ғасырдың ақиқаты. Біз мұны жақсы түсінеміз, сондықтан заман талабына тез бейімделе алатын зерделі ұрпақ тәрбиелеуге баса мән беріп отырмыз, деді мемлекет басшысы. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаев симпозиумда Қазақстан бұл бағытта көптеген бастаманы қолға алып жатқанын жеткізді. Оның сөзінше, биыл тамызда елімізде ЮНЕСКО-ның қолдауымен жасанды интеллект бойынша халықаралық олимпиада өтеді. Аталған білім додасына 100 елден келетін оқушылар мен студенттер қатысады. Бұған қоса елімізде дүниежүзілік көшпенділер ойындары, болашақ ойындары сияқты бірегей жобалар кеңінен дәріптелуде. Сондай-ақ осы жылы күзде Астанада тұңғыш рет AI фильм фестивалі ұйымдастырылады. Біз жаңа цифрлық және көлік дәліздерін мәліметтерді сақтау орталықтарын ашу үшін жүйелі жұмыс жүргізіп жатырмыз. Сол арқылы ұлы жібек жолын жаңаша сипатта жаңғыртып, көне ғасырлардағы әйгілі кітапханалардың заманауи нұсқасын ұсынуға мүмкіндік туады. Бұл үшін мәнде дәстүр мен жаңашылдық үйлесім тапқан озық заманның көрінісі болмақ, деді президент. Мемлекет басшысы жиын аясында ЮНЕСКО-ның бұрынғы бас директоры Одре Азулияны Қожа Ахмет Яссауи орденімен марапаттады. Қасым Жомарт Тоқаев Одре Азулия Қазақстанның бірегей мәдени құндылықтарын, тарихи ескерткіштері, зияткерлік мұраларын сақтауға және олардың халықаралық деңгейде танылуына ерекше үлес қосқанын атап өтті. Өз кезегінде шетелдік мәртебелі мейман Қасым Жомарт Тоқаевқа жоғары марапат тапсырғаны үшін алғыс айтты. Елордада көшпелілер өркениетінің қастерлі бейнесі атты ғылыми танымдық жинақтың таныстырылымы өтті. Жылқы түлгі туындысы қазақ жылқысының түптегі тарихы туралы тың деректерге толы. Көшпелілер өркениеті және көне түрік мәдениетіндегі жылқының рөлі, қазақ әдебиетіндегі тұлпар бейнесі тарауларында ат спортының шығу тарихы мен маңызы жайлы айтылған. Кітап авторларының бірі Қайрат Исхан көлемді ғылыми монографиялық еңбектің 4 жыл бойы жазылғанын айтады. 700 беттен тұратын туындының мың данасы сатылымға шығады. Алатау қаласында еліміздегі алғашқы әуе таксиі тестілік режимде ұшырылды. F-TOL аппаратының максималды ұшу салмағы шамамен 2000 келі. Бір рет қуатталған соң ұшу уақыты 1 сағатқа, ал ұшу қашықтығы 250 шақырымға дейін жетеді. Әуе көлігінің қанат ұзындығы 15 метр, ұзындығы 11 және биіктігі 3 метр. Толықтай электр қуатымен жұмыс істейтін, тігінен ұшып қонатын әуе кемесі көміртегі қалдықтарын мүлдем шығармайды. Оған ерекшелігіне қарай бір ұшқыш пен 5 жолаушы немесе 2 ұшқыш пен 4 жолаушы сияды. Сондай-ақ ұшқышсыз ұшатын түрлері де бар. Мамандардың айтуынша аталған аппарат болашақта қалааралық жолаушылар мен жүк тасымалы үшін таптырмас көлікке айналуы мүмкін. Жоба жеке инвестициялық қаражат есебінен жүзеге асырылуда. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 471 теңге 93 тиын, евро 543 теңге 24 тиын, ресей рублі 6 теңге 46 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 8, күндіз 26 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, түнде 10, күндіз 24 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Өскеменде 19, Семей, Ақтау, Қонаевта 22, Петропавл, Павлодар, Қарағанды, Талдықорғанда 25 градус жылы, Жезқазған, Қызылорда, Тараз, Көкшетауда 27, Ақтөбе, Қостанай, Шымкент, Ақтау, Түркістанда 29, Атырау, Оралда 31 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Сейсенбінің кеші қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде басталды.
1: 18 сағат 15 минут астана уақыты. Мұхтар Тұртайұлы, мен Әйгерім Оралбекқызы және әріптесіміз Қанат Шапиғазы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз.
0: Ендеше біз бастадық. Қазақ радиосын қосыңыздар. Барлық жаңалықтар, барлық керемет әндер бізде. Ендеше бір толқында бағдарламасын тыңдаңыздар.

0: Бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 19 мамыр, күн сейсенбі. Ал енді бір толқында бағдарламасы жақсы жаңалықтармен сіздерді қуантады деп ойлаймын. Мен
1: қандай жаңалық бар?
0: Жаңалық көп негізі. Қайсынан бастарымды білмей отырмын негізі. Өйткені Түркістанда, әдетте айтады ғой енді, Түркістанда, Шымкентте деп қолдан жаңбыр жаудыруды бастапты. Егістік алқабына бұл өте керек дүние. Өйткені әдетте енді егістік қурап кетті, күн ыстық болды, жер құрғап кетті, шөп шықпай қалды, болмаса егістігіміз биыл өнім бермей қалды дейді ғой. Енді қолдан жаңбыр жаудыруды технология арқылы бастаған екен. Кез келген жерге, кез келген нүктеге, кез келген егістікке жаңбыр жаудыратын технология ойлап тапқан. Ал Азиядағы бұл енді алғашқы, ең алғашқы құрылғы деп отыр.
1: Түркістанда. Қандай?
0: Түркістанда?
1: Иә, тамаша, жақсы жаңалық екен. Енді қолдан жасалған өзінің өнер тапқыштар осындай керемет жаңалықты енгізіп жатыр деп жатсыз ғой. Енді дәл қазір әлеуметтік желіні ашып қалсам, өте бір жақсы жаңалықты естіп қалдым. Ең бірінші қоршаған ортаны тазалауды, сақтауды, қорғауды өзіңнен баста деп айту жатады. Атыраулық зейнеткер ауласын ерекше музейге айналдырған екен. Әлеуметтік желіден байқаған шығарсыз. Ол кісі мына қолдан жасалған түрлі бұйымдарды бұйымдар арқылы өз ауласын шағын музейге айналдырған. Яғни керек емес заттарды ол жай ғана біз енді тастап жатамыз, бағаламай жатамыз, өз құндылығын өзінің құрметке ие болмай жатамыз ғой, бағаламай жатамыз. Шында да, ал шебер қолына түскен кез келген сәнді дүниелерді алып, ұлттық ою өрнектерді пайдалануға тырысады екен. Бұл бұйымдардың барлығына басты мақсаты аулаға келген, келер көрген ұрпақ, оның айтуынша басты мақсаты қол өнерін келер ұрпаққа жеткізу.
0: Яғни үйіне көрсең, шыққысыз музей қойғадың.
1: Иә, өз ауласын.
0: Кеше музей күні болды ғой. Музей түні болды кеше. Барлық қалаларда, біздің Астана қаласы емес.
1: Музей күні, музей түні және Алматы қаласында айта кетейік, дәл осы музей түнінде радио көрме болды.
0: Шалқар радиосының 60 жылдығына байланысты өтті бір шетінен. Сонау ескіден келе жатқан, көнеден келе жатқан барлық радио біздің тораптар сол жерге қойылды. Сол жерде музейге барғандар көрген шығар, енді суретке түсіп жүргендер бар, қызық көріп жүрген бар, мынау не деп кезіндегі сол марансыздар, жаңағы диктофондар бар, неше түрлі, соның бәрін қызықтаған шығар. Енді бұл кісінің үйде сондай бір музейге айналған секілді ғой, қандай керемет, барып көруге болады.
1: Сіз жалпы енді психологиялық тұрғыдан айтып жатады, ескі затты үйде ұстамауға тырысыңыздар деп. Бірақ сіздің үйіңізде мына ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан атаңыздан, әкеңізден бір жәдігер ретінде, әжеңізден болсын қалған дүниелер бар ма?
0: Қалған дүниелер бар, бірақ біз оны музейге өткіздік. Өйткені көретін ұрпақ музейден көру керек қой. Ертең бізде айтамыз, осындай жәдігерлеріміз бар, бірақ ол музейге өткіздік, музейде тұр деп. Енді үйде жоғалып кетуі мүмкін, оның біз соншалықты құнды деп бағалаған дүниеміз, ертең ұрпақ оны қалай қадірлейді, ол да белгісіз. Сондықтан да музейде тұратын болса, барлық тұрғындар көреді оны.
1: Бірақ енді менің өз басымда мысалы бұрынғы тігін машинасы бар ғой, ол менің анам
0: аты қандай, атына байланысты, ол немістің зикері болатын болса ол қымбат, өте қымбат. Не,
1: соның атына мән бермеппін, бірақтан да мен оны сақтап қойдым, кейін болашақта бұйырып жатса өзімнің қызыма табыстаймын деп. Оны маған анам табыстады, анама өзінің анасы табыстаған.
0: Киім тіге аласың ба жалпы?
1: Киім тіге аламын деп айта алмаймын, енді ине жіпті.
0: Онда неге ұстап отырсың оны?
1: Ең басы ине жіпті қолымызға сабақтай алатын ұрпақтанбыз енді.
0: Ине жіп ұстаудың өзі де қазір бір қалай айтсақ болады, таңғалатын дүние болды ғой. Әйел адам ине жіп ұстайды екен деп, қазір ешкім жамау жамамайды, тігіс тікпейді бұрынғыдай. Айтқаның өзі ұят болып тұр, бұл айтқан.
1: Қазір енді таңғалатын дүние өте көп, Мұхтар мырза, таңғалатын жаңалықтар да сізде өте көп секілді. Дәл қазір бір әдемі әнге кезек
0: келейік,
1: содан кейін әдемі жақсы жаңалықтарды бірге тыңдаймыз.

0: Жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасын жаңа айтып отырмыз, қолдан жаңбыр жауғызып жатырмыз. Істеп жатырмыз бәрін. ЛРТ жүрді. Көптен күткен. Халық мәз. Енді не қалды дейсің ғой? Енді төбеде шу қалды бізге. Алтау қаласында аэро такси іске қосылды. Бүгін енді бүгін барлығы соны айтып жатыр, әлеуметтік желіде көптеп жазып жатыр. Енді Алматы қаласы не бәрі Алатаудың екі ортасы жақын дегеннің өзінде 15 минутта бара қояды екен. Қандай керемет. Енді төбеде ұшатын такси дегенді кім естіген бұрын соңды біз енді? Ұшатын екі қанаты бар деп әдетте ертегіден еститін едік қой. Енді болса ертегіміз шындыққа айналып келе жатыр. Екі қанаты бар. Әуеде жүретін такси.
1: Енді айтып жатыр, қазір 2-4 жолаушы тасымалданып, сынақтан өтіп жатыр, қону алаңдары да салынып, аппараттар сатып алынуда, әрі қарай жағдайға қарай белгілі болады. Енді бұл нормативтік құқықтық актілерді парламентке енгізу жөнінде тапсырма берілді деп айтып жатыр. Алдағы уақытта бізді қолдайды деп сенеміз, деді министр.
0: Енді мен осыны әріптестерім айтып жүрмін ғой. Енді шатын такси пайда болды. Барлығы қол жетімді, ЛРТ жүріп жатыр, басқасы бар, барлығы енді не қалды енді, бізге адамға былай жүретін жүрсіз қалмады ғой деп. Сөйтсем айтады, оған да көңіліміз толмайды дейді. Енді не десем, анау тамақтарды дронмен әкеп берсін біздің үйге дейді. Анау балкондан қылтимадан шығып тұрамыз дейді. Соны дронмен әкеп, есіктің терезеден береді. Біз ақшасын төлейміз, қайттан жібереміз. Бізге сол керек
1: енді. Енді ол да болатын шығар.
0: Болашақта болатын дүние, бірақ енді адам барған сайын негізі жалқауланып бара жатыр. Ештеңе істегісі келмейді, иә? Жүргісі келмейді.
1: Енді Мұхтар мырза айтып жатырсыз ғой, аэротакси, ЛРТ деп, иә, бұрын енді елордалықтар Алатау бөктеріне, Алматыға асығатын еді, иә? Ол жақтағы әрине Алматы қаласындағы метро бізге қызық болатын. Енді Алматы қаласынан осы ЛРТ үшін Астанаға келіп, қонақ болып, турист болып келіп жатқандар қаншама, тамашалау үшін, көру үшін, тіпті әлеуметтік желіге қарасаң, бір күнге осы ЛРТ үшін келдім, көрдім, суретке түстім, видеоға түстім, енді Алматыма қайтым деп жазып жатқан әлеуметтік желіде тыңдармандар, көрермендер қаншама.
0: Әрине, енді бізге кішкене болса да бір ермек табылды бір шетінен. Бір шетінен енді қолайлы дүние ғой енді. Тез бара қоямыз әуежайға, болмаса теміржолға бара қоямыз.
1: Тағы да бір ана әлеуметтік желінің күші ғой енді осы жерде айтып жатыр ғой. Әуежайдан қонып ЛРТ мен нұрлы жолға барасыздар да қайтасыздар деп.
0: Теміржолмен қайтасыздар деймін.
1: Сол секілді енді құрметті радио тыңдарман, Астанаға келіңіздер, иә. Әрбір өңірде осындай жақсы жаңалықтар болсыншы, қуанышты жаңалықтар.
0: Бәрі жақсы, бәрі керемет, бір әттеген ай деген дүниесі бар ішінде енді оның.
1: Қандай?
0: Неге десең енді ол халық, өзіміз отырамыз ғой оны. Өзіміздің игілігімізге жаратуымыз керек, өзіміз енді пайдалануымыз керек. Бірақ кеше таңертең көрдің бе? Бүгін отырған жолаушылар айтып жатыр. Ішінде қоқыс тастап кеткен, ішінде бөтелке жатыр дейді. Біріне не ұстайтын жерлерін біреуін жұлып алған, енді олай болмайды ғой енді. Соның бәрін жасап отырған кім? Өзіміз ғой. Тағы бізде біреуден сұраймыз. Анау неге бүйтпеді, мынау неге сөйтпеді? Енді жасап берген дүниені игілігіңе пайдаланса. Мен кеше көзіммен көрдім. Бір бала соған асылып тұр. Ата-анасы қой демейді соған. Анау жұлып аласың, анан болмайды, жаңадан шыққан дүние қойсаңшы деп отырған жоқ, оны ата-анасы мәз ішінде соған тартқылап жатқанын сатын.
1: Енді иә, сондықтан да өзімізден бастайық ең басы, иә, құрметті радио тыңдарман. Тағы бір осы жерде бір әңгіме есіме түсіп жатыр, отырғаны, ең сүйікті жерің қай жер деп сұраған екен бір кісіден. Сол кезде менің сүйікті жерім жоқ, менің сүйікті адамдарым бар, олармен бірге жүрген жер, бірге жүрген кез менің сүйікті мекеніме айналады деп. Сондықтан да құрметті радио тыңдарман, сүйікті адамдарыңызбен қай жерге барсаңыздар да, сол мекен, сол жер сіздер үшін ең сүйікті болсын. Қорғаңыз, иә, аялаңыздар.
0: Мен үшін ең сүйікті жер бар.
1: Қай жер?
0: Ол Қатонқарағай, ол Зайсан, ол Кендірлі.
1: Жақындарыңызбен баратын жер.
0: Иә, демалысқа баратын жер. Мұны неге айтып отырмын? Қатонқарағайға баруды, көруді бәріміз армандаймыз. Зайсан көлі бар. Зайсан енді таудың етегінде орналасқан керемет жер ғой
1: енді. Иә, енді Мұхтар мырза жақында демалысқа барады жақындарымен.
0: Иә, сондықтан бұл жерлерде және Кендірлі. Кендірлі енді біздің Каспийдің енді демалатын жері. Жаңаөзеннің ар жағында Кендірлі ғой.
1: Қарт Каспий.
0: Бұл жерлерде аэропорт салынып жатыр. Енді ұшақпен баратын болды.
1: Ұшақпен баруға болады. Енді шашамайсыз дейсіз қой. Болмаса,
0: Қатын-қарғайға барудыңыз қаншама жерде көлікпен барудың өзіне. Зайсан ол тіптен алыс, Кендірлі оны өздеріңдер де білесің. Сондықтан мұның бәріне аэропорт салынып жатыр.
1: Мен сол...
0: Мен енді бүгінгі жаңалықтан бәрі тек қана әуге байланысты болып жатыр.
1: Дұрыс болған екен.
0: Жерге түспеймін мен.
1: Енді қашан салынады екен? Мен Қатын-қарағайға бармағам. Өзім болмағанмын ол жерде.
0: Қатын-қарағайға бармадың ба?
1: Болмадым.
0: Енді
1: шақырыңыздаршы мені Қатын-қарағайдың тыңдармандары.
0: Енді қазақта сөз бар ғой. Азап сабыр етсең мұның бәрі жөнге келеді дегендей. Сондықтан да енді 40-ына шыдағаннан кейін 41-іне шыда. Жақын арада бітіп қалар мүмкін. Бәріміз сол күтіп отырмыз Қатын-қарағайға қалай барамыз, Зайсанға қалай барамыз, Кендірліге қарай барамыз деп. Енді
1: Қатын-қарағайда қалай әуежай ашылады? Мен бірден демалысқа барам.
0: Онда жақын арада мен Қатын-қарағайдың ашылғанын хабарлайтын боламын онда саған.
1: Иә, күтейік.
0: Иә, құрметті тыңдаушылар, сіздерде қандай жақсы жаңалық бар? Жаза отырыңыздар, әлде біздің жақсы жаңалығымыз таусылар емес, кезектен келейік.

0: Жалғастырайық құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Әйгеріміз екеуміз енді жаңалықты айтып жарысып жатырмыз ғой, бірімізді керемет жаңалықтарды айтып. Енді әлем жаңалықтарына оралайық. Біздің еліміздің жаңалықтары таусылар емес, дегенмен де қайта ораламыз қазір біздің елдің жаңалықтарына. Қытайда енді мынау дәнді дақылдардың сапасын тексеретін жасанды интеллектіні пайдаланатын болыпты. Тексеру үшін. Қандай дақыл өнім бере ме, бермей ме, мол бере ме, бермей ме, қандай тұқымға жатады, болашақта мұның сапасы қалай болады, өнімі қалай болады дегенде интеллект. Бүгін көрдім сұлбасын. Бір қорапшасы екілді үлкен жәшік, ішіне бидайдың болсын, қандай кез келген дақылды салып жібереді, ол көрсеткішпен анықтап береді. Қай сортқа жатады, қандай өнім шығарады барлығын.
1: Осы 2025 жылдан бері жасанды интеллект мынау өмірімізге кәдімгідей
0: араласып кетті.
1: Еніп кетті, иә.
0: Үнемі бірге жүреді.
1: Сырласатын болса да, енді айналамдағы адамдардан бір қандай да бір ақыл кеңес керек болса жасанды интеллекттен сұрайды. Қандай да бір сырласу керек болса тіпті.
0: Қазір
1: құрбысы ретінде содан сұрап жатады.
0: Адамға айтпаған сырын жасанды интеллект айта ма сонда?
1: Иә.
0: Қандай қалай болып бара жатырмыз?
1: Иә, мен таң қалып қалдым сол дүниені естіп. Мен түнде жат ұйықтар алдында сол жасанды интеллект арқылы енді сол дүниемен сырласамын дейді. Енді бұл, білмеймін, адамдарға сенбегендіктен бекен, айналасында сенімді адамдар болмағандықтан ба, құрбы досы болмағандықтан ба, мен таң қалып қалдым сол дүниені естіп.
0: Енді үй артында кісі бар дегендей жасанды интеллектінің ішінде бір нәрсе бар шығар.
1: Яғы, енді білмеймін, жалпы өзінің құпиясын айту, сырласу қаншалықты дұрыс. Бұл енді шындық қарасаңыз жасанды болып жатқан секілдіміз. Тіпті иә, ән дедіңіз, иә.
0: Иә, ән. Осы ән қазір сәнге айналды ғой. YouTube-ты көріп жүрсің ба, көріп жүрген жоқсың ба? Қазір жасанды интеллекті айтқан ән бүкіл тілде бірдей айтады. Кез келген тілде айтады.
1: Ол ән емес, бірнеше ән бар ғой қазір жасанды интеллектпен жасалып жатқан.
0: Қазір сәнге айналған.
1: Иә, менің махаббатымды айтып жатырсыз ба?
0: Жоқ, бұл табиғат туралы.
1: Енді иә, өте көп платформаларда ашып қарасаңыз да, көлікті ашып қарасаңыз да, көлікте отырсаңыз да, барлық платформаларда трендте жүрген осы жасанды интеллектпен жасалған дүниелер, иә. Тіпті жаңа Инстаграм әлеуметтік желіге өзіміз қандай да бір история деп айтып жатамыз, иә, салып жатсақ осы жасанды интеллект жасаған дүниелерді қойып қоямыз. Мен енді осы студиямызда білесіз, әр сәрсенбі студиямызға ән салайық бағдарламасына тек жанды дауыста ән шырқайды. Әншілер келеді, ән шырқайды. Сол кісілерден сұрағанда жасанды интеллект арқылы жасалған сіздің әндеріңізге кавер ғой, енді кавер дүние ретінде, сіздің көзқарасыңыз қалай дегенімде ол кісілер айтты, жасанды дүниенің аты қашанда жасанды ғой. Бәрібір де тірі жандыға жетпейді, және де ол әндерде мысалы біз қазір жалғыз өзіміз айтып отырсақ, ол әндерде 5-6 адамның сондай қолтаңбасы бар. Әрине ол адамдарға өтімді содан кейін деп.
0: Шіркін ай, тыңдаушыларымыз білсе, сен екеуміздің орнымызда қазір жасанды интеллектте отырған. Бірақ біздің әндер ондай емес. Нағыз әншілердің айтқан әндері.
1: Талғат Жорабаев әуе толқынында сағыныш сазы деп ән шырқасын. Барлығы жанды, барлығы бізде тірі деп айтып шынайы, иә, құрметті радио тыңдарман, сондықтан да бізбен бірге бір толқында болыңыздар.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы. Зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін Саулықтың Сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумал өнімі қалай көмектеседі?
1: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар без үстінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
0: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
1: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқшек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
0: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Белес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқымға шығып, содан асқазаным ауырып, сондай себептермен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір, ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не ол саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осы бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет тарсаңызға. Аман болыңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
1: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
0: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі. Кезіп 16-01-98-003-E-00-05-23-07-20. Берілген күні 15-шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 700

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Түліктердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриалдық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Рио, сенің дұрыс таңдауың.

0: құпия сандық.
1: Иә, бағдарламамызды жалғастырайық. Құрметті тыңдаушылар, 7:11 минут өтті. Әйгерім Оралбекқызы, Мұхтар Тұртайұлы және бізде бар өздерінде өздеріңізге жеткізіп отыратын Қанат Шәпиғазы.
2: Иә, баршаңызға көтеріңкі көңіл күй және сәттілік тілейміз. Өйткені құрметті радио тыңдарманы, осы сағатта сіздерге сәттілік серік болсын. Құпия сандық, қатысыңыздар, жеңімпаз атаныңыздар.
1: Біздің енді сандығымыздың ішінде бір дүние бар. Сандығымыздың ішінде соны біз енді тұспалдап жасырамыз. Жеткіземіз жан жақтан. Сіздер соны табуларыңыз керек. Егер тауып жатсаңыз, міндетті түрде тікелей эфирге хабарласыңыз.
2: Иә, ол үшін біз байланыс нөмірімізді тыңдаушылар үшін айтайық. Иә, 8-7-7-55-33-55, қала коды 8-7-7-2-75-72-75. Біздің байланыс нөміріміз, құрметті радио тыңдарман, құпия сандықта бүгін не бар? Бірге табайық.
1: Сізге әлі жасырған жоқпыз, бір тыңдаушы киіз үй деп жазып жіберді ішінде. Біздің тыңдаушыларымыз өте асығыс, уақыт жоқ. Көшеде 150 мен келе жатыр қазір, абайлаңыздар.
2: Киіз үй дейсіз ба? Киіз үйге қатысты дүние емес па?
1: Жоқ. Сандықтың ішінде жатқан дүние, біздің енді шын айтайық, бала кезімізде бұны болмады. Шынын білмедік те бұны. Атын естідім ба, естімедім ба? Естігенде шығарым, бірақ енді көп мән бере бермейтінмін. Бірақ есесіне бұның орнын басатын басқа дүние болатын. Қазақ бұны жиі айтатын бұл дүниені, бұның орнын басатын дүниені көп айтатын. Ол болмаса болмайтын, ол болмаса қазақ ой қой істейтін бәрін. Ал қазір ол дүние есесіне көбейді.
2: Я енді
1: заманның талабы солай болып жатыр ма? Заманның озығы солай ма? Жоқ, заман солай қарай өзгерді ме? Қазір бұл дүние құндылыққа айналып бара жатыр.
2: Я енді бала күнімізде мүлдем естімедім. Мүмкін естіген шығарым, есімде жоқ деп айтып жатсыз ғой, я. Ал дәл бүгінгі күні енді сізге қарағанда жаспын ғой.
1: Енді мұның түр-түрі бар.
2: Иә, енді күн сайын жер бетінде шамамен 2 миллиард
1: адам мұны қолдана ме?
2: Иә.
1: 2 миллиардтан қолданса, иә. Жақсы, бірақ бұл жер бетінен біртіндеп азайып келе жатыр дегенде кейінгі ақпараттар шығып жатыр. Мүмкін болашақта бұл да тапшы болатын шығар деген сөз бар. Яғни жорамал бар.
2: Жорамал бар,
1: иә. Ол неге байланысты екенін айтамын, өйткені климаттың ауысуына байланысты, күннің ыстығына байланысты да солай. Ал құрметті тыңдаушылар, WhatsApp нөміріміз 8700 755 3355, тікелей эфир нөмірі 75 72 75.

0: әрине біздің WhatsApp нөміріндегі көп деген жауаптар келіп жатыр. Толассыз жауаптар әлі келіп жатыр. Әрине арасында дұрыс жауап та бар.
1: Иә, енді.
0: Бірақ
1: бірақ құрметті радио тыңдарман, кешіріңіз, сөзіңізді білсем, бізге қоңырау шалу керек. Иә,
0: ол
1: 8700 755 3355 біздің байланыс нөміріміз. 2-1 желі сіздер үшін қосулы. Қанат Шапиғазы әріптесіміз дәл қазір сіздерді көзім бүлдіреп, жәудіреп күтіп отыр. Қашан қоңырау шаласыздар?
0: Телефон нөмірін айттық, иә?
1: Айттық, иә. Сіз мен естіп отырсыз ба, Мұхтар мырза?
0: Мен WhatsApp-та айтып отырмын деп отырмын.
1: Ойыңыз қайда, сөзіңіз қайда? 8 717 2 75 72 75 біздің байланыс нөміріміз. Сонымен біз құпия сандықта бүгін не жасырдық? Ғылыми зерттеулерде бір ғалым былай деген екен.
0: Бұл туралы

0: иә, бұл туралы.
1: Не дейді?
0: Мұхтар мырза, егер бұл дүниенің мәнін ұққың келсе, осы дүниені міндетті түрде қолдан, тұтын.
1: Міне.
0: Егер бұл дүниенің мәнін ұққың келсе.
1: Сен жауапты айтып қойдың бірден. Құрметті тыңдаушылар, көп деген жауаптар келіп жатыр әлі. Біреулер айтады, қол шатырма дейді. Қол шатырдың бұған қатысы жоқ шығар.
0: Қол шатырды енді бала күнімізде
1: білдік қой, білді, естіді, көрді.
0: Бар болды ол дүние.
1: Бар, бала кезімізде ол, қол шатыр.
0: Енді менің балалық шағымда ол дүниелердің барлығы болды. Мұхтар мырзаның балалық
1: шағында. Менің балалық шағымда да болды ол. Екеуміз арамыз бір ай ғой негізі.
0: Сенімдісіз ба соған?
1: Ал құрметті тыңдаушылар, WhatsApp нөміріне хабарласыңыздар. Біздің оңай жасырған дүниемізді тауып алсаңыздар. Ал біз сіздерге хабарласқанша әнге кезек берейік.

0: иә, көптеген жауаптар келіп жатыр әйгерім.
1: Иә, және қоңырау шалып ала алмай жатырмыз дейді Қанат мырза. Жұмысыңызға жауап беріңіз. Екі бірдей желі қосылып біздер үшін. Енді тағы да қайталайық ше, Мұхтар мырза.
0: А, телефон нөмірі иә, міндетті түрде.
1: 8-700-755-33-55, қала коды 8-700-2-75-72-75 біздің байланыс нөміріміз.
0: Екеуін де айттық, енді мынандай жауаптар келіп жатыр. Бор дейді, жоқ. Сотка дейді, жоқ. Ұял телефон дейді, жоқ. Сәукеле дейді, жоқ. Тағы не дейді, көп, мына жақта жауап көп. Шай дейді, ой, жоқ, жоқ, жоқ, жоқ. Негізі, әйгерім, біз жасырып отырған дүниенің атауы бұрыннан осылай, біз қазір атап жүргенде атауы ма жоқ, бұрын басқа атауы?
1: Иә, бұрында ең бірінші шыққанда бұл дүниенің атауы басқаша болған екен, содан кейін өзгерген.
0: Қайта өзгерген.
1: Иә, қайта өзгерген. Және де бұл қазір трендте негізі.
0: Иә, хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
2: Қайырлы кеш.
0: Иә, танысайық, кім болдыңыз, есіміңіз?
2: Есімім Қуаныш, Қызылорда қаласынан.
0: Ал, Қуаныш. Ау.
2: Кофе ма жауабы?
0: Кофе? Сіз кофені көп ішесіз бе күніне? Кофе ішесіз бе жалпы? А?
2: Әрине, әрине.
0: Қандай кофе ішесіз? Қолдан жасап алатын кофе ма, жоқ әлде дүкенде тұратын қымбаттау?
2: Жоқ, қолдан жасап алатын. Не ғой? Макатина.
0: Макачино.
1: Макачино. Капучино емес па?
2: Жоқ, жоқ, макачино.
0: А, макачино деген анау, магазинде сатылатын анау, арзан кофе, иә? Сол ма?
2: Кофейняларда бар ғой?
1: Иә, иә, иә, иә, иә. Ең басы, таңды кофемен бастайтын біздің қызылордалық Қуаныш мырза.
0: Әрине, бұл кофе. Ой, бұл.
1: Қуаныш мырза, сіз дәл қазір TikTok әлеуметтік желідесіз ғой деймін, иә?
2: Иә, сол TikTok-тан.
0: Содан бізді айтқанымызды естіп, содан біліп алдыңыз, иә?
1: Енді біз былай, жалпы қайдан білдіңіз кофе екенін? Қай сәтте, қай уақытта түсіндіңіз кофе екенін?
0: Жаңа сен өзің айттың ғой, тікелей эфирге хабарласып айттым.
1: Ау?
2: Азанды сонымен бастайды дегені.
1: Енді иә, иә, шынында да енді таңды осы кофемен бастайды.
0: Қазір шай ішейік деп ешкім айтпай, тамақ ішейік деп ешкім, кофе ішейік дейді ғой.
1: Қаныш мырза, мен Қызылордаға туған еліме барғанда кофеге шақырыңыз енді мені.
2: Болды, Құдай қаласа осы күнге.
0: Әйгерім Маралдың арғы шетінде тұрады. Иә, барса келмес жақта. Жақсы, кімге сәлем жолдаймыз, Қаныш?
2: Ау?
0: Кімге сәлем жолдаймыз?
2: Жалпы Қызылорда
0: қаласы. Жалпы Қызылордаға. О, қандай келім. Жақсы, жақсы. Міне жүрегі кең адам ғой, жомарт жігіт.
2: Жарнама айтуға бола ма?
0: Жоқ, жарнама айтуға болмайды. Оны TikTok-та өзіңіз айта беріңіз, әйгермен сөйлесіп отырып. Ал біз сіздің құрметіңізге және тыңдаушылардың құрметіне бір жақсы әнді тартып өтейік.

0: Құпия сандық.
1: Сонымен құпия сандықты жалғастырамыз, құрметті тыңдаушылар. Ендігі құпия сандықтың ішіне салатын дүниемізді айта кетейік. Бұл, әйгерім, кезінде тағы да сол. Кезінде бұл болды, бірақ өте-өте аз болды. Бұған мұқтаж адам көп болды. Бұл тіптен мұны іздеп жүріп, тапқан адамға бүкіл рахметін жаудыратын. Берген адамға, осыны берген адамға. Өйткені бұл адамның дұрыс қалыптасуына, дұрыс өмір сүруіне, бұлай күш-қуатының өзінің бойында болуына, жалпы жұмыс істеуге өте-өте таптырмайтын дүние. Сондықтан да бұл кезінде өте қат болды. Ал қазір өте көп.
2: Енді
1: тағы да сол заманның дамыған.
2: Иә, заманның дамығаны енді бұл күнде бұл дүниені көп
1: тіптен бұл
2: дүниелерге қолданады негізінде.
1: Иә, көп нәрсеге қолданады, бірақ ол да бар. Сұлулыққа да қолданады, басқа. Бірақ енді кейін кезде соншалықты көптігі бұны елемейде кеттік. Қайдан келіп жатыр бұл, қайдан шығы келіп жатыр, қайдан бұны таптық, бар ма, жоқ ба?
2: Бұл негіз...
1: Бір тегін дүние сияқты бұл.
2: Иә, тегін дүние секілді, бірақ бұл дүниенің отаны Армения екен.
1: А, Армения ме екен ол? О, қызық екен, Армения болса. Ал, құрметті тыңдаушылар, сіздер енді бұл дүниені не деп ойлайсыздар? Хабарласыңыздар, тағы да сол нөмірді
2: қайталап 8-7-7-55-33-55, қала коды 8-717-2-75-72-75, біздің байланыс нөміріміз. Байланыс нөмірді мен айтуға шаршамаймын, екі бірдей желі сіздер үшін қосылып. Хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар, құпия сандықта не жасырдық, бірге табайық.

0: жалғастырайық. Құрметті тыңдаушылар, әйгерім бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, таптым деп. Тыңдап көрелік, қайырлы кеш.
1: Алтын десе көзіңізбен.
0: Кеш жарым.
2: Бар, әйгерім.
0: Тыңдап отырмыз аға.
2: Түркістан облысы кеңес ауданының орталығы Абайдан пермемек көкелерің.
1: Қалайыз пермемек көке, амансыз ба? Дәл қазір ғана айтып жатыр едік, Түркістанда қауым пісті деп. Рас па?
2: Жақсы. Мен Түркістан деп айта беремін. Қазір Астанада екен ғой балдардың қолына келген.
0: Ұмыт кеттіңіз бе?
2: Қазір үйреніп қалғанмын ғой.
1: Жақсы.
0: Сонымен сіз қалай ойлайсыз?
2: Сонымен өзім ойлап отырмын, жаңағы әйгерім айтты ғой. Оның отаны Армения деп. Содан ойлап, коньяк деп ойлап отырмын Армения.
0: Ой, қойыңыз. Армениядағы коньяк дейді. Қойыңыз. Құрбан айтып келе жатыр, біз оны жасырмаймыз ғой. Армения шығатын зат көп қой негізі.
1: Бекер Армения деп айттым бекер.
0: Соны айтам, адамды қателестіріп.
1: Енді отаны сау болса не істеймін?
0: Құрбан айттың қарсаңында сенде.
1: Жақсы көңілге салғаныңыз үшін рахмет.
0: Бұл дүниені кез келген отбасы тұтынады. Кез келген уақытта, күнделікті деп айтуға да болады. Және күнделікті. Кез келген отбасы. Кез келген адам.
1: Иә.
0: Күнде тұтынады мұны. Күнде қажет етеді. Мұнсыз қалай? Мұнсыз тағам жоқ.
1: Енді айта кетейік тарихына. Жаңа енді өзім айтып қалдым ғой, тыңдармандарға кішкене дұрыс түсінбеген секілді. Отаны Армения деп, енді мына бір Қазақстанға оралатын болса,
0: жер бетінде бәрінде бар ғой.
1: Иә, жер бетінде барлығында бар. Енді Қазақстанда алғаш рет Семей өңірінде болған деседі. Тарих бойынша, иә. Одан кейін мына 19-шы ғасырда Қостанай, Ақмола жерлерінде болды бұл дүние. Сондықтан да құрметті
0: радиотыңдармандарымыз, иә,
1: біздің өңірімізде де бар бұл дүние. Және қалай айтсақ, сұлыққа деп жатырмыз, иә, мына бір ағзамызға өте-өте көп. Енді шында да қайда барсақ
0: мұның адамзат баласы үшін пайдасы
1: өте көп. Иә, шұбат немесе айран дейді, жоқ, құрметті радиотыңдарман.
0: Иә, ондай емес. Бірақ осы өлкеде өте көп бұл.
1: Пернебек көкем десе де жақсы көңілге сыйлады.
0: Осы орталық Қазақстанда, солтүстікте өте-өте көп. Ал табыңыздар, WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55.

0: асқар жаубай сонда да жақсы көрем деп әуе толқынында ән шырқады. Ал біз құрметті радио тыңдарман тікелей эфирдеміз. Құпия сандықта не бар?
1: Бұл дүниенің адамзат баласы күнде қолданады десем біреу түйе деп жазып жіберіпті. Иә, жақсы, хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
2: Қайырлы кеш.
1: Иә, танысайық, кім болдыңыз?
2: Мен Сәуле апай боламын, Қарағанды облысынан.
1: Сәуле апай, қалыңыз қалай, жағдайыңыз қалай?
2: Аллаға шүкір, жақсы. Оқуымыз аяқтап, бірден бір екі күнде.
1: Ой, қандай тамаша.
2: Каникулға шығайын деп жатырмын.
1: Неше күнге шығасыздар?
2: Екі айға шығамыз ғой біз.
1: Ой, бұл қандай керемет. 45 күн ба солай, иә? Одан да көп.
0: Бірақ арасында жұмысқа барасыздар ғой енді.
2: Жұмысқа барамыз енді, оқушыларымыз 25-ші соңғы қоңырау соғылады.
1: Мектептен алыс кетпейміз.
0: Ұлағатты ұстаз, мың алғыс сізге. Қаншама шәкірттерді тәрбиелеп.
1: Ал жақсы.
2: Енді жаңа ағайдың сөзіне күліп алдық қой, кәдімгі.
1: Неге? Неге күлдіңіздер?
2: Менше анар емес пе екен?
1: Сіздің негізі бірден анар деп ойладыңыз ба, жоқ сіздің алғашқы нұсқаңыз болды ма?
0: Сізде Сәуле апай Пернебек ағадан алыс кетпей тұрсыз ғой негізі.
2: Анар или коньяк деп отырды.
1: Қызылдардан жіберген екенсіз да.
2: Анар. Кезімде, бала кезімізде жаңағы армянский коньяк деген есіме шығып қалыпты.
0: Ой, рахмет, рахмет. Жоқ.
1: Сәуле апай, рахмет. Бірақ енді айтып отырмыз ғой, адамзат баласы күнде қолданады деп енді коньяк іше бермейтін шығар, оңды солды деймін ғой негізі. Анарды да күнде іше бермейтін шығар, ал бұны күнде қолданады.
0: Енді бұл дүниені ең көп өндіретін ел Қытай екен.
1: Иә, оған сөз жоқ. Хабарласқан тағы бір тыңдаушы бар, қосып көрелік. Қайырлы кеш.
3: Қайырлы кеш, Қазақ радиосы.
1: Тыңдап отырмыз.
0: Сіз ба, есіміңіз кім?
1: Алматыдан.
3: Махмут.
0: Махмут мырза.
1: Қызылордадан Махмут ағамыз. Аллах Махмут аға, сіздің ойыңызша бұл не болды?
3: Менің ойымша бұл лаваш деп ойлаймын.
1: Лаваш?
0: Лаваш, неге лаваш?
1: Біз енді лаваш қазақта... Армениядан, бәрсе Армениядан айтты, барлығы сол Армениядан кетті, лаваш, лаваш.
0: Сіздер тек Арменияны жаттап алып, басқа біздің айтқандарымызға құлақ түрмей тұрсыздар ғой, неге?
1: Айтып отырмыз ғой, бұл бала кезде бізде өте-өте қатты дүние болатын деп отырмыз. Енді таптырмайтын дүние болатын. Таптырмағанда табатынбыз, бірақ енді бұны тапсақ қуанатынбыз. Мұны көрсе көңіліміз тоқ болатын, қарнымыз да тоқ болатын, қуанышымыз қойнымызға сыймайтын. Ал қазір бұл өте көп біздің елімізде. Көп өндіреміз. Тіптен шетелге де шығарамыз бұл өнімді біз. Деп айтайық енді.
0: Ал қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосайық.
1: Қайырлы кеш.
0: Тілдесейік. Амансыз ба?
4: Қайырлы кеш.
1: Қайырлы кеш.
0: Есіміңіз кім?
1: Салтанат.
4: Есімім Нарғыз болады.
1: Нарғыз. Қай өңірде Нарғыз?
4: Ақтөбе қаласы.
1: Ақтөбеден. Ал Нарғыз, сен таппасаң басқалар енді таппады. Сіз не деп ойлайсыз?
4: Менің ойым тұз деп ойлаймын.
0: Тұз.
1: Тұз, тұз, тұз. Жоқ.
0: Жақсы, келесі тыңдарманды бірден қосайық.
1: Қайырлы кеш.
0: Алло.
1: Ой, радионың дауысын басып қойыңыз.
0: Қайдасыз, құрметті радио тыңдарман? Сәлеметсіз бе?
3: Сәлеметсіздер, қалдарыңыз қалай?
1: Жақсы, шүкір, өзіңіз қалай, жақсыз ба?
3: Жақсы, жақсы, Шығыс Қазақстан облысы Алтай қаласынан Әбілмәжінов.
1: Ал Айбеке, өзіңіз айтпасаңыз болмады.
3: Енді мен аяғынан естіп қалдым сіздерді. Біреу коньяк деді, біреу тұз деді. Мен ойлайым кәмпит деп.
1: Кәмпит. Біз енді жоқ, рахмет көптен деп айтып
0: отырмыз. Былай көмек берейікші, құрметті радио тыңдарман. Ауыл шаруашылыққа өте.
1: Ауыл шаруашылығында өнімі ғой бұл енді.
0: Ауыл шаруашылығының өнімі деп айтайықшы, табатын шығарсыздар содан мен.
1: Ал күнде қолданады деп отырмыз, адамзат баласы күнде қолданады. Тіпті бұны қыздардың бояуына да қолданады екен, мен оны білмейді екен. Ал тыңдаушы бар екен, қайырлы кеш.
0: Түрлі-түрлі маскалар бар.
1: Иә, қайырлы кеш.
4: Алло.
1: Тыңдап отырмыз.
0: Сәлеметсіз бе?
4: Алло, саламатсыз ба?
1: Саламатсыз. Кім болдыңыз?
4: Алматы облысы Құрғауылынан.
1: Ал жақсы.
4: Батима. Мен шет жағын, осы арт жағын естіп қалатырмын.
1: Сонымен?
4: Шет жағын естіп қалатырмын, осы жаңа қосылды да.
1: Енді?
4: Мен ойымша шалап деп ойлаймын, енді шетін жақсылды.
1: Шалапты күнде ішесіз бе?
0: Және бұны...
1: Енді бұны адамзат баласы күнде іше бермейді ғой, мүмкін қалада ол жоқ шығар.
0: Мұхтар мырза, үш тыңдарман бар дейді Қанат мырза.
1: Ал жақсы, қайырлы кеш.
0: Бәлкім жеңімпаз бар.
1: Радионың дауысын басып қойыңыздар. Сонымен не болды?
3: Алло, қайырлы кеш.
1: Қайырлы кеш. Есіміңіз?
3: Есім Айбек, Атырау қаласынан.
1: Ал Атырау қаласынан Айбек.
3: Аха, мен мына қына деп ойлаймын мына.
1: Қына не, ол қандай? Қынаны күнде қолданасыз ба сіз?
3: жоқ, жаңа соңында айтып қалдыңыздар ғой, бояуға қызбалар.
1: Енді
0: сіздер соңғысы,
1: біз енді ауыл шаруашылығы өнімі деп отырмыз. Е, сыртқа экспорттаймыз деп отырмыз оны. Отаны Қытай деп отырмыз, көп өндіретін қазір. Біздің елімізде солтүстікте көп өндіреді деп отырмыз. Орталық Қазақстанда да көп деп отырмыз. Күз кезінде өзі сол дайын болады өзі. Ал келесің даушы бар екен. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Жақсы. Ендеше өзіміз айтайық, құрметті тыңдаушы, сонымен біз бағдарламамызды түйіндейік, аяқтайық. Бұл енді өзіміздің күнде жеп жүрген астығымыз бидай, бұл бидай. Біздің бала кезімізде өте бұл енді таптырмайтын дүние
0: болды. Енді солтүстік дегеннен кейін картоп деп жазып жатыр біздің тыңдармандар. Жоқ, құрметті радио тыңдарман, орталық Қазақстан, солтүстік Қазақстан, бидай азық-түлікке күнделікті мына бір қолдан
1: тұтынып жүрген
0: нанымыз. Бидайды.
1: Кез келген дүние қосады қазір.
0: Тамақ.
1: Бидайды, сондықтан да бұл бидай болатын. Бидай есімізден шығып кетті ғой. Ал жақсы, құрметті тыңдаушылар, оқасы жоқ, есесіне ертеңде эфирге міндетті түрде біз тікелей эфирге шығамыз.
0: Дәл осы сәтте айта кетейік, құрметті радио тыңдарман, ертең ұмытпаңыздар, 20:00-де міндетті түрде бізбен бірге бір толқында болыңыздар, өйткені студиямызға ағайындылар тобы келіп жанды дауыста ән шырқайды.
1: Ән салайық бағдарламасында.
0: Ән салайық бағдарламасында.
1: Ертең бір толқында тағы да осы екі жүргізуші Айгерім Оралбекқызы, Мұхтар Тұртайұлы, ал бізде бар әуезді бүгін өздеріңізге жеткізген Қанат Шапиғазы болды. Ертеңге дейін қимай-қимай қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.
0: Ұлттың жариясы Қазақ радиосы, көңіліңізде, көлігіңізде, әрбір шаңырақта қосылу болғай, Қайрат Нұртас, Совет толқынында, аялдамадағы ару әнімен.

0: радиосында жарнама. Жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? Әуе отынан суды бөліп алу үшін көп сатылы сүзгіден өтеді. Арнайы сүзгі сепараторлар пайдаланылады. Сондай-ақ, температура өзгерген кезде пайда болуы мүмкін конденсатты жою үшін резервуарлар мен отын құю құрылғылары үнемі дренаждалып тұрады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Еліміздің көрікті жерлері туралы тың ақпараттардан хабардар болғыңыз келе ме? Қазақ радиосымен бірге Қазақстанға шолу жасайық. Әуе толқынында Саяхат Таймс хабары.
3: Кеш жарық Қазақ радиосының тыңдаушылары, бүгін біз сіздерді Қазақстанның шығысында орналасқан көрікті тарихи мекендердің біріне Жаркент мешітіне саяхатқа шақырамыз. Бұл ерекше сәулет туындысы Жаркент қаласының жүрегінде орналасқан және еліміздің мәдени мұрасының жарқын үлгілерінің бірі саналады. Микрофон алдында Әсел Жақсыбай. 19-шы ғасырдың соңында, нақтырақ айтқанда 1892-95 жылдары салынған бұл мешітті Қытай сәулетшісі Хон Пик жобалаған екен. Ғимараттың басты ерекшелігі оның Қытай сәулет өнерінің элементтерімен безендірілгенінде. Ағаштан тұрғызылған бұл ғажайып құрылыс бір түйір шеге қолданбай салынған арқылы да таңғалдырады. Мешіттің төбелері иіліп келген шығыс стилінде жасалған, ал қабырғаларындағы өрнектер мен айдаһар бейнелері келушілерді ертегі әлеміне жетелегендей әсер қалдырады. Осы ерекше сәулет үлгісі үшін Жаркент мешітін Қазақстан ғана емес, бүкіл Орталық Азиядағы бірегей тарихи нысандардың қатарына қосады. Бүгінде мешіт тек діни орын ғана емес, сонымен қатар тарихи мәдени музей ретінде де қызмет атқарады.
2: Көрген абзал.
3: Жетісу облысындағы бұл тарихи ғимарат өткен мен бүгінді жалғап тұрған алтын көпір іспетті. Ол халықтар мәдениетінің тоғысуын, сәулет өнерінің әсемдігін және қазақ жерінің бай тарихын айқын көрсетеді. Егер жолыңыз Жаркент өңіріне түссе, міндетті түрде осы ғажайып мешітке соғып, оның ерекше рухани әрі тарихи атмосферасын сезінуге кеңес береміз. Тарихи деректерге сенсек, бұл мешітті сонау 1887-1892 жылдары халықтан жинаған қаржыға бірінші гильдиядағы саудагер Уәлиахун Юлдашев салдыртыпты. Ғимарат Қазақстан мен Орта Азияның сәулет құрылыс өнерінің ең үздік тәсілдері ескеріле отырып жасалған. Кешеннің жалпы жобасына бас қақпа, күнделікті 5 уақыт намаз оқылатын кіші мешіт, медресе, үлкен жұма мешіті, күйдірілген көк кірпіштен қаланған сәнді дуал қоршау, оңтүстік және солтүстік жағындағы қосымша шағын қақпалар енеді.
2: Айтпақшы.
3: Айтпақшы үлкен мешіттің есік терезелері, мінбер жақтаулары бастапқы қалпынан өзгертілмеген. Өзінің ең алғашқы материалдарымен осы күнге дейін сақталып келеді. Мешіттің жалпы аумағы 28.54 метр. Ғимаратының биіктігі 14.5 метр. Мешіт 52 бағана тізбегімен айналдыра қоршалған. Арқалығы ағашқа түсірген әсем оюмен нақышталған. Бұл бағаналардың құрылыс қаңқасын құруда әрі әсемдік көрік беруде мәні өте зор. Бағаналарды құрастыру барысында бірде-бір шеге қолданылмаған. Оларды қиып, қашап, қиюластырған. Мұндағы керегеге түсірілген нақышты араб жазуларының өзі әсем өрнек міндетін атқарып тұр. Мешіттің ішіндегі безендірулерден қазақ халқының қошқар мүйіз оюларында кездестіруге болады. Мешіттің барлық жағы қыш дуалдармен қоршалып, ағаш шарбақпен биіктетілген. Жалпы мешітке пайдаланылған қыш кірпіштер Қапшағай өңірінің таза құмдарынан таңдалып құйылып, сол жерде кептіріліп, дайындалып, Жаркентке жеткізілген екен.
2: Ел не дейді?
3: Жаркент мешітін салуға Қытайдан арнайы шақырылған шебер Хон Пик екенін жоғарыда айтқан болатынбыз. Ол мешіттің жобасын ерекше әсем етіп жасап, ғимаратты шеге қолданбай, тек ағаштарды дәл қиыстырып тұрғызған. Құрылыстың әрбір бөлшегіне үлкен мән берген шебер мешіттің қабырғалары мен төбелерін шығыс өрнектерімен, айдаһар бейнелерімен безендірді. Жұмыс аяқталған кезде мешіттің көркіне жұрттың бәрі таңғалып, оны теңдесі жоқ ғимарат деп бағалаған. Алайда ел арасында айтылған аңызда мешіт салынып біткен соң сәулетшінің өнері тым ерекше болғандықтан, ол басқа жерде де дәл осындай ғимарат салмасын деп шеберді елінен қайтармай қойған, немесе оны жазалаған деген әңгіме бар. Сондықтан халық арасында Жаркент мешіті шебердің соңғы әрі ең ғажайып туындысы деген сөз қалған. Бұл аңыздың тарихи дәлелі жоқ, бірақ ол мешіттің ерекше сәулет өнерін және шебердің талантын көрсету үшін халық арасында кеңінен тарап кеткен.
2: Тобықтай түйін.
3: Жаркент мешіті сәулет көркем өнер музейіне жыл сайын жүздеген турист келіп, Жетісудың жауһары атанған осынау сәулет ескерткішін және ондағы тарихи жәдігерлерді қызыға тамашалайды. Қорыта айтқанда, Жаркент мешіті тек ғибадат орны ғана емес, ол халықтар мәдениетінің тоғысқан жері, тарих пен сәулет өнерінің ғажайып үйлесімі. Жаркент қаласының көркіне айналған бұл тарихи ескерткіш ғасырлар бойы өзінің әсемдігін жоғалтпай, келушілерді таңғалдыруын жалғастырып келеді. Осымен бүгінгі радио саяхатымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай, дыбыс режиссері Сағыныш Аманбайұлы. Отандық туризм оңала берсін.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
4: Жастығыңның барында ойна да біл. Жалындаған 18 бен 25.
5: Сәлем, құрметті радио тыңдаушы ағайын. Астана уақытымен 20 сағат 5 минут көрсетіп тұр. Ал микрофон алдында мен Салтанат Жексенбекқызы, ал әсем әндер дәуе толқынына жолдайтын әріптесім Қанат Шапиғазы. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, көктем келісімен ақ көпшілігіміз үйді реттеуге, ауланы тазалауға, тіпті шағын жөндеу жұмыстарын бастауға кірісіп кеттік. Бірі құрылысты бастап жатады, бірі үйдің ішін жаңартсам дейді. Ал ең басты жаңару осы үйдегі артық заттардан арылу шығар бәлкім. Бүгінгі тақырыбымызды айта өтейік. Үйдегі ескі заттардан қашан арылдыңыз? Бір сөреде қимай тұратын жылдар, 10 жылдап, 20 жылдап тұратын заттар болады. Әйтеуір бір күнге керек болып қалады. Немесе бір киімдер бар, бір екі келі салмақ тастағаннан кейін жазда кием дейтін үмітпен жүреміз. Және қашан соңғы рет бір 10-20 жылдап сақтаған дүниеңізден осыны қош арылайыншы деп лақтырып тастадыңыз? Немесе әлде ерекше бір қызықты соған қатысты оқиға болды ма? Айтып беріңіздер, хабарласыңыздар, хаттарыңызды жолдаңыздар. 8700-755-3355 біздің байланыс нөмірлеріміз. Сондықтан хаттарыңызды жолдай отырыңыз. Алда әлі қазір әуе толқында әсем әндердің легін сынады Қанат Шапиғазы.

радио тыңдаушы ағайын, 20 сағат 13 минут Астана уақытымен, ал микрофон алдында мен Салтанат Жексенбекқызы. Хабарымыздың бүгінгі шығарылымындағы тақырыбымызды еске сала өтейік. Әрбір жанның үйінде өзінің қимайтын бір заты болады, және жылдар өтсе де оны қимай, тастағысы келмей, мүлдем сол сөреде тұрған жерінен табжылмай, қозғалмай тұрады. Және соны неліктен қимай жүр екенбіз? Бірнеше себептері бар. Ең үлкен себептерінің бірі, кейбір заттардың белгілі бір адаммен немесе ерекше оқиғамен тығыз байланысты болуы мүмкін екен. Олар бізге тәтті естеліктерді есімізге түсіреді, не бір оқиғаларды еске түсіреді. Соның есірінен біз ол затты лақтырып тастасақ, әлгі әдемі сәттер бірге ұмытылып қалғандай бір сезімді бастан өткереді екен. Сонда олар қорқатын сияқтымыз. Жалпы кімнің есінде, кез келген үйдің қонақ бөлмесінде сөреде балық пен оның балалары бейнеленген бір ерекше мүсін құты бар еді ғой. Соны ақыр соңында қолданып өткендер бар ма негізі? Ішінен су ішіп, жаңағыдай әдемі тәтті тағамдарды ішкендер бар ма? Әлі күнге дейін соны пайдаланбай немесе сөреде шаң басып тұр ма? Соны жаза өтіңіздер. Негізі әр үйде бір адам болады, архив секілді. Бәрін сақтап, қимай, бір алғашқы махаббатын қимаған секілді қоштаса алмай жүреді. Ескі дүниелерді лақтырып жіберуге қимайды, сөреде қаптатып қояды, самсап тұрады. Ондай дүниелерді мына бір ескі шкафтар, көнеден келе жатқан ыдыстар, тондар мен киімдер жатады екен. Сондықтан үйдегі ескі заттарды қашан лақтырған едіңіз? Қашан арылдыңыз? Қимай

айтсақ, жеңімпаз өзі қалаған әнге тапсырыс бере алады, жақындарына сәлем жолдай алады. Әрине, егер ол сіздің қалаған әніңіз біздің алтын қорымызда болса, міндетті түрде эфирге қоямыз, хабарласып хаттарыңызды жолдаңыздар. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөмірлеріміз, сондықтан хаттарыңызды жолдай отырыңыздар. Біз асыға күтеміз залын. Дәл қазір хаттарыңызды оқып, оқиғаларыңызды баяндаймын, немесе тікелей эфирге қоңырау шалам дейтін тыңдаушыларымыз болса, міндетті түрде біздің байланыс нөмірлеріміз қосулы. Сондықтан радио тыңдаушы ағайын, садрадин қарағым-ай деп әуе толқынында ән шырқайды, Қазақ радиосы қосулы болсын.

Қымбатты радио тыңдаушы, Қазақ радиосы тікелей толқында екен еске саламыз. 18:25 хабары жалғасуда. Және бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз ескі заттардан арыла алмайтын әдет деп алдық. Және сөреңізде талай жылдан бері тұрған заттарды қашан лақтырған едіңіз? Әлі де болса қимай жүрсіз бе? Қымбатты тыңдаушы, сіз тыңдаңыз. Ал мен жіпке моншақтай тізіп тақырып төңірегінде бірнеше қызықты ақпарат ұсына кетейін. Былай дейді, адамдардың басым көпшілігі бағасы қымбат болмаса да, мына заттарды үйінде жылдап сақтай береді екен. Олардың санатында пакетке салынған пакеттер бар екен. Бір күні керек болып қалар деп жинай береді дейді. Келесі ескі киімдер мен аяқ киімдер екіншілікке жайғасыпты. Соның ішінде 1-2 келі салмақ тастағанда кием дейтін киімдер екен. Соның үйге, дүкенге киіп кетуге жарайды, қойш, лақтырмаймын деген сылтаумен әлі күнге дейін сөреде жылдар бойы орын алып тұрады екен. Ал үздікшілікке жайғасқан тағы бір қазына десек те болады, мына ескі техникалар мен сым кабельдер екен. Аяғыда бұзылып қалған телефондар, қай құрылғыға тиесілі екені белгісіз қуаттағыштар, немесе ескі кассеталар мен дисктер де бар екен. Мәссаған. Мына әлі күнге дейін дискі мен кассетаны сақтап жүргендер де бар ма? Қайсыңыз оны сақтап жүрген? Дереу одан арылыңыздар. Бір қазір енді цифрлы Қазақстанның дамуы, сондықтан бір цифрлы дүниелерге көшіріп алып, жасап үйдегі бір ескі сақталған кассеталардан құтылатын заман болды. Тағы бір тастауға қимай жүрген дүниелердің қатарында қағаздар, газет, журналдар да бар екен. Ал салтанатты күнге деп сақтап қойып шаң басқан ыдыс-аяқтарды айтсаңызшы. Сол бір осы қонаққа арналған ыдыстарды күнделікті қолданысқа шығарып қойған жандар бар ма негізі? Немесе арнайы бір қымбатты ыдыстарды сатып алып қонаққа емес, өзіміз ішейікші, осында өзіміз күніге көз алдымызда тұрсыншы дейтін жандар бар ма? Хаттарыңызды жолдаңыздаршы. Сол хаттарын жолдаған жандардың бір санаты былай дейді. Ақерке ханым 3786 аккаунттан жазыпты. Атам бар дейді. Ешқашан ескі заттарын тастамайды, үйдің іші шағын музей, жәдігер деген толып тұр дейді. Сонда бізге айтпаса да естелігі көпті болып тұр ма дейді. Енді расымен де атаңыз сақтап жүрген дүниелер болса, сізге айтпаған бір естеліктері бар шығар ол заттармен. Шынымен қимай жүрсе, оның санатында қандай бір қызықты заттар бар, лақтыруға қимай жүретін. Сондықтан хаттарыңызды жолдаңыздар. 8700 755 3355 нөмірі. Және жеңімпаз атануға барынша асығыңыздар. Ең ерекше болған хат иесі жеңімпаз атанады. Ал жеңімпазға біздің сыйлығымыз бар. Ол сыйлығымыз өзі қалаған әнге тапсырыс бере алады. Ол егер біздің алтын қорымызда болса әрине. Сондықтан хаттарыңызды жолдаңыздар. Ал дәл қазір әуе толқынында сен әндерлегі.

иә, қиын күндер артта қалсын қымбат радио тыңдаушы ағайын. Тақырып төңірегінде бірнеше ой тастайтын тыңдаушыларымыз да хаттарын жолдап жатқан секілді. Тағы да қайталай өтейін, 8700 755 33 55 біздің байланыс нөмірлеріміз, және арнайы хаттарыңызды жолдай беріңіздер. Ал мен бірнеше деректі де ұсынайын. Мына неврологтардың арнайы зерттеуі бойынша, адам өзіне тиесілі затты қоқысқа лақтырған сәтте мидың белгілі бір аймақтары белсенді жұмыс істей бастайды екен. Ал оның нәтижесінде сол аймақтар адам жарақат алып, мысалы қолын күйдіріп алған кезде де іске қосылады екен. Жаңағыдай кейбір адамдар үшін затты лақтыру мына бір физиологиялық тұрғыдан да ауыр сезілетіні де сондықтан дейді. Сондықтан ондай жандарды да қатты айыптамағанда жөн шығар. Айтпақшы, мына ескі заттарды сақтау жайлы қытайлықтардың да қызық ұстанымы бар екен. Олар үйлерінде шеті кеткен, шытынаған ыдыстарды ешқашан сақтамайды дейді. Негізі бұл әдетте біздің елімізде де бар, біздің қазақ нанымында да сынығы бар, шеті кеткен ыдыс аяқтарды ұстамайтын әдет бар, ол да ұқсас екен. Осы тұста бір дүние есіме түсіп кетті. Кей үйлерде мына құлағы жоқ табақ, сырты кеткен тегеш сияқты ыдыстар болушы еді ғой. Әй, анау қызыл тегеш қайда десең, құлағы сынық күрешкен жанда тұр дейтін. Ал әлгі күрешкені сұрасаң, аяқ сынық үстелдің үстінде тұр деп жауап беріп жатамыз. Расымен де айтсаң күлкің келеді, бірақ соның бәрі айналып келгенде әр үйде болған, әр үйде әлі де тұрған бір сақтаулы дүниелер десек те болады. Қымбат радио тыңдаушы ағайын, осы да бірнеше хатын жолдаған тыңдаушыларымыздың хаттарын оқи түссек, 8605 аккаунт иесі былай деп жазыпты: үйде бір ескі тон ілулі тұратын дейді, ешкім кимейді, бірақ апам оны тастатпайтын. Кейін білсек, ол тонды атам апама жаз кезінде сыйлапты, содан кейін ешкімнің қолы бармай қалды дейді. Түх, енді бұндай дүниені қайтып лақтырасың? Қайтып лақтыруға болады енді. Шынымен ескінің көзі бір әдемі естеліктер десек те болады ғой. Тағы да бір аккаунт иесі 37-38: мен шкафтағы арықтасам киемін деген киімдерді бір күні түгел шығарып қарадым, сөйтсем кейбірін 15 жылдан бері кимеппін дейді. Сосын бәрін мұқтаж адамдарға беріп жібердім, үйде кеңейді, көңілде жеңіл деп қалды дейді. Расымен де сауаптан жазсын деп тірек. 9811 аккаунт иесі: қайырлы кеш, Алматы қаласының тыңдармандарына жалынды сәлем дейді. Баршаларыңызға кештеріңіз тынышықта және керемет өтуін тілейміз. Қайрат Нұртастың Алматы түні әнімен бөліссеңіздер дейді. Енді есімін жазбапты 9811 аккаунт иесі. Егер жақсы ән қойғанымызды қаласаңыз, онда пікіріңізді жолдаңыз деп қояйық. 36-35 аккаунт иесі былай деп жазды: сәлеметсіздер мен Қазақ радиосы, біздің үйде ондай заттар өте көп дейді. Сарайда сақтаймыз, атын атап түсін түстей берсек, таңға жалғауға болады дейді. Енді таңды таңға жалғамасақ та бір 50 жылдап тұрған дүние болса, 10 жыл енді бертін керек ғой, 20-30 жылдап тұрған дүниелер болса, онда жаза кетіңіз, әдемі бір естелік болсын, қызық болсын деген ниетте. Құмат радио тыңдаушы ағайын, Манарбек Жұматай әбет олқынында 5 минут деп ән шырқайды. Қазақ радиосы қосулы болсын, хаттарыңызды жолдаңыздар.

құрметті радио тыңдаушы ағайын, Қазақ радиосы тікелей толқында және тақырып төңірегінде хатын жолдаған бірнеше тыңдаушыларымыздың хатын оқысақ, сәлеметсіздер ме? Бізде үйде бір ескі диван болды. Әкем әлі жақсы деп 20 жыл ауыстырмай қойды дейді. Бір күні ортасына отырып кетіп, диван сынып қалды. Бәріміз ду күліп қалғанбыз. Содан кейін ғана жаңа диван ауыстыруға папа көнді деп жазыпты. Енді расымен де диван демекші бір сондай үлкен сөрелер болатын еді ғой, оны талай жылдан бері сақтап ауыстырмай әлі күнге дейін тіпті болмаса мына бір қораға қойып қоямыз. Енді қимайтынымыз соншалық. Келесі тыңдаушымыз, біздің үйде бір ескі шәйнек болды дейді. Түбі қарайып кеткен, бірақ шәйді тек соған ғана қайнататынбыз. Жаңа шәйнек алсақ та бәрібір соны іздеп тұрамыз ғой дейді. Сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосы, ең қасиетті зат қонаққа арналған көрпе. Жай күндер қолдануға болмайды. Бір күні інім достарын ертіп келіп, сол көрпені жайып тастаған, анамның түрін көрсеңіздер ғой дейді. Енді расымен ондай жағдайларда жиі-жиі болып тұратын. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, хаттарыңызды жолдай отырыңыздар. Және тағы да бір 1985 аккаунт иесі былай деп жазған екен: бізде бір үлкен пакет болды дейді. Ішінде пакет дейді, оның ішінде тағы пакет. Соңында кішкентай бір пакеттен ескі кәмпит шығып, інім соны жеймін деп бәрімізді шошытқан, түбі жемеді ғой деп жазды. Енді расымен де осындай бір қызықты жағдайлар басынан өткен екен. Және әдемі естеліктер, хаттарыңызды жолдаңыздар. Және ең үздік деп табылған, ең ерекше деп табылған хаттың егерін біз жеңімпаз ретінде анықтаймыз. Және өзі жақыныңа сәлем жолдап, сонымен қатар өзіне ұнатқан бір әнді тапсырыс бере алады. Сондықтан асығыңыздар, немесе телефон қоңырауы арқылы хабарласып, әдемі естеріңізбен бөлсеңіздер болады. 800-755-33-55 нөміріне осындай қызықты хаттарыңызды жолдай отырыңыздар. Ескі заттарыңызды қимай жүрсіздер ме, әлде қидыңыздар ма?

радио тыңдаушы ағайын, эфирде екенімізді еске саламыз. Және тікелей эфир 8-700-755-33-55 нөміріне өзіңіздің қимай жүрген, үйде тастай алмай лақтыруға көңіл қол бармай жүрген затыңыз болса, онда айтыңыз, хаттарыңызды жолдаңыздар. Және жеңімпаз атанатын жанды біз күтеміз. Ерекше хат иесі жеңімпаз атанат деген ойдамыз. Және бір ерекше көзге ұқып түскен хат болды. 040 аккаунт иесі арнайы суретімен түсіріп, жалықпай суретіне дейін жолдапты. Былай деп жазыпты: және бұрыннан келе жатқан ескі заттар дейді. Суреттердің ішінен бажайлап қарасақ, керосинмен жанатын шамдар бар екен. Тағы да бірнеше түсініксіз заттар бар, енді оны мен тіпті түсінбей жатырмын. Сонымен қатар жастық бар екен. Бір арқар мүйізді естеріңізде ме? Бір сондай бір қалай десек болады енді, көрпеше дейміз бе, жамылатын жамылғы дейміз бе, көсеуін жіберіпті, жолдапты. Және келмен келсап бар екен. Одан кейін басқұр деп аталатын дүниені жіберіпті. Киіз үйдің керегесі мен оғынның түйіскен жерін, ішкі жағын айналдыра тартылатын өрнекті жалпақ тоқыма бауды да жолдаған екен. Енді көп самауырынды да жолдапты. Одан кейін ерекше бір қазанды да жолдаған екен. Тамаша, енді 10-ға 15-ке жуық бір фото суреттерді жолдаған және бұрыннан келе жатқан дүниелер деп жазыпты. Тамаша, 040 аккаунт иесінің ерекше бір хаты десек те болады. Келесі тыңдаушымыз былай дейді: сәлеметсіздер ме? Менің ата-анамның артымнан келген үлкен кесемді әлі күнге дейін қолданып келемін дейді. Қазір 48 жыл болды. 10 данасымен түгел ата-анамның зейнетақы алған заттары деп айтып қоям балаларыма дейді. Балаларым модадан қалған деп айтады, бірақ мен үшін өте құнды ғой дейді. 3150 аккаунт иесі: тамаша, әке шешесінің көзі болған затты сақтап жүрген сізге енді рахмет, алғыс білдіреміз. Келесі тыңдаушымыз былай деп жазды: сәлеметсіз бе Салтанат ханым, менің досым бар, сарайында сынық құлыптар кілті жоқ дейді. Құлпы жоқ кілттер дейді. Сынған қол аралар және кейіннен қалған батарейкалар, керек емес заттар толы. Бұның бәрін неге жинап жүрсің десек, тұрай берсін, бір күні керек болып қалар, тастамаймын дейді ғой дейді. 34-35 аккаунт иесі: осы ғой бізді құртатын, тастамаймыз, бірақ бір қарасақ қораның барлығы сонда керексіз заттарға үйіліп қалады. Келесі тыңдаушымыз былай дейді: 83-17 аккаунт иесі: қайырлы түн Қазақ радиосы дейді. Қайырлы кеш. Менде марқұм әжемнен қалған жастық, матрас және кілем бар. Бұл заттарға шамамен 40-45 жыл болған шығар дейді. Бірақ әлі күнге дейін жақсы сақталған. Әжемнің көзі ғой деп оларды күтіп, қастерлеп, пайдаланып жүрмін. Осы заттар маған балалық шағымды еске түсіріп, ерекше жылулық сыйлайды дейді. Тамаша. Келесі тыңдаушымыз: мен де көп жинаймын дейді. 35 жыл болған шығар мына заттарға деп бір үлкен сөрені жіберіпті. Былайша сіздердің тілдеріңізбен айтқанда, үлкен сөренің ішінде көптеген ағаштан жасалған дүниелер, одан кейін көптеген ыдыстар бар екен. Тіпті мына бір медальдар да бар сияқты, өте көп. Енді ең қызығы, фотосуреттің ішінде барлығын қатар жіпке тізгендей бір әдемі ғып жинақ етіп салып қойыпты. Тамаша. Хаттарыңызды әлі де жолдай беріңіздер, және біз үздік хат иесін тапқан сияқтымыз жеңімпаз иесіне. Сондықтан хаттарыңызды жолдаңыздар, барынша асық болыңыздар. Эфирдің аяқталуына шамамен 10 минут қалды. Ал дәл қазір әуе толқынында әсем әндердегі Қазақ радиосы қосулы болсын.

заттарға әдетілі киім тіккенді жақсы көріп, жарысып тігуші едік. Үйде сондай ескі заттарды сақтайтын бөлме бар еді, оның жарығы жанбайды дейді. Оны біз қараңғы үй деп атайтынбыз. Сол жерде заттардың бетін жауып тұратын бір құлаш мата бар еді. Өзі гүлді де, гүлі де еді. Күнде аз-аздан шетінен кесіп ала бергенбіз ғой қуыршаққа киім тігу үшін дейді. Бір күні мама сол үйге жарық салып кіріп қараса, ана матадан бірақ уыс қалыпты дейді. Мамам қатты көңілі түсті. Сөйтсек, ол мамамның жасауынан қалған жалғыз дүние екен. Апамның көзі еді деп қатты көңілсізденді дейді. Бірақ содан кейін мама не сақтаса да тиіспейтін болдық, сабақ болды дейді. Енді осындай бір кішігірім естелік расымен де. Келесі тыңдаушымыз былай дейді. Қайырлы кеш, Қазақ радиосы. Атамның кәке деп атайтынбыз дейді. Тасбих, сондай бір жай намазы бар болатын үйде. Ботқа сатын көне кәстрүл сақталған, әлі күнге дейін қолданамыз дейді. Тамаша, Қымбат радио тыңдаушы ағайын. Енді біз жеңімпазды барынша анықтауға тырыстық. Және ең ерекше хат иесі 0403 аккаунт иесін таптық. Және ол кісі бізге хабарласса жөнеді. Хабарласуға барынша тырысыңыз деп сұраймыз. Енді дегенмен бізде аудио хабарламаларын жіберіпті. Бізде аудио хабарламаны өкінішке қарай оқи алмаймыз. Сондықтан әдемі бір өзіңіз ұнатқан бір әнді сұрасаңыз, міндетті түрде қоюға тырысамыз. Ал жалпы алғанда әр үйде сондай бір қимайтын зат болады ғой. Біреуге ол ескі шәйнек, біреуге сарғайған сурет, енді біреуге әжесінің көзі болып қалған орамал. Кей дүниенің бағасы ақша демес, ішінде сақталған естелікке толы болатын секілді. Міне, кей заттарды қолмен ұстайсың, ал кей заттарды жүрекпен сезесің. Жүрекке өте жылы, қымбат десек те болады. Қымбат радио тыңдаушы ағайын, өкінішке қарай 0403 аккаунт иесі әзірге хатын жолдамады. Дегенмен ең ерекше хат деп сіздікін таңдық, арнайы суретімен жолдаған екен. Қымбат радио тыңдаушы ағайын, дәл осындай жақсы бір аурада өзіміздің хабарымызды аяқтаймыз. Сіздерге бір сағат аясында қызмет еткен әріптесім Қанат Шапиғазы, мен Салтанат Жексенбекқызы, аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Сонда шегара сызығы қай жерлерді басып өтпекші? Шәуешек қай жағында қалады, деді Ежебай алға таман ұмсына түсіп. Шәуешек әрине Қытай жағында қалады ғой. Сонда жылдан бері жау балшық, жамбыл салып жатқан қаланы Еженқан қолдан шығара қояма. Ал Құлжашы, Құлжаңыз қазір орысқа қарап кеткен жоқ па? Құлжаның 10 жылдай орысқа бағынғаны рас. Бірақ өткен жылы орыстар ол қаланы да Қытайға қайтып берді. Сірә оның есесін Алтай жағынан қайтарады-ау дейім. Ал шегараның өтетін жолына келсек, қазіргі мөлшер бойынша ол Алтай мен Тарбағатай тауларының қыр жотасымен жүріп отырып, Ақшоқының тұсынан түстікке қарай бұрылады да, Бақты қырқасын, Арқарлы жазығын кенерелеп, барлық тауының батыс тұмсығын кесіп өтіп, Жоңғар Алатауын жоталап, ары қарай созыла бермек. Бұл әрине әзірше қағаз бетіне түскені, ал іс жүзінде талай-талай ауыс-түйіс болатыны сөзсіз. Мына сөзді естігенде үйдегілер тіпті дүрлігісіп, араның ұясындай гуілдеп кетті. Әншейінде үлкеннің аузын бағып, ізет сақтап отыратын жастар жағы да өздерін ұстай алмай қалды. Мәссаған, мынау қызық болды ғой. Сонда осы екі ортаны жайлаған қазақ ауылдары қайда барып күн көреді? Жайлауы бір жақта, қыстауы екінші жақта қалатын болғаны ма? Халық керек болса, ақ патшасы ма, Ежен ханы ма, қазақты бөліп жармай тұтас неге қаратып алмайды? Әй, осылар адам таппай отыр дейсің бе? Екі патшаға да адамнан көрі алдымен жер керек болған ғой дескен ызалы, күйінішті сөздер әр тұстан шақпақтай шағылып, зорға дегенде саябыр тапты. Әр қайсы өз тағдырына қатысты үлкен бір сын сағаттың тақау тұрғанын сезініп, тығырыққа тірелгендей үнсіз отырып қалған. Шегара сызығы осы үлкені мекен деген қазақ руларының ортасын қақ жарып өтетіні сөзсіз. Олар енді қай елге қараса да екі жақтың бірін таңдауға тура келеді. Бірақ сол таңдауы құрғыр оңайға түсіп тұрма. Сонда екі елдің қайсысына қараған жөн? Ақ патшаға ма, әлде Ежен ханға ма? Бұл сұраққа кезінде бір басына 40 кісінің ақылы бар, не бір хандар мен билер де жауап таппай, шақшадай басы шарадай болғаны тағы белгілі. Не істемек керек шынында? Асқа жиналған төрт ұлдың игі жақсылары біраз дуылдасып келіп, ең соңында не айтасыңдар дегендей Керімбай мен Смайылдың аузына қарады. Шиямбыдай ұлықтың арнайы сәлемін естіп, іштей бір қортындыға келіп қойған Керімбай бұл жолда көмей көрсетіп, бірден шешіле қоймады. Не де болса төрт ұлдың ендігі ақсақалы Смайылды алға салып, соның аужайын түймек. Смайыл көп бұлтарыс қалтарысы жоқ, ескінің адамы ғой. Кәрі зәңгі басын көтеріп, буырыл қасты қалың қабақтың астынан әлде бір нүктеге тұнжырай қарап отырды. Кеден болды, кедергі неден болды дейтін емес. О баста тағдырдың жазуы солай болса, одан асып біз қайда барамыз? Қазақтың қонысын малының өрісі билейтін қашанда, сол малдың соңынан ілесіп, көше-көше темір ноқтаны басымызға қалай киіп алғанымызды өзіміз де білмей қалыппыз ғой. Өз билігіміз өзімізде тұрса, бір сәрі, біз үшін патшалар билік айтып жатқанда, біз не деуіміз керек деп, сәл бөгеліп барып, барар бағытым, қағбам, сонда ғой деп батысқа көшіредім. Ал бірақ төрт ұл келіп жайласын деп, жайлауы мен қыстауын дайындап отырған кім бар? Маған салсаңдар, Тарбағатайдың құттарыған күнгейін тастап, еш қайда ауа көшер жайым жоқ жарандар. Әкем жабағының, тіпті оның әкесі табылдының бейіт осында жатыр. Сақалының ағында, өлерімнің шағында мен қайда барып сыймақпын? Қай тейін сол әкемнің басы қалған өлкеде қалдым мен дағы деп бірақ кесті. Сөз тізгінін берерін берсе де, кәрі көкжал қай жерден барып шығар екен деп Керімбай іштей қыпылдап отыреді. Жоқ, қартың жарады. Қалың шытырманнан шашасына шаң жұқтырмай, нысаналы жерге тура алып шықты. Айналайын Ағекай, көңілдегі барды айттың, шынды айттың ау. Ендеше біз де тоқтадық осы батагөй сөзіңе, деді ол Смайылға қарап. Жарылғанды жауалат, бөлінгенді бөрі жейт. Осы құлыстай қай патшаға қараса да түгел төрті ұл осында мекен теуіп қалатын болайық. Ертең елге барған соң алыс жоққа жаушы шаптырып, жар салып айтатын соңғы байламда осы болсын деген. Осы ой талайының ақ көкейінде отырса керек. Керімбай сөзін бітірген кезде әр тұстан мақұл, сөз түйіні осы болсын, ағайын туғанға осыны жеткізейік. Тек әр қайсымыз әр жаққа тартпай, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаратын болайық, десіп отырғандар шулап кетті. Төрті ұл кісілері өз бағыттарын белгілеп алған соң, енді күнгейдегі басқа рулардың болашағына сәуегейлік жасай бастаған. Алдымен дөрбілжінге қарайтын жұмық жағын әңгіме етісті. Қаремілмен мен Саремілді, Қырғошақ пен Қотаншы Қожырды, Майғайың мен Шолағарданы тастап, олар да ешқайда кетпейді деген болжам айтылды. Ежелгі мекендері Тарбағатайдың теріскейіне көшер еді, бірақ ол жақта қазір қалың тәуке мен саты Сайболат иін тіресіп зорға сиып отыр. Оның үстіне жұмықты қақ бөліп алған Бұтабай мен еңсенің басы бір қазанға сия бермейді. Ендеше бұл елді де құлыстайда қалды деп есептей бер. Ал Керей мен Уақ туралы бас қатырып сөз етпесе де болады. Өйткені бұл екі руды майлы мен жайырдан сойылдап қусаңда кетіре алмайсың. Керейдің бір бөлігі Алтайдан ауып Тарбағатай өңіріне келгеніне 20-30 жылдай ғана уақыт болды. Малына өріс, өздеріне қоныс таппай, Алтайдан тасып төгілген қалың Керейдің бір бөлігі Маңғол жеріне Боғдаға қарай ауса, екінші бір қалың тобы түстікке қарай ішкерлеп, сонау Ерен қабырға Баргөлге дейін барып қалды. Жалпы бұл шығыс Түркістанда Керейден тамырын тереңге жіберген ру өздерін және төрелер билейді. Алтайдан Майлыға көшкендер Қоғадай тұқымы Мамырбек төрені ала келіп, бар билікті соның қолына жиып бергені тегіндейсің бе? Демек, Мамырбек те бұдан былай сақайғырдай сақылдап, қарауындағы елді еш қайда шашау шығармасы анық. Мұнда басқа руларға қарағанда кілең шегара бойын жайлаған Мәмбеттің жағдайы қиынға соғуы мүмкін. Өйткені Мәмбет руларының қонысы шығыста Емілдің сол жағасын бойлап, Шаған Тоғай барлыққа дейін барса, батыста Алагөл, Қатынсу, Қараталға дейін созылып жатыр. Егер шегара сызығы осы өлкені қақ жарып өтетіні рас болса, онда жазда барлыққа жайлауға шығып, қыста қол бойындағы құмдық ұстайтын ауылдарға өте қиын болады. Соған орай қазір Мәмбеттің ұру басылары ауыз бірлікке келе алмай, екіге жарылып тұрса керек. Жалбағай мен Түйеші бастаған бір тобы Ешенханға қарай ауытқыса, бір кезде көтеріліске қатысып, Маншынға жаманатты болған Әділбек Тоқырлар тобы Ақпатшаға Қарағанды қолайлы деп есептейтін көрінеді. Не де болса, осы жайлау үстінде шиеленісіп тұрған талай түйіндер шешілуге тиіс.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Сонымен көзі тірісінде ел қамқор атанып, қол бастап жауға шапқан, өз елінің азаттық үшін күрескен отыншы бидің бұласы, қалың қазақтың басын қосатын әшейіндегі көп дүрмектің бірі емес. Халық тағдыры таразыға түсер тарихи сын сағатта өзара ақыл кеңес құрып, болашақ бағыттарын белгілеуге жағдай жасаған аса бір мәнді жиын болды. Бұл кеште әр рудан келген дуалауыздар сөзден босамаса, былайғы қалың көп ауыз ет пен қымыздан толас таппады. Талай саба сарқылып, құнан қойлардың сүбесі мен жамбасы, семізтайдың жылы жұмсақ тілшесі мен қартасы ошарылған жұрттың оқпанын толтырумен болды. Ақыры ас беретін ауыл қонақтарын жатқызып, таң алдында біраз тыным алғандай болып еді. Ертеңінде күн көтеріле бере кешегі құжынаған тіршілік қайта ағызды. Бүгін астың негізгі күні. Түске қарай ас табақ тартылып, одан ары қалың көпшілік әр түрлі ұлт ойындарын тамашалауға тиіс. Ат шабысы, жорға жарысы, жамба ату, палуан күресі. Бүгін таңда көз іліп кірпік айқастырмаған біреулер болса, олар бәйге аттарының бапкерлері еді. Бүгінгі жарыста ат өнері ғана емес, оны баптаған адам өнері, ел намысы сынға түспекші. Сондықтан тойшыдай сырқынды атбегілер кеше кештен бастап әр елден келген атақты бәйгелердің бабын байқасып, аңыстарын аңдысып, тыным таппаған. Сонымен бірге өз аттарында көзден таса қылмай, беретін жемін, ішетін суын құс қайырғандай өз қолдарымен өлшеп беріп, түні бойы күзетісіп шыққан. Бәйгі аттар бұл жолы 30 шақырымдай жердегі дәкінің қарасазынан қайтатын көрінеді. Жиыны 80-ге жуық үкілеген сәйгүліктерді жаңа ұлы сәске кезінде 10 шақты адам бас көз болып, аяң жүріспен ат қайтатын жерге айдап алып та кетті. Салт бойынша таңертеңгі шай мен ас табағы тартылатын арадағы әредікте әр елдің басты-басты адамдары отыншының өз үйіне кіріп, марқұмға соңғы рет Құран оқып шығуға тиіс болатын. Төрт ұл жағынан Смайыл, Керімбай, Ежебай бастатқан бір топ атқа мініп, солай қарай бет алғанда, Демежан оларға ілеспей, өзі құралпы жастардың қасында тұрып қалғанды. Керімбай атының басын іркіп, артына бұрылды да, «Сен неге тұрсың? Жүр бізбен бірге», деді қысқаша бұйрық етіп. Бұл жалма-жан атына мініп, әлгі топпен қатарласа бергенде әкесі сөзін қайта жалғады. Ас пен тойға бару, ет жеп, қымыз ішіп қайту емес, ел көру, жұрт тану болмақ. Қазір отыншының қара шаңырағына осы төңіректің сорпа бетіне шығары түгел жиналады. Біз кетеміз өмірден, ертең сенің алысатын да, аңдысатын да адамдарың солар болады. Осы бастан сөздерін тыңдап, көмейін көріп, таныса бер деп аз бөгелді де, сонан соң асқа өзіңнің қайнатаң құрекеңде келіпті дейді. Сол кісіге барып, сәлем бермейсің бе дегенді қосып қойды. Демежан үндеген жоқ, атын тебініп, үлкендердің соңынан ілесе берді. Әкесінің бұл асқа өзін неге ертіп әкелгенін енді ғана пайымдай бастаған. Бар ғұмыры күрес тартыспен өткен сұңғыла әке, көзінің тірісінде баласын ел келесіне араластырып, баулығысы келеді екен. Дос қайсы, жау қайсы, болашақ бақталасы кімдер біле берсін дейді осы бастан. Сонымен бірге әкенің арғы түкпірінде жат жұртқа өзінің ер жетіп қалған ұлын көрсетіп, Керімбайдың мұнымен бітпейтінін, өз өлсе артында өсіп келе жатқан жеткіншегі жас бөлтірігі бар екенін сездіру мақсаты да жоқ емес сияқты. Оңайшылықпен ашылмайтын, танылмайтын, қос қыртыс қалтарысы қандай көп бұл үлкендердің, Демежан соған таңданады. Дегенмен әкесінің жаңағы сөзіне бұл түгелімен ұйып қосыла қоймады. Егер мұның болашақта алысатын, аңдысатын жаулары бүгін отыншыны бірге жоқтап, қатар қайғырып отырған өз ағайындары, өз руластары болса, онда бұл тіршілікте не мән қалады? Жаман ұры секілді өз қораңа өзің түсетін болсаң, сол үшін көш бастап, азамат атанып керегіне. Күшің тасып бара жатса, күресемін, алысамын десең, жағасын жыртар жау жоқ па айналаңда? Осындай бір бұлдыр, алыс ойлар Демежанның басына бұрында талай келетінді. Қазір сол ойлары тұман қабатынан аршылып, айқындала түскендей болды. Отыншының өз аулы асқа тігілген үйлердің бас жағында көрнекі жерде бөлек отыр екен. Кілең бір ақ үйлердің айналасы қарбалас қимылға толы. Еркектерден гөрі ақ жаулықты кимешек шаршылы әйелдердің қарасы молдау көрінеді. Төрт ұл кісілері таянғанда үлкен ақ орданың сыртындағы кермеге екінші жақтан өңшең баранат мінген ер тұрманы сайлы тағы бір сәнді топ келіп түсіп жатты. Ас иелері тегіс осында жүр. Тоқыр, Әділбек, Жалбағай, шәйлер қонақтарды үй сыртында тұрып қарсы алды. Ат көлік амандығын, кешеден бергі сый күтімдерінің қалай болғанын сұрап жатыр. Жаңа қатарлас келіп түскендер теріскейдегі Сайболаттан келген құрманғажылар тобы болып шықты. Жас жігіт кезінде қоңыз батыр атанған құрманғажы төрт ұл ауылдармен ежелден сыйлас, әрі Керімбайға қыз беріп отырған құдандалы кісі. Екі жақ жайлау үстінде бір-біріне тақау аралас отырғанымен қыз қыстауы шалғай тартып алыстап кететінді. Көптен көріспеген құдалар құшақ айқастырып, төс түйістіріп шұрқырасып қалды. Құрманғажы бұл күнде жас елуге тақап қалған еңсегей ірі денелі екі иығына екі кісі мінгендей сүйегі тұтас ер тұлғалы адам еді. Ана жылғы көтерілісте айрықша көзге түскен қас батырлардың бірі еді. Білетіндердің айтуынша, тұла бойында найзаның ұшы тимеген, не оқ жалап өтпеген сау жер жоқ деседі. Кезінде найза жүріп кетіп, қазір сетік боп біткен оң жақ танауының тыртығы да сол сөздің растығын дәлелдегендей. Құрманғажының бұрынғы батырлығының сыртында ел жұртқа сыйлы боп көрінетін тағы бір себебі, осыдан бірнеше жыл бұрын Исі Сайболатта алғашқылардың бірі болып Меккеге қажы сапарына барып қайтқан. Бір кезде бетіне жан келтірмес атақты батырдың бұл күнде қой аузынан шөп алмас, бірадар сопыға айналуы көп жұртты қайран қалдыратын. Құрманғажы Керімбай Смайылдармен төс түйістіріп, қазақтың алма кезек айтылатын ұзын сонар аман сәлемі аяқталған кезде өзіне иіліп сәлем берген күйеу баласы Демеженға назар аударды. Деніғарының сау, аман жүрсің бе балам, деді мұның бас аяғына барлай көз тоқтатып. Менің бибі деген тентек қызым бар еді, қол аяғы сау жүріп жатыр ма әйтеуір? Аман есен, өзіңіз де сау саламат жүріп жатырсыз ба қажеке, деді Демежан, мұндайда үлкен адамға не айтарын білмей қысқа қайырып. Баласының сөзін Керімбай толықтыра түсті. Бибі баламызда өзіңізді сағынып әрең жау деймін. Биыл ел жайлауға шыққан соң төркіндеп барып қайтатын шығар, Құдай бұйырса. Бұлар үйге кіруге асықпай сыртта сөйлесіп тұрғанда, бір жақтан Мамырбек төре бастаған керейлер тобы, еңсені ортаға алған жұмық кісілері де келіп қалды. Еңсенің де Мамырбектің де қырыққа енді ілінген жас кездері, бұлар өздерінен бұрын келген үлкендерге қол қусырды.

0: құрметті радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.

0: толқынында достық хабары. Ұйғыр тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар. Достық программасы бойынша берілген ұйғырша аңдышымызды бастаймыз. Студияда журналист Гүлжамал Имерджан қызы. Бүгін бізді алайды эфир. Себебі менің сөхбеттесім медицина саласының 3 жөнілісі бойынша бірдек ішлеп кеватқан мутахассис. Ол шундахла яшлық қармай баш доктор қызметіне ұтықлық атқырып кеватуду. Аңшымыздың қахырманы Алматыдағы Из Медикал шахси клиникасының баш докторы, хирург, аталаринголог ве пластикалық хирург Ислам Камалов. Ислам Ялқынжан оғлы, дәсіліп радио тұншығычыларымызға өзіңіздің тұншытырып өтсіңіз.
2: Ассаламу алейкум, мен Чонжи Изіда тұғылған 95 жылы 23 сентябрь. 2011-ші ұшы Алматы көчіп келдіқ. Ашу 2011 жылдың башылап, ұшы Алматы тұрып, Алматы 10-11 класын пітіріп, Алматы 17 мектепті оқыдым бұрындайды. Русча, Чонжидың орыс школы болған, 1 класында. Садиқтыма, Рәмеде орыс тілін оқыдық. Бірақ мәлді езді бұламля-бұламля өмір сүргендіген, ұйғырша сөйлеп, ұйғыршаны ұмытпаймыз. 2013 жылы университетті түстік. Общая медицина факультета Асфендяров. 2020 жылы, 7 жылы нашеде, хирург боп чықып, Илийский центральный районный больницаға хирург доктор боп шығып тұрдық. Ояда мұшы жылы бір ай бұрын вақытын қолым әгімей, ғырыстың больницадың ішін шығып кеттім. 2023 жылы резинтура оқыдым, оториноларинголог. Шу вақылары Турцияға, Стамбулға, Обмен студентов деген программа білен, 2020 жылдан башылап, 3 жыл беріп жүрдім. Өді шу ринопластика, азыр мен ясап атқан операцияларымны, ринопластика бә өзіге яшылық ясайтын операцияларын, фейслифтинг, блефаропластика, ясап жүрбен аша әмінімні, аша Стамбулда Эмре Түркмен, Эмре Эльхан деген доқылада өгенген. 2023 жыл лорын пүтіріп, сразу пластик хирургия түшкен. Мұшу Айс Медикалда январьда бір жыл болдым. Оториноларинголог, пластический хирург болып ішлеватым. Майдан башлап, баш врач болып ішлеватым.
1: Айты яқшы. Әнді сіз мұшу медицина сағасығы қандақ кеп қалдыңыз? Бұл сіздің кішігіңіздегі арманыңыз мұлай?
2: Мамам маңғы дәтті. Сән летчик-космонавт бол, яки доктор бол деп. Летчик-космонавт әнді. Бізге білмемем, бірақ оңайрақ доктор болышқы дейді, апама доктор, оториноларинголог, чонжиды ішлейді ол. 30 жыл болды ішлеватқыны. Әмінде шу 8-інші сыныптың башылап, доктор болма деп арманға, 2013-ті шу арманға еттіқ, түштіқ, университетке азыр доктор болып, оперирующий лор врач.
1: Демек, сіз апыңыздың ішіне дамамлаштырватсыз. Әнді сіз яшылығыңыз қармай, мұшындақ жауапкер қызметті ішлеватсыз. Башы врач болу, шайқанда адамның қолын кемейді. Мұшы қызметіңіз тоғырсызды сөзіліп әсіңіз. Қандақ қиын мұл, қандақ үлгірватсыз?
2: Бізді әмді доктор болған меніңше қиын. 10 жыл университет оқыса, кейін күнде күн операциясыған оңай еместі өлеймі. Бірінші әдемнің өмірі. Кінші бұяда адамның гүзәлігі. Бізді пластический хирургияда яман жық гүзәлікті сұрайды. Бұл менінше әм докторлық, әм хирургия ұйғыр үш. Бұл үшта біз бірінші білім вән практика болыш керек. Менің практикам 7 жыл. 7 жылын үшчеде біраз мемлекетлігі беріп, стажировкам өткен. Әмде шо, мені ішілерімні көріп, мәшеді башлық, мені шо баш врач ұп қойған.
1: Бүркенден қанча операция ясайсыз?
2: Бүгін 4 операция ясадым. Күнлікті бірден 4 операция ясайым. Ән аз бір операция, ән көп шо 4. Күчік-күчік чақан-чақан операциялар болса, 5-6-сын ясайыз.
1: Лор ұшу сағада ғазықы заманыве қандық еңіліқла ба?
2: Бізді лор вән құлақ бұрын тамақ оториноларинголог. Ең бірінші, ең аз ясайдыған ол құлақ операциялар. Кіші баллада атрезия, ұшынау раковины деген болды, құлақсыз тоғылған баллада өйеді кахлярный имплантация деген операциялын ясайды, құлақ тарапының аш ең қиын операциялады деп санылды. Әмде мән бұрынлы ішме дегендік бұрынғы операциясы ме, бізді ең қиын операциялар бұл ринопластика, қыңғыр бұрынланы, дәм алмайдыған бұрынланы дұрыслап, тоғыр қылып ясаймыз. Эндоскопическая закрытие перфорации перегородки носа деген бар. Бұл біздің бұрынымыздың ішіндегі пердің перегородкамызды тежіл қалды, капиллардың ашыны япқыз эндоскопический, ол қиын операция болсын. Бұл ішкі операция бізді 2020-2021 жылдары пайда болды. Оның алтыда ринопластикалын ясығанла, ол башқы кон методика біле ясатты. Сұндырып, техникалын премия айқымадды. Азыр дұрыс методика біле ясағатмыз.
0: Сіздер Қазақ радиосынан ұйғыр тіліндегі достық хабарын тыңдап отырсыздар.
1: Ислам Ялқынжан оғылы. Қазақты вақытыда қандақ проблемыла біле бимарла көпірек сізгі мұрайжат қолы?
2: Бізді маңғы келдіған әдемілі бірінші проблемлары бұрын дәмімай. Бұрын дәмімай ола насовой капли. Афтизин, атривин, доспрей деген каплен темчет көп спрей болынды. Бұл спрейлану асыл жейінлер ба. Спрейіні мән аңылсам, мә айтмай, спрей емес капли. Темчетіңа капли, о, перфорация перегородқан башқырмайды. Спрей, о, перегородқы тәрәпігі напор біле түшіду. Ойады пәрдайын томынлары еншіклі түшіду, ойады аш түшік пайда болды. Ол түшіктен түшік пайда болды, әдем өзінің қолы біле бұрыны көчілайды, ол түшікін йоғырт етеді. Ойады некроз болды, түшік пайда болды. Ең көп келдіған бұрын дәмемайдыған кішілі. Осложнение уже перфорация болып келді.
1: Бала, яшла, наушықланы көп қойынды. Қандақ тәсір ба, қандақ мәслихат берсіз яшларымызға?
2: Мен өзім наушықты умет қолданмайма, кимейме, нақшын тыңшам, дұр машын тыңшайды. Наушықты тыңшайдыған, күнді наушықты жүрдіған бала, яшла, бір 10-15 жылдың кейін аңлайдыған рецепторлары төмендеш кетуді. Нақсыз вакуумды наушық деген ба, ол вообще құлақ нашы кіріп тұрған наушық, вакуум саздавайды қылды, көші дүнен бұватқан аңылмайды. Бұл тәрәпті ма, яман қаттарышлы ба, машын кетпағанда аңылмайсы. Бұл тәрәпті аш слухавой рецепторға, нервқа зәқым тегеді, ең бірінші көші. Капли спрей қолымауы. Оның орнында лорға шығып беріп, тәкшіріп, эндоскопический осмотр деген метод біле бұрының ішінен бұватқан көрші керек, қандақ проблема ба. Операция болса, 10 минуттық операция ясайшы керек, консервативный лечение деген болу, укол таблетка біле, дорла біле, лечит қылып, медикамент өзіне ринетланы, ашын жүрі шығып шығып.
1: Сөйіптіңіздің ақырда, өзіңіз алдыңыз қойған мақсатларыңыз біле бөлішсіңіз.
2: Мені айылым стоматолог, ортодон, рахат клиникада, етікамен. Балам ба, бір айдан кейін, 15-ші декабр, шеке ашық толды, Салахаддин еті. Әмде мені армыдым, шо менің балам, менің ұшы хирург болсы керек. Әмде қолымы кеңеш әмнен үгітіме, әмде болыш керек. Әнді уақыт көксіпті. Менің алдымы қойған мақсатларым, біз 3-4 врач, бұш ринопластика жасаймыз. Менің шәкірттерім, мен оланы үгітмем. Ола дайды бізге өзіміз бір клиника ашырып. Шо менің армыным 35 жас, кегенде 35 жас қыча, баштақ бір өзімге бір клиника ашырып.
1: Шықылып шо армыныңызға етін, шыларыңызға ұтықлан тілейміз, мәзмұлық, қызық сөйтіңізге көп-көп рахмет.

Шуның білен қадірлік радио тұңшқочыла бүгінке алтышымызын түгетіміз, алтышын эфирғы тәрліға ала саунд-дизайнер Ақзер Абдраимова, журналист Гүлжамал Мерджан қызы. Қазақ радиосты оқыларда кейін кесейшен бүкені еніп дедарлаш қыша аман болайлы.

0: сіздер Қазақ радиосының ұйғыр тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.
1: Халық қазынасы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Руханият шежіресі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.
1: Білесің бе, егерде менде екінші таңдау болса,

Өзіңнің теңісің, сүйсең мен үшін, өз өзіңмен келісім. Ішіңде сақта сырларыңды мен үшін, мен үшін сағынсаң ол мен

білесің бе? Әзірге қалтамда лауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймыз. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
2: Таралың күн байтақ талаға.
3: Әуе толқынында

жеті ердің жорнада. Ақты ақ деген қақты пәк деген пайдаға бағыт бұрмады. Күйтер неге тербенем, санасы оңырда толы. Әкесінің өсі еті осы болар ердің жолы. Әлім басқа келіп қолы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радио.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз.

0: ел астанасында сағат 4.
1: Алтын үні Қазақ радиосы.

қазақ әнді мақта. Дулығалы есімде шамшағам, нағыз әнді құлағымда қалдырыпты. Ағажан, ән қалдырдың мәңгі құтты. Көп әндерің мән жоқ жерде ән қалыпты. Шамшағам, сабақ болсын мана бізге, әндері өмір бақи жаңғырыпты.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.